0: Dhe rakis kuldalaji dalgal kullu kohta bëri dhe sami sata du radio spillaris. O la koska vahku kuekite parku päivä välle tässä valka vahku lahpa manga o na baby ja tahte kalle illu tahta varra ollui. Mun län fasse rakluota studios jos itte tolta muijana wes. Te län mun linna varsi. Muista lasten velahte muslää o ne kaisuli vähkin kuin muhemmin tu taas lasin velle kaaren eira kuttelää puhta teki. Ja mie tälle kuin muhtu tiimu loi ratsai tai oktunut blotte ratsai suomaike. No, mutta ei kalli teille, kun lärkoo raukku pöriidit tunni kaisuli pöriidit.
1: Pöriidit! Kuhes äikki, kun moi lailla vastaista siellä mä äikin. Mahtoisit manaa?
0: Tahka manna puhdessa. Joo, mun musta lämmin jäädä vuoro teus TV-olas lohki ja maita ei reporterin, että en tala kullunut ollut täältä radiossa.
1: No.
0: No, mua tunne manna.
1: No musta se manna aipas pereistä tästä liilla. Mä pöri alka okko tästä ID-radiosta ja mun ei nuusatta utses putta tälle. No iipä se otakin, kun puhutte johdosta mulla on vuotta äppin.
0: Joo. No, lämmösko Suomessa parku pieivitä maailmassa, kun ekitte pieivimä leikki?
1: Joo, te lää. Ja on olemassa perheääsihmistä, mistä äppin ja onne vala eteko lam aipaste nautasham ja kultalam pohjomankii tai on nää sahittalmit mua läpätimin.
0: Ne tämä on suolle puhere dillinus.
1: No.
0: No vaikka täällä kiinni tiedä.
1: No täällä on ruotis, että arvoskuotti, että aina suutat että lopeti arveita on nää päivän. Te vähän takkarni niin mutta toivon mieltä, että arvau. Vai ei shota liikas koska alka keesi. Makkaan suonga tieppili.
0: No, tämä lämmä juuri vähän tekkärin jeska täällekin. No, ei täällä ole uudessa päivätä, mutta no. No. Mä olen jo pahta teikki farkaa päivässä ja finja täällekin.
1: Nootpa. Mun jeht eilin avelist ja toppeen kukka käypist ja toh ja halita mun vyöptit tai traasit. Mutta outa toh vuoptii kuitta kuku toh että ii valata, tot li liikas tolas äiki ostit valaa olkoraasit. Mutta tällä kun mun lopetimme, että mun luptiin tuon siisä johi ii ja te toh vuoptii ton munin.
0: No mun on myös mehtänä varre juo siikänna. Täällä on fahkaalikin muehti ja...
1: No.
0: No, ne olet ehkä muussutti täällekin fahka-pahka ja täällä kalmas ja täällä kalmat siihenkin ja täällä slahti ja täällä mun on.
1: Nuppa, ihan tom kannat itse joutilko, jossa pevimanga.
0: No, varra. Mutta mun aina teikki kalle karasokki kalle tiedä ihan pääre arvioone.
1: No.
0: Ahai, ja. No, mutta ei tosse. Mä ehkä olen joo aste musiikka kalle ja mä ehkä olen varra tälle shata puere mokto. Tuossa olisi koko ajan tämän päivässä täälläkin tiedossa.
1: Ei tule.
0: Tää kuulette Nils Aslak, valkea pää ja kiitos.

0: Nils Aslak Valkea Päädiä Suongan Gita. Ja täältä lähti muista lastit Odasia Karen Lähestudios.
1: Finnmarku puhutsi vielä suukulallan hauta Eirik Palme tuodasta Tjallalla Tjahaviri. Ja että muhtin lää kähtsälän sahki Karasoka Saami Klinikka taakki. Tälle ei ikte. Hähti vähkää saati juvui, manjelko tiedi huvui puolin muhtin viistis karasokas. Muhto puolin tjaska luvui outalko hähti vähkää pohdi, tämän tiedi ja Finnmarku politiien joukkoulu. Politiä lähti järkän tutkamin paikkis ja lähti alaan järjällä mi paikkis. Palmsan lähtee hähti vähkää kielä halai tahpahusa puures ja että puhka källetsi meiltä ei rasmahuvan. Viestui kalkan lähtee otsun stora vahakit ja saami klinikka jatkaa toimimaan innoko taapalla tjalla palma. Oktolmus valtui kittaa ja asia ei tuhtui, kun lähe alkaa puolimaan maan parikin paikkialta jäältä tehtyä. Tavvi norkkaa lähe norkkaa geopolitiikalle stora vahamu. Muhto tämän ei mir oive kauppukis tämän lohka Fritjof Nansen instituutta tutkii Andreas Östhagen. Östhagen lohka Ollu lyfts ju erlagan Norkas Finnmarkohaga.
2: Det är ju Finnmark som ger Norge tillgång till Barentshavet. 200 nautiska mil zone och vi har suveräna rättigheter till fisk, till olja och gas. Det är Finnmarkskysten som ger oss. Det att förstå att det är Finnmark och Nord-Norge som är Norges geopolitiska trumfkort. Det är där vi är en stormakt. Den förståelsen är inte i Oslo, än så länge.
1: Ja nalkaa kirkunjärkkas konferanssa, mikä tällä politiikka, sihkarvuota ja servuudet ja älähus otti tämän tavin. Suomessa Pazotollaaka odas mahtin kiedahallan johtkasuvuunne riikkapäivis. Koska vahkutievas johkimisien asti laakaa tohkeamis tai hilkumis. Täällä isähtäisät takareutatusait ees laakateksti. Saamitikki vuosta Svarsaaka tolli Leo Aikiu ainoudaa puolso lahka eftuhusas outanäämi. Suomielas lää porre outamärkka tihti, että eftuhusas arvalit rankkastusa juus itoalla puolso loku vaihko sahkulees turis. Aikiu aina lahka eftuhusas märkittäis, että saami puolso tollu lyfti ojumin muhtin lääkän saajataka lahkaa saavuusas, vaikko tahi touhtestuvake vielä. Tätä lää vuostaskärte, kun lää mainasuvun lahka täystas, että äämielämmekin lää voika vuodat harjihi puolustuolun tatsa aikkiu. Eftuvun lahka kalkkasi pohtefa muikässä manu vuostaspäivi. Ja norkkaa äänantolo ja piemodepartementta autsua läsi vuhtivaltimaa tain kouluin kosle puolustolussa kotaikki just täällä. Ja niin pärnäkit päättis. Tässä siis tuolla erhäärä rajat matkustajami touttus kot kouluin suovupaikalla autsuussa ja kunniahti kaskapottossa kartsidemit mä lähpintson johtui. Jos teivä pohtsuit tegelka valitsi pirraa tai ei jorkkiit, muistamaitte tuolla pärnäkä kiedässä. Kun kaikki tahpuvat tapalla saikota kanssa, lohpas sun jumannu kittakäässä manu alkui. Tilekki on vasahja mun län Karen Eira.

0: kollegiin muistolasti, että miedän Timus Kullo ja Kaisoli Makkar Ashilet. Tiepuk tänne saddai.
1: No mistä hän lää ennu sahittal mehtoppen jäyttää säminuorai taita täpähtusast kärikas njarkast, mitä mä teie piipe aikio eli toppen ja on jui maankai ulmoi sahittal, mitte tait mi kuulla tästä aipas forka.
0: Oi, oi, oi. No, ja mun saatavan muille, että ikkälle ja norkapälte tjahkinne kaskalle säämi allaskoulla joodi hetsi ja digitaliseeren ja haltasan ministerin Karianne Oldenes tunge parkiipelodas. Tehe parkiipelodas te kuulevas ja fätän leie säämi servodaa tarpuut siike kohenstajir miota nahtimis ja digitaliseermat tarpuut. No tätä meie manglas ringstate livinger som bie kullan dite äänet tänne tjohkima birra. Mutta tämän odal Ingur, Nila ja Marian. Ja mun ei muista luokka, että mä ihan muista lasta väl tiedus tälläkin tiedä osa. Tai nyt olis gilli sjonga tiedu.
1: Ei tuu.
0: Joo. Ja välillä kitsi tänne avisa paljon jalusi. Mutta odalan Ingur, Nila, Marian.

0: Jeuttää taida täpähtusast kärikas njarkast tuomere ketchi jeskoteu aasiit. Viera Eira Kitti enamusta huomasi huomioon ärpivua väliin juaikun, liuden ja leuttin. Suvi West jäi enäp mainasit ja käytii äschitoptee vuodastain. Makkar lai lamas leve tuomarin taan täpähtusast. Viera Eira ja Suvi West.
1: Tätkälle jälleen sama ja mun on ehto kultelan teit luudit. Täällä ei kalvaa taas kuin mun jahkin. Täällä ei ole alla taas. Eikö lähoi nuora ja maana mun jälleen jääpit. Ja mun jahkan, ei mun vaara vielä helkkaa, kun hän olisi kiasa mun. Attan tämän uusjokkaan muhtoon. Muhto olekin jääpi ja jälleen sama kullaat.
2: Läkö vuostas kertii, kun lähti uppmärin täkkär tähpähusas?
1: Joo, ei mun ehkä lautella tuomarin kalleamassa, mutta kun on ollut luutillinen kultalana.
2: Läkö Assalastan outal ies, tai männän ies täkkär tähpähusaita?
1: En koi noko muistaan. Tän kallin jää, en outal talollisen muistin, mutta mä annan kallin orokoi muistimen täkkär kelvuja kall. Lauttelta mun kallin jodjun, mutta ei mun oro muistimen kall kelvuus Tällä hui saamaan mun mielestä vaihtas. Mä niin nuorena maana, että mä tustin syödyt lauttelta. Tällä ei olla sama.
2: Tällä on kehittelä huipuiri tässä ilmaisen tänään nuorena maana. Eli tsekko vuoritaan kanske hea juhtaa siitä. Ja leikotakkaan vuoritimehtuun. Vuoritimehtuun puiri tässä.
1: Tällä aina tämän juttuja tällä maana. Mä juin kiitin tältä vuotta nuoluun. Mutta tällä on kikalaupa tsepi. Tän käyvätten lokka. Ei mun vuoda naallaa taas ikätän kalinnan.
2: No, Suvi West, tuonne tiessä minua reittää tätä pähusas tuopmärin tuon tjuvahtan mainnastan oasi. Leiko vättis lähti tuopmäri?
3: No, siis teille ei hirma vättis lähti tuopmärin, toppe lei nun mielahis alla tässi, tai mainasin mai määnä leitse raakata, määnä he nuora leitse raakata, no, että kalhan tälle vättis kaunahtaan, että mahta lähmäittä miantit tai palkkasuumi, mutta tahla mä ihui soma maini hahte. Läänu alla tässi ja tätä säämi mainjastan ärpi tahte äällä ja tästä pähte äiki. Ja mun lamma ei hirma hiilusta sahte, mihin mä nähä nuorahla rohkaatis mainjasta äitsi hahte. Tää heipää paalla kietahalla, missä mä itse vehdäkär väives ässi. Ja mä teh pukti, mä ittei huumora, tai tätä kerran isoraske äsitty ja taas lää hui päktilis vuokki mainjastit.
2: Ennakko te halat sanoa, että mä nähän nuoraat härjähallet mainjastemi?
3: No, mun mielestä mainjastan taituu tämän sähtä puhtastahti, vaikka tujon taitui, tai jo eikan taitui, että tahla okta, tai naana säämi taittuin. Ja numo mun taitsen lävtaaltakin, että se on kuhte mähtä mainjastit, sus lää fa mäimi.
2: Hmm. Mä kär mainasat leikkiä täällä mieltä tai tätä pahusassa?
3: Tän jäi leikkiä takkär iskuutekellä mainasat, mutta älä ollut ärpevirolas mainasat, takkär mä huoduttu vihmin mytologia, että toppeletse päihkälös fierana, toppeletse muhtun verte takkär ärpetietu vurken mainasat, ja mä hirma puerre tässä alla tässille, ja että eli on ollut vähän animasuumna, iskuutekellä animasuumna, mutta mä ettei näktima, ja vielä takkär raippasteko ärpevirolas mainasta, ja me vehkipä tolla kättis, no se toppelitse mankalavan mainasat.
2: Mä tuon aina tämän olla suhtimaan, kun tämä leikki videon tämä mainasa. Sähtääkö mainasa purke videoihin?
3: No mainasahan sähtä vurke videoita, mainasa sähtä vurke kirtsiitte, mainasa sähtä vurke vehke politiikalla saakka vurrui. Ahte viisothan lää riftimelte mainas, ahte mainasi haava, missä ei liitse suodit, ei staahta, ei räffi, ei konaasa, ei presidentta. No ahte riftimelte viisoh lää mainas ja tahahte tah mainas lää videohäämiste, tahtan laa aippastus se täyvälös ässi.
0: Tuomari mieltä tääsi loitaan ive ollakasast. Ja jeht ylesäämi juovui upa taida täpähtu sehe päihi alne et käitusin. Tästä pohta luuhat lase ylesäämi netti siitoin. Ja toimittajien tästä lai piipe aikio. Ja tämä on koskaan kultaleep utsää juaikus jo talle kuulla lase tai uosalistei sahitalmit aslakantersi kaino ja hentarat mihkala ellerautna ellenranghilt buljo köyppi.

0: pahoillaan.
1: Kiitä ruottosist, puhuttam kuulmas ateli piipena, tai mitä mä teen piipen aikion. Sahitallam si juaikus outan pyöhtim manga. Siin oma lää Elli Maaren Syväjärvi, Ella Valkeapää ja Anna Ketola. Si mustale mon önnu kolkai härjuttalat taam outan pyöhtim. Ja tai Lassen mi kuulla meit vuhatuskoula kuulmas Pire Hinger Maria Vars, Unne Sofe Kuusela ja Anna Frida Vars tuptamu shait. Si juaukku loi meit piejam uutta juaikus unnin, kote lii ohtasist. Kuulop meit makariin mielain sun loi taas, ku eräse juaikii suu täp taila täpähtus lövee alne.
2: No no, tislei huifinna luehte outan puktiin tässä läptialte. Nä lehtehko manolu härjehallan outalko tehke pootii pehtit?
3: Joo, pärvärä nuko varsta nuko päivis.
2: Fartta päivis. No mille ei puo suomea mus, ko tehke pootii pehtit?
3: No, tää esiintyminen.
2: No, tuon lehpehko lämäsän outal tai tätä pähusas? Lehpehko lämäsän toppe aanääris amanu?
3: Joo.
2: No, lähkö suomea, kun täällä pässä koosnu erässä edes lähti, kun aanääris?
3: Joo.
2: Millä puhuis suomea musta pekäräis järkässä?
3: No, tahto lähki. Varra taht raafalasta pelää vähän. Mun jahkan taht paikkii, kun sahtaa outan pohti.
4: Mä näin puures. Me haatieluske aalohtikkar unna kältä kastoutu, mutta mä näin puures.
5: Mun mielestä mä näin aippas puures.
4: Joo, puures mä näin.
2: Joo, no tilep, että mä saan sähtää taikkia taitta tähpäusan veteraana mänkiilämäsän läptialte. Leikko eräälläkään täällä, kun leittekö käräisnjärkkäse, pekä äänäris?
4: Mä ei tal nuu eräälläkään tussia tähä, että millä täällä äärä paiskis, kun toppe sajoo siis äänäris. Mutta mun mielestä taapalla saitte tähpäus, kun aallot.
5: No, Iita, lään äärälaa.
2: No leikko väiviikko, kalkkei vittiin nää kuhkes.
4: No ei, jos olettais, kun me puhutimme ikkiteen, niin mä tästä on ihan nuu. Niin aippas alkes. Tuura.
2: No, mä lähtä kotiin Härjähallan saakka, tis leikki manka luetiin, mä ei rohtii pehtiä toppe läpi, jälte nuu, lako Oulu kartaan Härjähalla tai?
4: No kaltan fyrte Härjähalla niin, että muistaa tästä otan muuta luohti mannaa. Ja tietysti alo liikki, että jäänä, vai jäänä ei nuka kaskan. Ja te fyrtiin Härjähalla tämän unniluoti, millä täällä ottaa, mä ihmin hutskaimme unni.
2: Mun jälän onnitus nyolka tänään, että mä oon oruikotut ja pitkyi tuu etsäs luehti.
5: No, ei mun tiedä. No, somaa tahlei.
2: No, mä oon tislei, tilleitte tuota ei pitkään, leikko jöhkähätsäshän tislei etsäs luehti?
4: Joo, lää.
2: Joo. Tää tilleet sinun täällä, sitä kun vättis hutkahto olmui etsäs luehti?
4: No ei, ja se olettais mihin hutkaan mehtä nouhtas ohpa hetsin, kun mielkimmäs miehtä makkar luontu unnislää ja makkar lihkas toka heitä sattai pääre. Kun on alkaa jurttasi, nuuta sattaa tästä pääre ties.
2: Mä oon tuu mielellä soruille, kun pättis pitkä unni luoti.
4: Iitette.
2: Lähkö outelkeä sen ja pitkän luoti?
4: In läht.
2: Saa mä. Häljakko laasi hiveliöitä.
4: Vuori taittaa pois päivin puohkaan jää vai? No.
1: Tie kuulaim, sä minorai taida täpähtus osallistei tuptamushoit jäyttää taida täpähtusost vosmustost loi kietoruottasist puottam kuulmas Elli Maaren Syväjärvi, Ella Valkeapää ja Anna Ketola ja tämän loppapeln kuulaim vuodjuskoula kuulmas Pire Hinger Maria Vars, Unni Sofe Kuusela ja Anna Frida Vars tuptamushoit. Lasetaan äsist käynnö yleisämmin netti siidoin ja siisahittalai miitoimattee piipe aikio. Mutta vala kuulap taan koskan. Joikam uhasi veitte juauhu. Toh lää Totli Rahtum, Anni Sive Länsmanist, Elle Alissa Länsmanist ja Mihku Suopajärvist. Pyörinlievus Piipe.
2: Tilepä, että ei ole vuihtaan saamme nuoraita tätä pähusaa tämän juoikan oasi. Makkar toutuulla tällä.
0: Hui Suomme, poti alle luon yllätyksenä, että me vuihtimme.
3: Mulla on tjaula. Mulla on hui tjaula ja Suomea tahliin.
2: No, tuon lohkeke, että tuon lyhtsä vuorretään, mutta lyhtsä pehtiikö toi mähtään vuorretiin, että vuihti pehtät?
0: Joo.
3: Joo, lyhtsän sähtä vuorretit.
2: Joo. No, mä oon orruko, että lehpeet karrasi parkaan tämän luoti outi.
0: No, joo, alkahan jo luo nyukchamaan varra luon tämän härjähallamaan. Kalla parkana on.
3: Hui karrasi härjähallan tuossa tähän, tai tätä pausi. Joo, hui karrasi härjähallan tuossa.
2: Lepäkö ruoftuus maittai karstaan härjähallat?
3: En lähti. En minkä.
0: No, mulla on kal kartan.
2: Okei. Okay. No, mä täällä aiku pehtäis. Mä aiku pehtäis avuit.
0: No, mä oon nähty. Joku trampoliini, kun pääsen taas rektoon nyörkkäämiin.
3: En muuka. Mun aika varmaan nää olkos skihpariin.
2: Olu kiihtu ja olu lihkuti kiitä vielä vuihtua pitäis.
0: Kiihtu.
3: Kiihtu. Kiihtu.
1: Neut mustali joika muosi veitteen juokkun juorkamista Anni Sive Länsman, Elle Alissa Länsman ja Mihku Suopajärvi Önnulu. Sian. Ja kal monu monacim njuski trampain täljis liitsin voittam takarit aasit. Siis ahittale tuota yleisäämi toivottaja Piipe Aikio ja Önnu kuvit ja mustalu sait puhtaa luhat meitä yleisäämi nettisiidoin toppen lää Önnu aasit taas upata aita tapahtusast jeht. Tämä on koskaan Marja Mortensson pitää Here We Are, Frade Neste.
6: Ja det är mer ringstatt välle livingere som vi gulatte än på den trackima digitala. Ja. Detta digitala ja gåser så att det här sig. Ja. Det är tracking ganska sam i alla skolor gör det här kia digitaliseren. Jag har alltid sedan ministerin Karianne Åldernes tunga. Mot att han ådal nå gajsoli mojta lite kuldelastiet Maria Mortensson.

0: Maria Mortensen, here we are. Die. Ikte leie tracking av skalle sami alle skole jodi hegia digitalisering. Jeg holder sånne minister Karianne Oldernes tunge bargi belodate gullevars. Ja, fattan leie sami servola darpo sikki kvansta gir mi og den atimis ja digitalisering ma darpoin. Ja, sami alle skole ser tjelig ekke rektor Livinger Zombi professor Lars Ailo Bongoja Voss Amanuensa Kajsa Møllersen. Sami I AI-lab der på Birra, ja, måten satt seg å den at de var lær. Avgjenn sami servodak, ja, gjelder å den at de min. Da nok da våres lemos melde sami alle skolerektor Liv Inger Zombi på Rydit.
1: Med rett i.
0: Jeg husker godelegg I gjetter godland den sami AI-lab Birra, satt hvor tydelig mye lær.
1: Sami A-lab as hwbw I Sami Olo Sgwrs Gwellu Dwa Gwellu I Nielis. Da la ddacar dwai ma ma sgol I clat mis at ffag o chepit bora goch ofta sate smiechdei sate mola Sami Giela mo galga chotna Sami Giela oit kwansa iet mi ectwy. Ja mo galga kwansa iet mi maida nao dit o da nachti dei Sami Giel darbwy ma le Sami terwodos. Jag ser man ställa den att faga bidra. Så att nu på vissa professor Lars Ailo Bongo, jag missar mig dig vårt sammanhållande Kajsa Möllersen där bara kommer ställa den att testa min att mågalga bara sami asahuset då att mig mig dig mälde vasku här med att det den sami getstörsten konstig gett mig åda nattima. Det är att han har åda äg I mig lär. Ja sami servoda sami asahuset tarpsilla melde väs. Kanske gör mig lär efter melde nu att de tog upp tal och tog tiedus. Ja den tiedus de kan hofta lacka mig dig ers kontrolleret halta sitt ja tjovotakar ett eller snjolkadus. Det han lär kanske gör mig att han lär nu att det där att hojollor att större nationella asahuset med hållstänta hojollor roda. Och det där som inte är annat mågalkade att sami kiella mahtu läät tän vuoda.
0: Mm. Ja on naamu itse tässä aito sami tarppui, makka tarppui aina tuon tämän kielan annemis.
1: Sami tarppui läät nuu mankalaana. Nuu mun mille täällä aathan tekkär almuhan oona tekkär reittu, mai mii kohtu tätä aapu. Alltså kun mun haalan outamäkkä tietysti saamen kielä, tätä reitu kalka naudi, mä itse jorgalit erään kieläitä. Ja tämän reitu skalkilla manga saamen kielä. Ja tämä majurita kalka naudi kuulahallat tämän saamen kielän verrukieläitä, majuriteetta kieläitä. Ja tavallaan, että sinä lää nuu, että kun saamelas lää tjahkimis, just oppilä okta tarukielät, se reuta tjahkin kielä. Ja sen mä ställer den att den sami servodas det var svåra sorgis uppe hos sorgis den där digge vårdain då han tappsjuvu I takka reitu att det mågalga geva hit reitu I rekta nu att patienta automäska dit I gula halla suinakilja den tarkoda mitä hit iksumin Mutta että mistä hui oli vekkään kiellä mun tälle, kun mä ikun mihin parkt. Tällä hui vattiskel indes pälkähtä ikäänkin chillik just vekkään mua mihin parkt. Mutta teillä on, että mä mun hänen tahti teillä, millä hui vaatnan aftsä ikun mihin allas kuulas parkaan tämän kuekti tuot, kuekti löi njenjiräjät. Ja mihin ässähti juotkin vaatnan aftsä ikun. Mihin fäkki piti tämän otsvastausen, mihin lää tämän rannehusi nationaalla tässä, että tämä maita ei vuoru hit ruuda ja nuo, että minä ajattelut iäkä outa nähtit, iäkä parktaina. Ja mistä tuolla ei ole, mutta ke häliit, alla ahpan ole, mutta ke ei lähdä kelpoilla suosta. Siksi tämän teknologia päälle, kielä päälle ja maita ei tämän ehtalous päälle, että ke häliit parktaina tänä asami aileen. Ja nyt meiltä tämän outa nähtimin.
0: Mm.
1: Ja tuolla hihokta vuoda iära iämi almut kiellä piirrasi kun.
0: Mm. No lau aapu uussiin tämän Sami AI-labs.
1: Aapu la uussiin taas. Ja aapu la takkera, että kun on halla Sami kiellä taas Det är då vi gör att gå i killen och inte välja. Vi gick till testet om att man inte går startade i karriärande tom. Men att vi har med samma kille jag rädd och gör att lita på killen.
0: När du är med?
1: Ja, det ska du är med. Det ska nog att vi kolla har med. Det ser när vi kolla och det är texta och inne.
0: Nej, ja. Men så med. När lägger du med oss avkallarsak i nykta?
1: Joo, tällä aalo askalla stiivani staatarani kuin ja chilik tammalla saami servoda ja tammalla saami allaskuulla tarput. Nuotte millä mä tuipuulis rahkana, niin se tiedä uusi koko minun chilikin, me hatte muu sahti mii park, nuotte mii anjutei ruuda ja makka veula suodai lähanta. Lähanta mä itse veula suodai tei skuulaita. Ja että muu kalkalla kansan järvillä mä itse uusin. Siksi maana ja nuora arkapäivissä maita ja muka alkaa vaaruihin, että driftstiedot lähtee oppa, että paljastaa postuu tiedot. Kansan järjimme antaa läännustuoli. Ja minun silläkin maita on, että houten, että me annan lään luujoona, että tällä luuntelussa, että saami alla skoulla lähtee smelte. Ja saami alla skoulla on ofta sparkata maanka eskuudekillaan aasahuuseen, kun maita ei olko päälle saavi servoda. Ja tämä laittaa sluuttelus maita.
0: Ja fadda nikte nchahki missä lei saami aila pia verta mosta te gelan annemis ja digitalisere ma gelpula suoda annema tarpu saami servodas. Ma nilla nu de halas tumela sen annetanne saami aila.
1: Täällä on pahta ikki. Tätähän lää välttä, millä tät olta. Tätähän on pahta tekkään Norka rädhusas ja Norkas, että on pitkä huijolu ruuda, että on kansta jätmi toimaita. Täällä on tuolla asahus, mä hoitin, että on alla ollut miljoonaita asa. Onko täällä nationaala kirjirajus, millä on ouda mätkä tihti, kun ehkä on miljoon. Ouda nahti siikki saami ja tarukiala muutella. Ja tjohkista ei tiedä, ja kun täällä on nationaala kirjirajus. Täällä on nuo, että missä vasainitaan, että tässä saavin servodas, kun mä ikäänkään tähkelpulla suota oudana työvut. Tällä saavin servodas, koska olet laittaa puhelimusten, että veulo suota oudana saamen kielen. Ja minkä olet kuullahalla, mä itse ei edes kuitenkin piirrä siihen, että muu minkä olet aina parakt. Tällä on ollut veulo suota. Tällä vähän näkään, että tällä on oudana maailma, jos mun nuu loosin.
0: No mistä nämä suomalaiset kuultaleekin maita ei ole? Ota se veulas, että aapun kuulahalla, että olta merkä tehty, jos muhtun hänellä suomen kielellä ja te jorka lahtaa tahtee saami kieli.
1: Kun minä olen outa nahtitaan, teko alkaa mistä puhuttaa veulas huolet, että muka alkaa jorka lahti tein saami kieläin, tein valtu kieläin. Minä tänne parakamme, mutta tämä minä olen elä, että missä alkaa lähteä ohtuspalkkuun maita ei suomen päälle. Numa Aalto universiteettiin dokumaattin suhteen, ja missä mä itse ohtusparkuun, ja pohti minun kanssa elän, mä itse esti jätnämistä tarttujauhku. Kielä parakan tein ja jorkanan reittyy, mä itse. No, että missä lähtee oppilat ohtusparkuun, mutta teillä on, että mihin tapsata luuda, mihin tapsata kelpulla suoda, mihin tapsata hukseta, oda äikki, oda palata, ja ne oda veula suoda, mä kanssa järmi ja digitaaliseiden antaa.
0: Ja on tämän, että Oudan luokan, että digitaalprojekti jahkaisi, että unnimus, että 6 miljoonaa kronaa saami AI-lab toimii. Mä olen innu?
1: No, tässä on, että ei mitään virkeäni huolimus. Nyt mä lähdetään, että pari huolimus loiprosenttia virkeä ja Oudan nahti. Ja tässä on jokaisesti tehtävä, että loiprosenttia virkeä ei Oudan nahti. Missä kolmas tärkeällä parakaan tällä professor Lars-Ailu Bongo, jolla voit sammanoissa Kaisa Möllersen, jolla ohti Suomen päälle tässä programmeerin määrät mankka, jolla parakaan tänne saami AI-lämpäin. No, että just me otsemme tiedon, että ne pääsemme mielikin virkaani huolumus, ja tuolla ei parakakohti ole saikin tänne, ja kähtölöntä, ei tällä oppaikin mä teitä kähtölöntä, jolla on, että mukaan, ja saami allaskuulussa on lää valtu, ahpu ja uopahus ja saami kielellä. Tehän lyhtsää tätä lyhtsaisa, että koos mihin parakataina.
0: No ja muuthan rinkiin vielä tunne kuulla tämän tjohkima piirran. Mihin lämmin pohdi outan taas? Pohto on ollut juuri tahja, aikumus ja saavalta.
1: Mille mä huipuudis rahkanen. Minusta oli sitten minä ja minister, millä me hui tuhtavat sen aina tjähkimit, kun minä paljon me puhdistin ja puhdin äikkiä chilik, että minua minä juttusat outanahtitan. Ja minä minä vuodet ihan rältähus vuoruhan prosessa. Tässä ei ollut vuori kasvataan maita tämän sahtaraadissa. Minä minä vastitin, ja minä suhtaan tämän, että minä tuollahan hoktavuolta. Ja minua, että minun kaikki vuodetaan tämän, että täällä puolella siitä suhtaan, minä minä jäädän, kun ehkä tuo kuehtoja jäljiräisi. Ja tässä on maita, että missä tjahkimassa maita ei saamitiikkiin Norkapäältä. Ja Norkapäällä saamitiikkiillä maita ei hui huolaisi tässä, että saami aila kalka outanahtujumut. Ja että saami aila kalka aitsut tai faaka tsehpi, mutta lähe meiltä outanahti. Mä en tässä tapsuisi ikään tekniikka, tässä tapsuisi tänne joulihäitti, projekti joulihäitti, tässä tapsuisi maita ei lahka tsehpi, kehtsi ehtäällä spiili, puomille kanssa jätmi ehtu ja saami, maka tiedä, mihin pitäisi saami piirrä loppu.
0: No, olisiko makkaille vekkar hintamaa ja judsa?
1: No, mun en kaltaan saati lokkaat makkaan hintai, mutta mun koitsi tahtan tämän lokkaat, että tämä oli hui pari tjohki. Mun jakan, että tämä otsu ei tiedä maita tarvitsetti. Ja millä mä hui rehalla, että tämä on, että manne lähi toimaa nationaalataasistaan.

Shonga önnosta sai äiki täällä, kun tiimeli köhti minut vähän juu outsi suomapeli ja köhti minut vähän juu käytsi taajabel. Suomapelle shonga önnostas mustal ettei virti minä lehitrei liittäkkär utsjuvasti anharist maan kai päihui arva. Ja luodis nuortta piekka. Ja nuut limeit ja nuut uvast maan kai päihui arva ja luodis nuortta piekka. Kieta ruottasist, koska ho peiviu maan kai päihui arva ja luojis nuorta piekka toppen uu. Vua just suoti kylästä maan kai päihui arva ja meittei äi shongali vörtim nääl. Ehit peiviu shong arvam sätteleve kooras ja luojis maatar nuorti piekka. Rovin jarkast päihui arve uauti ja meit tei äijä shonga. Luodis nuorta piekka ja vala Oulust alkast maan kai päihui arve uauti meittei äijä shonga. Kosko ho ehit päivyu shonga shatta fjärttun ja molso pelipolviist polva shongan. Ja luodis maata piekka. Värutto soh jää lah. Mutta liikas vuota lii anarist käytsit sehi. Tjävet jäyrist käytsiä pele. Utsjuvast käytsitsehi, njörkämist outse ja

0: pele. Jäänu tuuvasta lovetseehi tsekkit, kilpisjärjest tsytsam ja pele tsekkit, vuodjust outse ja rovin jarkast oht nupää loh täällä liiliakas vuota. Makkar shongali vertim näl taajopeln säämist.
1: Nade mi matkustate matasse agderisse nörta heima rittus orja bälle lindesnesa karabegga mangel gaska päivä matta heima muduje palaväja itse arvi. Tröndelagse nörta matta tahje mosasjoddi heima rittus nörta tave heima kuhkimus tavine pelohki palaväja oppa täällekki soitte muhtin arve oftit kes sisjätnämis muutu ja kalla tietihan ne finja talki tohko. Nullantse mosusutti heima palve ja kaskaaje arevi mangelle kaska päivä firte kohta muhtoodan alkus mahtapäl. Päivimelle kehpse palve talki helgelants ja lufuots. Tromsas äska päivät paruispaikkiin tjauka peikkaa tai mosusutti heima. Ja de palve kohta kaskaaje arevi muhtoodan ja nasse sisjätnämis. Finnmarkus mahta nuorten heima, paruhis riddukuvluine karabegga, pieivimelle lodge piekka tai no. Lodge kohta mahta päälle palava ja lämaita ei tiedihane kaskaaje arvi. Ketstavelle yre tälki kartse tai tälke temperaturai, tälke temperaturai, mutta temperaturai. Röftluota mattas uslus njäljamblotte läggats ehki truantimis maita i njäljamblott pododjus kvekten blott tromsas njäljamblott altas kvekten blott kvödgenjus oktan blott karasjås loji tjenorsaldis kaftsi ja kirjakunjarkas oftsi läggats ehki. Tän alkalle kuldelastit Berit Nolan ja Nilon Hansa odasidatsäin.

0: Όλο κο.
1: Οδάσατ. Πώς ακούσαν οι οδηγέλτσι Ιουίνγκε Χερσεβίκη ρεάγερε τα σακοκόλουτ χούξε χώδα έλφα μουλίνια κασκαλε σκάιτα Ιωχαύτσι Ωριεφίν Μάρκους για τα βεσίτα νουάρτα φίν Μάρκους. Σάχτασα τα κούδα κερτένεχτε κόλεοι πλάνιουβον. Σαν σουικκοδα ράδεχουσα κόλε κόχτσον στάτ νέτα βάλτιτ ενεβούχτι πόρτσοτολου κύλιο τσουανιά για χέρκες λουαντού. Tässä lassina teillä on linjaa saada tiurasäppon temait manjonit. NVE lääpitsä maanka liiketoimabiuit statnetti lohkasan jo tihelsi. Nuorta raaja ala huksijuvon äiti ja tämän kohtsin teknologia ilävä ivelpaste aihtsat truuneit. Läppi ratsikosahusa odda vähke komandanta Jouni Laittinen mielestä ei olla saada läppi. Läppäimä itse sähtet vilvat ruunat, vaikka tai lähkeä vuodet hähti. Läppi rätsäitti, okta vuodet pohtoutu märkät itse kamerat ja vähkin lävel kansta järmi. Maatte läppos rätsäitti, läjo karvis ja tämän jäki lohpas, tämän sekki maittai anara rajis jousipi. Maittai norkkas arvali, vai jolla jontan ahte ruunat kirjoitettu, maittai Finnmarkui. No tai ei keskat insinööri Nils Homein Sash Nors tutkan lagadusas NRKi. So, me lähtän kirjoitan vahakis ruunat. Hilda Länsman ja Tuomas Norvi on eftuvapata virikkai raadi musiikkapalkasummai skerrynäska Tajan Challa Norden Tjokis Orgi. Tähti kolmannut lohkain ammatuvun parkumiehtäätä virihkaitte Fatmastit, Mankalaakan musiikkaslaaja ja Outan puktimit. Tässä me siis puhkailauktaisessa slestuora taittelas hutkai vuotta ja taittelas kvaliteetta. Tämä virihkai raadi musiikkapalkkasummi voihti almuhuvu kolkumaanu kohtelokapäivi ja palkkasummis turvallaa kolmasui tuhat tanskalas runna. Tämä on rikki raadi musiikkapalkkasummi läjuhkujuvun ohtamustuodi kuudellakin viidaarajas, kun ne jahtivat musiikkalas hutkaivuota alla taittelas taasissa. Pohtiakin saami nuoret taitta tahpahuus orniuvu äänotakas hehtas kuulas. Taas läkollan logiakin jo koenotakas lähornen taitta tahpahuusa. Tahilluta ulla maarit magga äänotakaa kieltä päällis. Pohtiakin läänotakas kieltä, että se on vihtelöhiäkin avutemmin ja taitta tahpahuus läuassin avutemmin. Mommanai ifta taitta tahpahuusas karikas niharkas. Tässä on saattalohka ja kehtsät toppe yleensä minnehtä sittus. Norkka insinööri ja teknologiaorganisaationa reagera karrasi, kun hälsenuud kalka heihtiit mobiila varrapankkuit Finnmarkus. Tällä toima pitchu, millä tuodastuvon katsu heikkit. Heihti takkar fallaltaka heijuda kerkkusvuoda ja lähui vuoria suhti lohkaa niittu presidentti Chetti Lein. Se on tehty hahte arkapäivällässä kerkkusvuotta lää kriisa kerkkusvuotta vuodun. Kun heihti hän toimii soutusi traafiaikkis, tällä heijua veijuudessa vuoda itse kiedähällät kriisit. Tilekko on taas ja mulla on Karen Eira.

0: Wie schon an der Maske. Ja, dann, Timus, cool, dass er hier mehr Sami-Podcast wird. Dann, dass er mir ringst, dass er gäse noch im Mund, alles möchte, dass er mir auch ringt, dass er mir hui farga das. Cool, dass er mir ein loses Seminar wird, Karasho, dass er mir ein Eitobeli lämmst. Ja, mir will cool, Geisuli.
1: No, mi kuulap takkar legendaras muusik juauhust ja tothan liiella ja tos aura lemi poti minu uutta muusik aina suu si muusik rähtee vasta Ilmar Niilo tai Niilo Rasmus näyt iku vähän mustali tos kuli ja odas kaajus amahan mistä puolta meittei. Mutta Outille maiten.
0: Täällä me ei maassa loimme just tämän saman, mutta tämä on Outalle varmaan kyllä kapsaa luokkaan. Kuulla, että Karoliina jää kuhmunen ja Torvo päikki. Amalle ja amma on aiku luokkaan kaisuli.
1: Ei tunnut.
0: Joo.

0: Mun en ja torvo päihki vie. Mihka alle valtsta, että oodas kartsa oudalle tänne järhalamaako. Fördi mehte sydsti tänne äsi vähä mangela pui. No te dalle kalmi valtsta vuestaldan oodas kartsa. Ja kaaren tonton la studios ja te kalpitsela tän johtui.
1: Joo, ja tjokalle jaana otsui olles 4 tjokamannodaka.
0: Oi!
1: Tällä mahtan ollut. Kaisa, mun on ollut siihka ollut kalle tjoka, mun lohkin kokti tjoka. Saattaa olla kiekko.
2: Tot hei VKL. Ja mun muista, mitä tuon lopetin, että tohle älkeä kotsomus on, mutta ihan tohle mas.
1: Joo, tälle vähän vahti saa, mä teen katsotaan kai maitte kopsom saattaa muistit. Mutta täällä kuitenkaan mä lähtee leämmäs sosiaalilla mediain, ennen kuin nähtäisi siitus, yli nähtäisi siitus ja niin. Joo, ja vuosta järjeltä lääke mun saattaa tämän alikin pitkästä liini. Källäpä ehtoa von Davidikalle Schraadi musiikkapalkaisu mai skäryin tajan.
0: Mun aito vielä kehti. Eikö län Hilda, Länsman ja Thomas Norvi Leo.
1: Mä aitte Kaisa tätä.
2: Ei tunnut. No oothan tuohon lävää.
1: Joo, tälle tuota.
0: Joo.
1: Ja de... Tällä saattaa alkuus kaisalkit. Saami tuojalla päässä meiltä vähän jakaa tuotse biennaaliin. Täällä vissä olu olemassa tasa ja intiä de kalle saamelaisella lähemmässä toppen. Mutta millä sun amma?
2: Sun ammahan oli Jouni ja Slaiti.
1: Lääkö me pääsen tasa?
2: Jaa, ja mun tietää järjäse, mutta ei ole lahja Jouni ja Slaiti tästä.
1: Mun inkaltana aina kalpana sikin. Mohto on napa maitte liinilohka. Tänä mä mun inhoin tuppa.
0: No mun kalin täällä.
1: Tälle Maria Susanne Hättä.
2: Ai.
1: Joo, liinen Suoma tiedä akademialla ja pouten odda lahtuitte kolmologi kohteen junnostutki. Okta siis läppi universiteetta saami tutkamusa professor. Muhto millä sun amma?
0: Tuon kera alle puori kaadjalta. Tällä on puori, että mun sapa teetii.
1: Kaisa, tiedätkön?
2: Ottakas mun päätöstä.
1: Tänne Suoma tiedä akademiahan läpoutan odda lahtuit. Tällä poutan odda lahtuit ja okta siis lää saami professor, tutkan professor.
2: No, tothan sättelee te pikkakeskitalo tai sääräalakorva tai...
1: Se on Lappi universiteetissä.
2: Aile Aikio.
1: Tälle liin outo siittus. Ai ja. Saami outo siittus.
2: No tuu.
1: Sanna Valkonen.
2: No nutta tietustuu.
1: Kaisa kolme tjokkaa ja Liine vihte tjokkaa.
0: Woohoo!
2: Yes.
0: Tällä finaala pärjää.
1: Joo, nulle.
0: Te kuulta alujoks ja mun lään.

0: te kuulette Alujokse ja mun län. Te täältä lähtee ringstanne muus pentta, kun essäi ma saa man kemmunin aiku muihteli käsomi aiku ringt. Te saatte huipuere saame kielä shallushandaan, mutta äsillä no. Saame teki rädi ladan rachai ja tänjai jolloin okti vuotte oftsitsöde, kuekitem lotte tuuhet kronu vida projekti regionala ovdidan projekt te tuarja ordnis. Mera saami podcastella oktadaine projektaine maht odjte tuarja ordna mihto merri la aktivolas ja merre tidolas oftsparku regionala ja paikkalas eise valtion nannen ja ovdidan dite saami kulttuvra kiela ja servodat jellima. Ja muusse lämelte laugu AS päivälös joodihäkki. Maari teikistne Eira, voi riidit?
1: Ei, mulletti.
0: Tii alkaa pehtiä puhuta tehtä mera saami podcasta, mas lähtä loikita, kun eikä tämän lot uusi muihtalle tämän podcasta virra.
1: Joo, alku reislei nu ahte misli pahten jäädä, että saami tikkis päämähäkki jälkeen hali, kun mii valt patsilla sästä kärnärästä saami prusäfta. Ja kun te ootsin tämän parikimi jälki, meidän prusäftin parakat, ja misli oudelleks jutta läämisen podcasta rahkadi, te mii fuom emhästi mii rahkadi määrä saami podcast. No tälle teko takar nubbe oassi da määrä saami vahkus, kos mii chanmustat, mait tämän säämmä. Mutta tämä podcast oli joku joka olas. Minun jälkeen takar podcastamassa läämäärä saami vuotta teko padda. Ja kun missä läämäärä on tämä määrä saami vahku, te mil haina, te olla hui sahki ja perusti fastas ja poht min lokaldalla mitta toaluita ja nuudella teko tällä hui kohkus kuule hempo tämän määrä saami vuoda birra. Ja te uskii tässä aihtaa meitä niin kuin tällä hetkellä ollut samalla massan siinä päärässä äälin vuokin tällä outolla saikkiä. Mm. No tarvii kuhtima käädin ja tämän huolasta aina riippiuto eli ja stuora falna sitten tihtyä. Da pohti min dalue ja ko si pohti tohko desi odjute no melde mi tajjo ja mi tahpa uue ja deit oktua dei ma toppele ja saake ma toppele mutta lahke hei sahte pohti tehe no ei pohde da nei päässä vaan siitä, että minä näillä saamme vahkuit muhto olla podcastilla takaa nuorten puhkapestä valtoa ja pulla ja ohpa hempo. Ja ne lähtee tällä määrä saamme tiedä tähän ja historia touti, mutta mä en millä pouten ja järjellä tai podcastissa.
0: Mm. No, mä oon kuhkas lähtee Ollin tänne podcastan.
1: Niin, nämä huolle kuhkas on. Nämä on minun huolitimen tuossa tämän Annu hänme teknikkalas oasi ahta Annu huomista. Missä kaivis maadeepisuuta ja lähme tahkon järjellä mahme, kun minun pari kilovalla parakamen redigeerimen. No tällä on parikin paikaskin tope chatti sullos ja kalksi pahte vahko almu huvut.
0: Aha. No vaikka kiili lä podcasta.
1: Tällä on tarkilli. Ja kun se tän dihte ko min pari kiile tarkilla. Aina. Nämä saa min vahku se leie mis laukku salta saa min kiele ja kulttuurkohta siis nuahtele sahtele tarkilla pari kiile ikkola saa min kiele kohta. Tämä niin kuin vähän tarvitukon storaasien historiallisella tarvitukon. Mm. Missä tarvitukon parikin jäljellä juttavan, voi mii olla ei hämpsi. Ja mait ette dalu du på samlet, at oppe er svalt ha siden podcastet, sier boka her, og da han bata med skjedd, dere går det og joakken, at han har ikke holdt noe det ut, historiebirra, og guldeletten.
0: Nå, la oss se dere programmet jo de hegge, og jeg må det la hokse jo henne.
1: Jo, vi ser bare ikke at det er sånn at man er litt selv bange, sånn at de hadde med det samme i vakkoprosjeftet og alt det. Men sånn at man gjør de hadde en podcast. Eller at de hadde med det samme i vakkoprosjeftet, så ser man at hun har noe med det samme i vakkoprosjeftet, og gjør det ikke noe med det, og gjør det ikke noe med det, og gjør det ikke noe med det. Sånn det gjør de hele. Jeg har levd etter podcastet Jokken, det går fatta. Jeg måtte misse den mer samme i vakk, og så misse dere i det at jeg mirakket ditt. Jeg ser mamma for dummies. Altså, dere er ikke med hei, men nå Ollo, ikke det er noe Ollo, eller hun er allekkeste kologer, eller du har ikke mer samme i vakk, og misse dem som Baikina mai birra ja no är här då galka du är i birra något att podcast eller med jukkon jag fattar ju ofta episod eller det så var dåligt med baikina mat nuppiskes där ut och till något det är jukkon fattar ju
0: det kostar en sätta guld lite ja och den montanjeran På för din travel ifall det inte lagt en for dummies. Men då lätt gå dig vägen en inspiration av dig for dummies gir ge hon. Inte han gav hon inte ge mig att lära om något fotboll for dummies och de märker dit i.
1: Nej, det kan båda ser på det kastet. Stora ser på det kastet är for dummies. Men just det går min del. Det är min dator så idéer på åt hela och har ju en inspiration när motorn sägs kostar ni jobba det ligger. Att den har ju.
0: Ja.
1: Och Mila märkte Mila med guld eller en podcast det gör må vi ha lite att folka läck. Ja. Inte. Ja. Och så är det en gidget.
0: Ja. Nå, vad ska jag gå och sätta den är guldet?
1: Nå, så var min spart det var god. Motor där bidjo i min roft och sidor. Lauku, tjockis ännu. Ja, maitte Spotify ja YouTube.
0: Ja, spänta.
1: Kanske det finns spänta.
0: Ja, no, och nu lika vidare att den här podcasten är i parku.
1: Och nu gick du.
0: Ja, gick du gå och ser vet sadda i mojtelastit den blir Marit Kirsten Eira.
1: Ja, det älskar jag.

0: Legendar Lars Sämi musikjuokku Jella. Musikjuokku Nootta rähtee pasta Ilmar Niilo, Adai Niilo Rasmus. Tolai kuhes puuta musiik rähtimist. Mut li vuot riemmam rähtiet uutta musiik Jellan. Sun li porkan musiik upa eelim, mut mohta musiik on nuu vai? Mast mouta vuot show tai uutta musiik rähtiet.
1: No mulle jahkan mullekin varra suli. Jahkan kolme näitä jahkais. Joulapahka ja varras poodi Janne Fiitjolla. Tämä musiikka on rojaalu, jos radioskin kuulen, että on rojahti tilakka rimaas määrimillä. Tästä pulkien Fiitjolessa.
2: No, munin tuulat nuje Fiitjolin aina johtimen, mutta kitara on ruukallut ja nuluntalas jo ässiikofal sähtälät. Ja lan kullan att du slä vuostas kitara pirra maittai mainnas makkarta tu vuostas kitara
1: le no. Tälle mulekin kovas mun en kuassi jo äinen kan kitara mun jahka mulekin sulli ni sen san kuin mun konna näjä me jahka siis en usi kyllä muista te mun alo smith niin sen stilin se varra so much for ya titien ja kuillan kosti kitara mun ennen ja ruvettiin mun kanssa suhteen lakkaraa västi kitaraa, että mun rahkalla niis. Lakkari tjokkalta vai tjokkalta mä rahkalin. Siis käynnä lankupi tai riekkar saaneer plähtäät. Ja mun älykkä tämän kova vuotu rahkalle kitara ja teosti jähti lankkumi kosjute. Mun ite vielä säämikeli, mutta suomakeli otelauta. Mun tanki jos raakkaan ja srenkkaan, tai tarvitsis ruutti pitsin tasa. Ja kova meltike isken kiahtsi, no vaan raleka tänään koskaan pitsin. Ja teos, tämän manjallan srenkkaan chauken musi. Soma keli taitsin tappitili, tässä mun viulun ja laajan takkari suojana sään. Mun raakka oli murra puntsien tän ja pohjien tai. Alkusta oli vähän äärätti, kun kaskaat ja systeemmen. Mutta mun oppin tonnekin suu, että mun faana on tässä rienkkaan. Ja tuossa rienkkaan, kun lakkaat, eli uudemuskielä oli jonne, tai reusakielä. Mutta reusakielä oli se, että kun faana on, ja hanmanna rastaa, ja eli pääräs vaijerien välttämään on ofta suunnallaan, ja kaikki vaatiin, eli seimmaat, kassasimmaa ja sirkkisimmaa. Ja taas ta fulkia kitarashoja tänne. Tänä ikäli Anttila ja Toppela akustiikkaras kitara tuonne. Että imä se on Vihtalo märke. Tänä ikään Vihtalo märke, niin suoraan ruuhtaa. Tämä on renkon ja tiinen iästän tamalaisten mun suvisten tämän tinkus. Ja mun tuestan ka lähtsä ja alla maite, että mun on Anttilas tinkon kitara. Ja lähtsä voi puosta. Ja niin vasta voi mun ja puoli ja jarra. Mun ja puolta Anttilas pahkakorrasta. Mä olen kalottunut puostaas. Että mä olen lähtsä tinkon. Ja nää on ollut Vihtalo, paitsi oli lopi kuhtalo, märkki oksan raftaan. Mä olen herra, jolla tinkon. Ja mun ite, että mun niin tuosta muista lähtee. Mä olen tinkon tuonne. Ja kähtsä mun ja lukka, mä en ole kestu tinkon. Mutta ainakin on kitarakassa, eli kyllä on kestuuta muistuta. Kuule herra, ei kestu. Ja niin teurat kestuvat. Ja mä olen sanonut, että kestu tinkon. Ja ne mun niin väikä on unokas ja mun vertaan, että päästän kämmärjökön ja pahkan ja vuodetan tähän ja mun asia eri. Tässä mun, kun mun on ruunut puolelle suorpaa, että mun häljätän kitara väinit. Ja lohka, se on niin vaikki koosa, että on uksakaskas tjaitsu. Se on niin vaikki, että koosa, että se on häli väinit. Mä aina tinkon, kun on ruhtalana puolelta naulu. No, mun siinä pankkuli ahkuu, että on pahka ja lokkitin tämän kitaran pojas. Lohkattiin ja teit kuuksi vöpsä piirteessä suojana. Se ja ruudalla puolelta niin ollut. Ihkon kaunan maitie erä äfkän. Mutta se muuttui. Eikä manga sulo fiina ja uopatin mun. että kitara ahti mun ja voida ottaa, että mä mun suojat ja oli ohpen, että suojat vähän siitä on kitara ja nähti, että olisi mangema ja lokkasti ja kustelpa heitä kysyä, että pärin suojat, että hän on rälvuolais päälläilijät.
0: Niin, että musta oli pasta Ilmar Niilo ja meittei suu eiji pasta Ilmar jurtuit kuulen kaan alkees musiik karrierist alkast. Ja nuo tutsiuvat taruuden kotsutum Niilo Rasmus jurtii, että sun ei pöyti kuassin ennik musiikkain porkaat. Rasmus lii porkan musiik mättä teidän skoulast ja tottu alvoi suu voimii trähtit musiik riia äikist. Niilo Rasmus lii tääl riemmamme rähtit uutta musiik. Suu sahittala mitoimat teidän piipe aikio. Ja Ella Marie Kiina pitää mangami kuulla. Meittei kostut utsiuvat darude nomma lipatte.

0: kuulla täällä must jella alka-alkast vuolki joton. Kuulla meittei montiet paasta Ilmar Nillo tai Niilo Rasmus, kotsa tuvo meit utsiuva daruden.
1: Mä puhun kiekkär kuin Niilöä nieittaat. Ja mun alo unukastana, että monille Niilöä nieittaat. Ja muun puolesta nouttas, vaikka nieittalalla vai väsillä. Ja mun älkis mehtä, miidjusse tonne. Miljyksellä naama ja se mun viemisluo, että säätnikirjaa kiloksi, säännäkään säätnikirjaa. Lukkipa hiellä lypsy pyörrähtä tuonne. Hiellähän laa tuulen vire suomakeliin. Mutta jäistä haatte maas muun jälkimmäistä musiikkaraakkaalle, että tuonne. Ei mustakaan tarkoitu CD-raakkaalle, joo, ei päiväskä. Mutta kun pihtäin suojat on ollut, raakkaan vähän mankelaan pihtäin ja muun umpin paras on neita Mia. Loi kultalihattar ja koosnut vihtä, millä tämän vetskierru naammailla on koosnut. Niitä te pihtäi. Se on ja kuulen tieni kostia. Mulla tehdä joka niin mehkiä, mun alkoi olla tänä. Tehdä niin mehkiä. No lihan taas meinu, kun on kertti suojassa haalalla koosnut. Mun tämän oppeikki fiilien ja fiilien pyöräinen ja pyöräinen tämä. Lohka että kahan tämän meinu pärjätällä, että tuusi suojaa tonke. Ja minä lähtenä juo vähän muun tasan raahkaan teen. Mun ärvi, lohko mie, mun ärvi. Ja eli pihtää jo tommoilla, että on jo loimer, eli kärvis pihtää. Mä eli tekkää ruovaa kärvis pihtää. Että mä olin mennyt CD-raahkaat. Mulla lähtenä, ei mulla kas mehtän tiekkäri. Mun on ollut muistimen käräsi, vaan semmoinenkin mainin sämäradioparkkuun, että mä johtin ja Ola Magnus on. Ola Magnus on siis se, tänä ikä heidän kanssa mahkia CD, musta on kuin C-kasetti, demokasetta. Mulla on, että musta on demokasetta. Että nyt sulla säikki kultalle muuttuminen. Että mä olen tehty, jos melkein kierruu raakaa. Ja Magnus on ollut kuin vuodetti, kun miettää finanssustudiosta tuonne kultalahtimen tänne. Ja mä oon fiitne Magnus tuonne kultalahtimen. Ja mun smehtenä joutuvassa Magnus Sjohkää, Selksmunja ja Kultala, Skajana sai poktilla musiikka ja mun se smehtenä kallis hyvää kavaraa veitsiä ruokkitut. Tässä jorkit siihen lohkahteen, kuvas määrikin CD-raakalle, skerru. Lassa huulikin johtui.
2: No, vielä tuu piirra vehäs. Tuossa takkar kohtsoa naamma olmuikaskas. Takkarko no. Ohtseva tarute. Maht orruuko tuu kohtsoittien?
1: Mun ei mulla perustan taas maiti, että mun ei tiedä maasta huelekää. Jaakan kiilja oktala, kiilja landvitsen johtuja sähtä. Iso koski Jussela. Mä muistan Oulussa, että me suojaa, että mentä tuon Jusse vaat Oulussa lohka. Mä ajattelin, että hohti jo darulle. Mä ajattelin, no joo joo, joo joo. Mun niin tällä muassa saa vuodekään kiihallan hutkan. Läuttaa musiikkalokkar vai mihin? Mun jakaa ne ampalaa, kun missä iljan tien lakka suojataan jo aukkoa. Että lipui viisi tuonne kiipparipokti, kiipportipokti tuonne maasen musiikkaa. Ajut, että sitä sanoo tihtoa lakka ei maasen musiikkaa. Kun ei läppälän suojataan kikinekin fitne farroi. Kun laruutessa maja viekkär tien sulle varaa. Tienlaki raakalla on ollut musiikka, syntikka musiikka. Mun jakkansa oli Seebaumannen skubliparku ja musta ne vai uusi äinä, ei se musiikka raakka tämmöinen. Mun alfaro heittin, että projektit kyllä pohtin, jos musiikki pui radioissa, mun pitäisi kiittää. Mun ei kenut olekaan, no mä olen sähtänyt, että tavallisesti tuu puolella tänne musiikkaan, kun pienvälisesti skublaa suopataan mä näitä musiikkaa. Ei ja horon saa vielä rohtuus.
2: Täällä kulloin ahtee jällä ota pihtäi. Attimen olkusta ja ota pihtäällä jällä spohtimen. No, mä spohtiin mokta älkit, fas raahkai musiikka jällä väräs.
1: No viekkälä tihtolahka, että ahtee monita, monipuolikin ota pihtäi raahka lähtee. Musi tökkär studioprogramma, mi isä tuonne toaiman. Koulutin maasin, että mun alfara heitti, mutta ilja kun mä olisin kuusi raatia. Ja 15 suojana se viisi takkaan tuossa kolapuhäärässä programmalla on jo peljastokkaan, että oltaanko se jena ja lähdetään, mutta on laiva sämplet. Ja mun hänkin olla programma. Mun omaisin taas tästä aina feirysvuotta, vaikka moi raaka tässä, ja mun äänikin tämän uoppaa tällä tämän programman kievaa. Ja mun sikin puhäärässä pihtää, mä mun on raakalan oktaille, kun ehkä tuo voi olla valkuus. Mä olen mankka siirraa tällä moniin tampihtä, eikä rahkaa tuonne skirralla, mutta ihan tämän aikaisemmin skirralla rahkaa tehin maitia. Tällä jampakkar. Tällä on tuossa musiikka fiilaat. Mä ei säädytty kuusano. Ehkä säämeradio ja oltamerkka ei kuusano. Että no mä okta pihtä, mä mun on tuolla tällä okta. Ei saa okta puhelmus. Melodialla se puhelmus pihtämään mun raakaan, mutta ei heivin kuin siitä edes kerroita. Kun on erälaan musiikkat, mä oon jo kämpo klassis ja iemisellä hallan, että mä oon niin tänne raakaat, kärpisen. Ja täällä voi erittäin kuas mun raakaan. Ja pelättäis manka pihtämällä paatsan intensiivain mä oon, mutta täällä perä paatsan. Mun jakan, kun googlasikin, että mun isät eisen musiikan innostan rohtusporkaihin alkaen. Teossa olisi tuoreemmus siivoa. Mutta ei mun ole päässä näillä musiikissa, eikä mun häälinen päässä. Ihan pienä ei päässä, itse kuulikkaan niin kuin osaa.
0: Lase Niilo Rasmusista, tai Pasta Ilmar Niilosta ja Jella Uutta musiikista pohteluuhat yleisäämi nettisiitoin toppeen lii. On neiteetistä almostun mujis mainas upa tämän ulmust ja juauhust ja musiikista. Toimittajien taas lai piipe aikio. Ja näyt, tiime li masa ja love väju, love suomapeli love väju, outse taajo peln ja mi jötkip inkerköyp otna i ja pittäin.

0: Tegal shad te luasa sa te ko luasa seminara karasho se le lai du vune ikte mesemano oftsen blå ette beive. Ja lei luapa seminara den tutkane prosjekt i rekosal samedikki auditorias karasjås. Samedikki lei melde lai dem in seminara masle saka rekosale prosjekta båtsyn ja ravain luasa ja luasa bivdu tutkamis arbetiedus ja luasa biologias ja tienu chatsada oft sparku ja halt schemes. Samtidig rädde Jon Krister Modenia Rava i seminara Sakavuoroin ja näson muitali äsis.
1: Ja, det här rekosal projekta han att gärts deilas vuoda nann, että tämän mahtuvuodu min oktasas halteskämmes i Norge ja Suomapäld ja att gärts väylas vuoda att nann tämän luossa nääli mi laaden tämän tiano chatsada systeemas tämän nukostuman biologilas vuodu. Ja että mo väldi tämän kovlumahtu ja tämän arbemahtu tai tämän emiolumahtu mi laadäppi ja mo tämän aktiiva latsmai vajju tämän pahtevas haltasemmai.
2: Tän seminaarissa nu mun tässä naamatte kaikki houtan puhti pohtsi ja vielä tiedästään lähtee tai mai tutki lähtee kaunan. Tätkällä tai tällä huolle tehdä sääsi tunni mai?
1: Joo, tätkällä tehdä sääsi mun ja mun on annen tapaa ja saadaan tienuliäjis ja luossa pivtuin te puhmilla luossa kuitenkin äsi, että on kalla hui äänkirjäjiin hänjäs muutni. Jälleen, että kärjettä mielenkiintävässä kuulla, että mä hies kuitenkin tuskan instituutioon ja tuskilla kaavnahan tämän projektan. Ja mä siitä, että avtuhit pahtäkis mä lähti tiili vaj ärpe mahtuu tämän haltuksemme.
2: Ja tässä välttä varra, kun ei ole tutkipirra saakka ja tuu sitten pohtuissa tientä lahkeita, välttä varra raavas sitten

0: jönnie, kun mihän olen paikallaan tänne teknokättis, jonne on luosan. Ja minä sanon, että vaaras oudemärkka, täällä on julkisen predaattorhaltaisemmissa, niin kuin hauka. Mä ajattelin, että minä olen ehkä pohdin niin raportta, miten te tuodasti tämä kouluolumisella alueen muistelun, että hauka porra luossa väihin. Mutta ei se välti heillä, että tässä tuhtas, se täältä on vimmatti johtaa raportta, niin tuodasti, että koulu mahtuu. Hän tapaa hän ei reakta.
1: Voi mä sitten olla muuhun maljan näin paikassa, että tässä vähän paitsillis kotonkalle tienuliehis, mutta tämän chatin taas lämmössä häätetilli tällä jo manka ja ilätus makkelkin tiedot taas, että muu on nätillillä.
0: On nätillillä, mihän väinittäin tiedot, mä pottein luosakorin, kun minä tätään, että on kyllä tsirkkas, että tällä hetki puhtiili täällä, kun mä ei täällä käänsä, kun mulle se männäin jo nuoran. Mutta tämä ei käy, että vielä olisi vuotta tässä, että täällä on luossa täällä vai kuopluolomuiden. Ja täältä on taas sama, mihin mä ei parakse mitenkin päälle, että kuopluolomuissa kalakka tästä, että äfkästi kuopluresursseja vuosta chattin.
1: Täällä on vähän toivaa kalla pahtaikalla.
0: Mutta kyllä häljään kertoo optimistilla tänä asiassa, että ajatellaan tuo aivan, että minä puhkaan tässä. Vasta nyt en tiedä, että ei ole maana siitä, että äfkästit ja välti viitassa, min mahtumaan, millä häräpän minä mahtuin.
1: Ottaa vielä kaikilta. Tässä jakon tahmi tarpahtoutun, tahmi mitä väsi hahmai. Tiennyt chatsa taas tammemmin ahptaessa. Tämä sähtelä vähkin mä iärää chatsa taite, mutta täällä mä joudun lähteä pahtimiin vättisvuotaita.
0: Tässä on ehkä, että täällä on vassi, että vähkin se iärää chatsa taina. Mun aivun, että tämä pöllä on aika huimaana. Aftu huussa, että tämä tuskit färtivälti huutit on kuplumahtu, kun tässä tässä arabu ja tällä chai tuun mänkärä, että kuopla olemus laa naana mahtu vuodu, että muu haltu siihjets kuopla.
2: Ja siis kuulee Norkapäällä saamatikiraadi ja Jun Krister Modeni ja toimihärtsi ja siis Leikolle Björn Norvang. Ja täällä kall, mä annan kohti tuvuoro tässä luopakoulun ja kaisoli.
3: No, otpa.
2: No, ja Fertin kalle, Charlesi kuuldella, että on äiktius tsaakkaan tähtä äviisapain, Charles saat äikkiä tsaakkaan tähtä olkuriikkoulta saako on ne kalle ei tuoda ispakkatia vaan saattaa. Mutta nii saattaa kievasta tai nii muhtumin kievää, kun lään jolku saattaa Fertin kalle pikka heivihin oma saattaa.
3: Ei tunut ja kaltait pohta luuhat tälle. Tälle vaikka jies. No, mutta mistä jotko täppin Suomen pelin yleisäämin radiosta kuulutko, että jälle arkkiva tai nuorttaloskella ellei arkka pitää onne ja tälle musiikki puttaa tietostuu. Köhti äikin jättää anaroskella ellei arkkata ja kulmaräjistiin me viitaräiliin tiervavuolkat taas ja toppeen niillä oli aina tiikiin. Ja mun kiittää puheet kähällä kultalam ja takkaa tunninuoliina ja Elli Tervan.
2: Joo. Miekan leijuatki tässä Norkapäälle. Han helge och han hokun ingen andre.

0: Degalaiki, muita lastit odasi timula minuhta bachil ofzi. Farka kuekti minuhta bachil ofzi ja Karen la studios täällä odasat.
1: Kuokte bilja bäske heikka okti ikte kes luule jos kuokte olmo tiedutu ja niisu käleikka matkustamen billin läpä duschan. Tän tiedi hi politia te tuorasta tiistä hähkedä. Lihkuis vuotta taapohu voi ikte belgu laikke ja kuokte bilja letse bilja lihkuis vuodas. Ikte ehkä se tuodasti politia, että kuokte olmo vihtelogi vihtä jahkasas almai. Teki tietu ja kohtele jahkassa niisu läpäjääman. Lagamutsat lähodjon tiedu. Radeus läpytään siviila kerkusvuola direktoraatta vuoruhi kolmata viimus fylkka, kolla saakka siviila olmuit evakuoirma plaanain suodiaikke. Plaana fertillä karvasat Finnmarku ja kohti tuo koklyki kuudas ja muutui riihki pohtiakin. Tätä staata Charlie Kristiina Kalset justiisa departementtas nasuunnin niin muistelas on. Tavi norkkaa geopolitiikkalas tuoda faamu, mutta tämän ei mir aivokaupukis lohka Fridtjof Nansen instituutta tutkii Andreas Östhagen. Östhagen lohka ollut lyhtsi erilaga norkkaas Finnmarku haka.
2: Det är ju Finnmark som ger Norge tillgång till Barentshavet. 200 nautiska mil zon och vi har suveräna rättigheter till fisk, till olja och gas. Det är Finnmarkskysten som ger oss. Det att förstå att det är Finnmark och Nord-Norge som är Norges geopolitiska trumfkort. Det är där vi är en stormakt. Den förståelsen är inte i Oslo, än så länge.
1: Jo, nalkaa kirkonjärkäs konferenssa, mikä tahalla politiikka, sihkar vuoda, selvoda, jäälähus, outti dämi, tavvin. Norkas vailu 34 000 parikin, tämän sai ihan naafin, jota hiska dämi, tällä niitsän timma ektui. Vailevas vuotta läs tuoraamus, tervas vuodas ja fuolahusas, koostarpa suvuit, ohtsi tuo koktsuodi olmo. Ernomaisi tervas vuoda parikin ja pohtsi tiusarat. Västlanda fylkas läda fylkamas storamus tarbu. Maitta industrias ja huksimis vailu chaps parikit ernomagis nihkara ja elektrikkarat. Elfa molinja kaskal skaita jo auci Arje Finnmarkus ja tavi siitä nuorta Finnmarkus saata maksit ohtsi jokis 3 miljardia runnon kulkertään koleplaanijuvun. Staat nätti edu ihmeltä sivan lää pohtsuit ja kiljon suunja. Posanko saani oli hänsi juinke Hersivik suikkoda radhusa, kun hän kohtsun staat nättä valdit peroluvuhti puolustolu, kiljo suunja ja herkes luonttu. Tiellekin on vasat, mun län Karen Eira.

Han alpas da je lyngs. Den timus kuule herra hiera dan ahte kristallas alamoppel oda ebba bussen. Lä eftan ahte paatsa tuo luva ikvua da ikalle kai kehpedit ja su eftuusa torjot iera radhus pelodat. Tietiedus lä ruotha päälle ashi. Maita ei kuule tämän timus loddema birra, kun te lää min melparikin kohdus Jon Einar ja Nilsi Jovna finan tappe loddepiltus. Tappe seipi javris kohdukin jo sieltä oppe reikka, että ne lemmin ja Nilsi Erik Oskalin. No te tässä maittaa ja pohtitte kolma ässi, että saattaa spänta kullat. Mutta on Emil Karlsson ja Elina Ias Gida Avastaa.

0: Ja, nogo lohpidin tässä tässä ka loddemis ja mel pariki kuevtsion einar ja nils jovna leika loddepivtu seipi javrisse kuevtukenjus. Topi leika tänne lemin ja nils Erik Oskalin ja nää muhtaleva kuastala puermos loddet.
1: No ei kiinni uske, ei tal päivä lähe kirjoitin, tälle hui, eikä lähe nuu loddepäivä upana sinkä, ne ei ole kiinni. Ja ikku ja näitä siellä. Tällä puremuskalla.
2: Tällä voi aktiiva. Tämä kirjoitti.
1: Joo. Ja itäkä mä et, jos se arve sauta. Lähä vähän. Aika liemuudi täällä. Ne pohtii ja kyllä liemuun. Ja on. Ahti, te laavii kirjoitit.
2: Te laavii hankin maitalle skuvaat.
1: No te kai laavii skuvaat.
3: Ja tällä.
2: Täällä kun toppe palva, että vajaa päällä alkaa, että loihti huulos. Pahti, että...
3: Saura.
2: No.
1: Joo.
2: Ja tämän kuulaa, kun te pahtelee kärre skuvaan. Ja
1: kärre...
2: Fai, kun valta ei pissaa tämän farin.
3: Mä kuhkin teleerissä tavissa, kun on jo kulla.
1: Kulla, kun näkö saa lähti se kilometri aimusta.
2: Joo.
1: Mukaan en tiedä just niin... Oulu Lottinen ja Stora Tohki, näyttäkään kullon nuu helikerä kuhkas. Tänne huolekään kantaa pohtikavissa valle kuhkiin muhtin Lottit.
2: Ja tämä tjuvu teitte vastraakin vuolus koina, tappale rabas tjahtsi. Loihti takko, ja tjuvu taisi meiltä pajas ja vuolus kirjoitetaan. Täällä muhtin Lotti tuisema moni outmana kuin pohti.
0: Ja niin muita leikkaa ättän leveä Nilsä Erike Oskalle ja mangille musiikami jatkit täynnä äsin. Mutta tämän odal äiki ja normojoomna.

0: Ja, nu går det av alla musika där Läva Melbari gick och efter sig Jon Einar, Jan Nilsa, Jon på sjanger eller med sig låter bilt och sedan jag låter min doppe sig vid jävris gå ut och gängs. Då blir att den lämnet jag Nils Erik och ska låter min jag mojta där man tjocknja i bjäsa bärtsigt jag mackar majsta och tjäs låter isla.
1: Maja och nöjnet. När tjocknja jag att jag bejockar till gängarna där uppe.
2: Det
1: är i bästa bär. I tjocknja, jag är i bästa bärsigt. Jag ska lära.
2: Alla är i bästa bärsigt.
1: Nej, det är rafa i ordna. Det är i bästa bärsigt och det är det är tjockat. Vad
2: då? Det är dillbyggt tjockat.
1: Nej, mig är läppig ut till tjockat. Den går väldigt lågt. Den är där nina mun agi i bävistak.
2: Det
1: är bara lull det här tjockat. Nej, det är inte det. Jag är inte det. Ja, men kalle pyytään kalle, mutta ei enää paikki ollut, mutta kalle pyytään. Tämä on vettä nohti. Tämän kalle pahisiin jääkki. Mutta hän on lähemmän sitten, kun tiedä militaari suotsialuus liian päälle. Näitä kalle tienoo kai, että se kautta loukun. Tämä on kalle pyytää tämän tien halloulua. Tämä tietysti pääsee tiukka ja ja tästä te poivaakaan tietysti nuo, että näkään...
2: Itälleellä se poitien.
1: Läävi, näitä ne meitä sille tästä. Tässä ikään kuin se huotsa ja läävi, tälle kulluna tälle seppelissä ehkä tiedän, että tolvon tohko riippaita uunai. Ja tjaksa pyytin näille mun jahkan tälle ämpö spurten dihte ja tällä ehkä lärällä myös poitti tämä lotti kun pohtit ja tämä vuotsi hän edät tämän traanas mahka ja tällä ehkä tietysti just tässä ei harjaa ei ole paljon pohloikaan mutta ei ole harjaa tässä aikaan tässä on lää en tein näkään mallassa pohloa lotti mallassa Kuusin jäntöllä kallistaa porra hakannut perhäkään.
2: Mä olen jahmunja miin porralla. On hunja lehti.
1: No, täällä huijamassa mahkaa. Mä kyllä jahkan.
2: Ja Lotti, että kyllä joka mä ei tarpeeksi mä sitä johonkin kivaa.
1: Joo.
2: Mä sitä kaikkia.
1: Kun on häljään tässä aikaa. Tän kyllä vain lähen juuri.
0: Siis kuule, että tämän leimä hajoa Nils Erik Oskal ja maita ei reportera Jun Einar Eira. En på saker så där tjunga bildus mot den Odal Elisabeth Andreasen ja såg det.

0: Laine sullusse alta suokkanisse la banda rachane manga jai daina chuotnia te daina te chuotnia te piili te kiitti ko porre viisse mi dokku kilvo juvu. Tan tihtelä Finnmarku ja Tromsa stathalta shäkki alkaan biutu prusafta gos bes biuti tai chuotnai. Ja dan jai piuti ka kuekite biuti doppe.
1: A talem ton lämmösen ta matta vahka eikä me chuotnia biutis kost.
2: Kostin nelikki. No nelä suolu olku päälle tepä alta vuonna sieltä Oulöjä. Joo, ja oppilee tästä puantamassa täällä ketti toppi. Ja tämä parta huone ei kun suonja, ei kun Oulöjäkin. Kun ja täällä on te lopi nämä pahasit suonjakin. Tämän tietysti vai kahtit kiitti. Ja mikä luin nimi, kun minä ei moppat. Näkällä tahkalle viisu muhtin. Muutin kenttiin, kelle viisut muoltun. Tämä porra on ehkä nuu viisut kaikki ruohtaisi, kun viisut. Tämä ei ole velti on muutin kenttiin.
1: Tämä ei ole panta kilvaan.
2: Tämä ei ole kilvaan. Ja tietysti ei ole velti, tietysti kilvaan, mutta ruohtaisemme tällä alkana ruunulit. No, että tämä rahtaa millään väältä. Näitäkään porra viisut. Viisut, ja näitä kalle hea maailma hea niistä puantaa. Tämä niin pitäisi Facebookin maailma, että lähkö pyytikään puolesi yhtä joukko.
1: Ja tuon puolikin?
2: Nää joo, mun puolikin, kun me vulkimme mun aulomain pyytoskivirin, no, että me kyllä halimme. Ja näkä tieli Israelissa Vaasa, mutta mun kalin houten lähemmäs. Tai kalli on houten lähemmäs, meitä oli lähemmäs houten toppi. Näitä kalli maailmassa omaa. Toppi kalli Joonjalle ei ole ollut.
1: No, tahkalli. Mohtali erinomus vaasaus.
2: Nämä tiedät, että Joonja pyytyy. Ja nyt taps, ei maito, nyt taps tuteille tälle peräikehtiä. Tämä on mun rihkun laaka, mutta on päässä, hei, slovalaiset, vielä toppi, ja njahkat. Te fetten njahka, tälle maailman varkuja. Joonja, tälle ei tänne tuossa päässä. Ikään päässä lakapyynä. Juuri mettäri, se on kanski, se ei ole mettäri, tuohon ei pääse, mutta eikä tälle vetsmähtun pääse lakapui. Tälle nuumailmi varkkuussa, tälle teko oktalontimi, ohtalaatse fankku. Tää fankku ja kehtä, hieman poroikin, hän rahtaa poroikin, tiemä poroikin, hän rahtaa oktalonti aippas, tälle teko takka soltaa mi kehtä.
1: Juovo melti.
2: Juovo melti. No, että takalle.
1: No, mä oon ollut. Joo, kiettis, kun täällä teille itseä tohkomaan tämän kenttään. No mä oon ollut lähtöppän kenttänä lottit.
2: No välillä nuo ja nää. Muhtin kenttärautuska saat neljä vihtelukin. Joo, ja kanskeli muhtin kenttis neljä, muhtin kenttis parra. Ja täällä oli nuo ja nää. Mutta kirjoitettu se kode pahtsa. Kode pahtsa. Teillä kirjoitettu uskin visot. Ja eikä tietysti saa ei pohjaa, ehkä kolla, saattaa kolla, että jäljellä vihtoja ei muuta tasapuolta vuohon. No, tämä kirjoitille ja minua ei kuitenkaan tänne, ketään sulla. Tämä kirjoitte pirraa ja minä annan tuohon varre tjohkaa ja tjohkaa ja tuohon päivin miettämään. Ja tuohon monnu muuta. Tuohon se juonjaa minun, että ihan paimus tuohon pahtiin. Tämä oli vähän. Tämä oli isoissa vastaus. Joulussa on sahti juotin, joka hokti puhti eppidin. Näinkällä, muhtin juotin kalli.
1: No, tai juotin jääkin, mä ettei paatsi, mä ettei ikon takai.
2: No, näinkällä käsitelemme kaskit. No, jollain ehkä oli veikollis on, että it on juotin jääkä kaski just tavalta ja josku. Tämä on kalinako kaski. No, tämä vettä kaskit. Numot on pahsan ja tälle liekkas. Tegalle, helta on tykkään näkota kaskit. Ja ne valta ja juovasti teuske ja ne kosmuudit. Ne kosmuudit tälle uske. No niin.
1: Mutta ne takaa.
2: Ne on rahkaat olaa ja valta ja tän ouvia mille vielä pahsan taas saatu. Tän teko puolta heille ja fasku heille niippiin ja vohon vähän puolta heille. No, että sieltä, no, että sillä sieltä ei ole ja tiedä kukin. No, no, teikä löytyy uskin ja. Ja sitten ehkä täällä tuon vertikalle.
1: Ja niin saa, että vuosi.
2: No, saa, tämän vuosi, mutta täällä sitten ehkä, täällä tälle puhpuuremassa.
1: Tälle ei kun jalka.
2: No, tälle nuo mun inimesi, että mulla on mäkällä jo porran ja kallokalli maa ilmi porran ja poitti tänne maa ilmi ja poitti tänne kuin läihkä, poitti nuolua. Näkä tämän tiedä, siellä täällä on ne houpaan jalka. No, ja te pitsät, jos ketokko sisään sähtä pitsät. No, kun jolla on äppeli, saat sviskeri ja sähtä spinni poitti, pitsä pitää ja niin, että asiat on maa ilmi porran. Maa ilmi porran perku.
1: Ahto, mulla onko siinä opiskella? Tekkarpeivu tõifas.
2: Joo, mun ka jahka muualtkan pohtiegi mei just valoisud, et keda põhanda lobi pahtsid. Joo. Ja ta kalle maailme suhtes. Mut haulalin ka lii palju sahte. Ta kalle, tunga tee on nulahka poht, muotilometa tuhke. Joo, ta on ihan po...
1: Itan pääs.
2: Jaa, ta sahte kirjitin nii meeldil just muhtina palde ja taviin. Mut... Mui naagan muudikal haularin ka lisaht. Fettekal saalun tege ju vähä suurepus pissu. Joo, tähtä ole.
1: Saatako lohka, et tieli vahalakar niehkopiutu?
2: Joo, tähkä oli vähän niehkopiutu. Tähkä oli ja mun kui huolka pohtiikin. Mä en liian tervuohta, mun kui huolka juo.
1: Olo kiihtua talle.
2: No joo.
0: Ja just sillä, että Westolkan kuulemisen Lotten sai. Ja just tuu mielestä leitä, että viekkaan mielellä kiittävässä. Tällä muussa illu tiehtoutu, ja kun manga musiikka kuulla, että Anjampo Lotten sai. Mutta alkuun se kuulla, että Anja Sturelve ja Munje.

0: Anja Storelvia Munjedie. Jag har lärt att jag är i bitchan radio alla delar misslämmarsen. Många måste bälla timme alla olo saker lodde med birra. Kolla nu att Mo Melbariki, Jon Einar, Eira Junior, Jan Nils, Jon Porsanger, Finnega, Lodde Bivtos, där jag lodde minne dappe sig bejävris i Gödugenius. Doppeleje attan lemete lodde minne ja doppe Nils Jonna. Härligst i attan lemin. Är det era tjockan lott i birra jag mått dagslat?
1: Nej, det är lite hamat. Det är inte tjockan lott i hundarkotin. Det är kallet, det är hela, men det är lakon och som du tjör i njäljelag i kulas. Det är morra lott. Det är kunnmilag med kommunaligen lott, eller manna lontan. Ja bara det med lav med det.
2: Jela fast ju mäng.
1: Jo det ska mig la pass. Nej, det ska lunta mig lav med. Jela här sen. Jag måste ju gästa det passet. Nej, var ni slatta här när var jag lockte gott. Jo, det kan jo att skalla jag att pil och med mot min nästa nam. Nej, jo, det plastik lockte det lätt. Nu är jag inte på att.
3: Tämä on puolehan hunni johkallotti kuin äänet ollut. Manka.
1: No, ei ole tarpeeksi nuo manka. Tai ei tarpeeksi nuo manka.
2: Ja meillä onko johkallotti?
1: No joo. No muuttiin, että kohti sitten johkallotti ja muuttiin kohti haamat. Ja haamat tätä lähti.
2: Mielestäni se on johkallotti tästä on ennen?
1: Nah. Nie mitä johkan lo, demo tällä kyt. Oha, man tak ochi hoja luk.
3: Joo.
1: Joo. E johkan lo tile uske masinda pohta nada.
2: Ta piu ti johka vi.
1: Mi johka kytas chila asia. Ja da johka ei toppia. Amatan dikeli johkan lo. Joo, vettä lää. Muuttumin lääviä, että vähän siirin tilitit. Ajat kiiritit? Ajat kiiritiltä, murra lottit. Me siirin tilaan, tämä on vettä siirin tilaan. Ei ollut heti aipas vuokka sitä. Ei etu aipa nähtä. Tiedän vettä mun oin, näistä oli vähän... Näistä päälle kuhkiin eri. Sen silas. No, että me pitsitään pian taas. Sieltä vähän laakaa puun ja... Orru vähän, näin ehkä vettä porru tietysti. Ja täällä muora luntti, täällä rahkatuvun jälkiin mainin, kun nuppi maailmi sohti. Hei, noukai. Ostan nyt suodi näiden onkin kuulas.
2: No lau sus siellä no.
1: No, täällä johkan luntti, no haa, mä en mä kohtuin. Ja kaikka sulas tahtit nyrkko ja skoara ja ehkä. Vaikka ei ole rekta lohpi pahti, ei. Ja ei ole jopa lääkki lohpi pahti muuta. Tämä on kuin te sulas tahtit. Tälle tolossa ikään kalli lohpi pahti. Tämä on mielä poodi. Tämä on huivuokas, jos täällä tuossa seivut. Tiekko kasku. Tämä on pahkia haula. Jos vaille reus lontti.
2: Tällä kun vähän siihen vaaras pirkku ja vaaras kuoli tämän jahkiin.
1: Näin perkku kalle, varas perkku, mutta varas kuoli kalle, mutta hän kalle sieltä jäinen alti vietsät. Rauttu. Joo.
0: Ja die kuulekke attan lemhisse saa ja reportera te ässis leika Jon Einar Eira Junior ja Nils Jon Porsanger. Tää kuulat Kaisa Baltu ja Buot Jellä.

0: Muita vala. Tavi Riikkalas sää mitä voidaan?
1: Pärek, täällä kaskavaa kuodasat.
2: Pärek, päivi, täällä Tavi Riikkalas sää mitä voidaan. Mielikin tänne.
0: Jo ehkä arkapäivää.
3: Tekalle manakoodi jo nää pöriti, että saami saattaa luova kuuluja kihtänä, min päälle se mikä on ne kuin muimma tuudeja, mangi mus kolma tiimui. Lähtä muun liina vasi, Karen, Eira, kuuteli puhta teki. Otelas ofsi leimaitai Kaisa Maria poikki laadas meiltä vähäkin kuin muimmin. Tämä lopsi kuuleville Baarut, Inga Juusu ja Antti Mikael Köpsongan. Noiti luhti.

tässä tähän, että mun out säikä, tullut säikä, niin on, että kun peikanta, niin miettis, tekee saulut ja kestä kanta. Ja tällä ei mut tähän noksta, eikä snapsta, muu dramaattikas ja joku tää, ja paifak tällä muutsit, että ennen voi lähtsä olla mut zoon, että ei ole kotsut, ei manna herätään, kun mennä herätään, mennä herätään. Mennä olkaa mun manna herätään. Mitä kun ette mä kohtu sun, ja mun fäk manna herätään, on jo etsä taas vintiä, mun

0: Nelämös kuuh keskoavve gilda olubarkku ille shatten chalait. Karrasi rajisti prusefti kadvistit. Kole päiväs vasili. Saa miljekkani ja nuu maittai alaski. Sämmäkäl saatta tatsa luodis luohtai saataka birra minu jaskalle lämös. Soit väl jahkan ahte daltkalle pa heihtan tiekkuvts. Muuhtojun Andre luohtikali jaskot ja nuu itaka luodis luohtaike.
1: Ja vielä tankali tarppasi jääpidikki.
0: Mukalat sattei päntä kuuhkita poddu luodis luohtai saatakis, kun mai ei kalleima planen. Fartin järä juunan, mä herra ei lähtön hommentaan kiitä ja käsi.
1: Kalle rehti meillä alle puolella järällä. Kannat jos kiitä päältä, mihin lähtee valmastan tämän pohtavus kappas kärru. Mitä kaksi tjakka hilmat. No, että oh, tässä on mukaan lillu, on mukaan fartin jo tätsit. Ja lähtee tjua ihan konsertit. Tämä on käsille nuhussa, kun tiimä käsi.

0: konsertikon nuo, että tälle vähän raafi voinnosti mitä.
1: Joo, mutta jälle tietysti, että kreatiiva prosessi jälle karraa parkuu rahkaisi kärru ja ollaan suunnit, että kalle jälle pärpär.
0: No, että kalle karraa vaan ja aadjaas parkuu ne.
1: No.
0: Ja mä olen ujolla niitä. Mutta no paljon jos, mä et on hommengista.
1: No, mun tietysti. Näkin, että mun kallekin tietysti Saami Grand Prix-programma oli hedgi, ja sama on ollut naftsa jäikin. Outaltan Grand Prix ja tämä mä itse mainin, että tarvitsin vähän uudesti. No, mutta kalle, mä annan nuppe päälle maailmi, mä annan muuta vahkoa oppia saattu katsoa vielä haltin. Ja tällä kohdalla on pahta rohtuloutta parakkoa, tällä houlu erää parkkuu tappaa, mä olen sieltä parakat. No, että niitä kollaa, nu jollain niitä haikia. Ja tietysti, että sieltä ei vähän kuhki pottu, kun mä ei leima plaanen.
0: No, nuhan lääkiä, ja mutta kun on aamu tänne Grand Prixen, mä olin Tanjaga, mä olinkin Tanjaga nervatus tingmaehtoi.
1: No, ei ole nupahaa just tällä, kun kolekin jo lauttelta, kun jo kote pohta ruksituu kalaa. Ei ole nyt, että nuu verran. Kala ei ole nahkarakka, ei mun avaan puurista peivi houtelkalla. Ja ne on jo tiimaakin. Mun niekataan huijoulua täältä nuomanna ja naamanna. Ja teus imana puuduskalla. Opa nassin, ketä niekuinkalla. Nuohtoppa nervat, kalli. Tämä on kanssa saattaa mietiä. Mutta kalli taas laave manna puuduskalla. Ja en tässä saattaa meitä. Vettä päälle mun laamukus miettää. Että ei taas hauki pallaa. Tämä on vettä päälle parakataan. Ja tästä on uipuora. Kodelle kärkän, teille kärkän. Tässä ei tarvitse miettää tämän perran. Nuolukit.
0: No joo, no mun järjenkin on tehty, kun mun arvioida nähtee tiimaa, kun olekin huohtaan lääkitä, mutta nähtee joudihämme nähtee, kun tälle taite oluempo nervo, kun lääniäkin. Täältä on kyllä lääkki harjanniskohtaan.
1: Tämä on kyllä joo, että lääkki nuo eksperat.
0: Rikkis niekko jälli mun jahkan tahta vähän teko takaa, että no.
1: Mä niekkaan ollut, mä etten jutsa.
0: No mun jutsa no muuhatan Grand Prix-ektu, että tontan jo niekkaan mistä.
1: Joo.
0: Siit vaan sun niin pirra mä heis vaihtamaan nuu puuris, ja to on rahkana.
1: Tää, kalle tuota, joo.
0: Joo.
1: Ton laavan mihniä?
0: Mun mä ei laavan niä.
1: Nada, ja kan det us positiva det går ner det nias miat. Och då ju andra kan det us mun no nia kuin ai saita nu perosti holom kulla. Det mä sahte vaan muisteli makka plan hotna saattakista.
0: Joo, då mä kan sahte. Den jag on det us kem mig lite bauden. Vad hon kuassi.
1: Mm.
0: Chapis ju igi igen det nu och John Melde. Hotna saattaki.
1: Joo.
0: Ja tietysti pohti kuulla suus, maison on sujuudu teki pirra. Mutta mä pohti maittain juuri luudit ja toppetan golle kiksas tehdään luohti uorskas lemmun mit kaunen ofta luodi mä pohti taas juuri himpanjelas.
1: Joo. Ja mun on, että mä olen miettänyt, että tämä mun on kuessio, tämä oli juuri pajassa, että jo luudin. Tätä kalle ei mun tiedä, läskö nuas on alki juika, outa alki huma, mutta tällä kuin suu ruohtuus sille lämmös luohti, se on ne pajas, että on tänjen, ja on naamuja tälle jäps juiki, jatkalle jäps juiki, ja lämmös vähän, mä en tiedä, kun laikan kilvun juu voihtaan. Ja mahtaa olla luudit, ja tien taafuus on tommi mun mielestä huirinomais, kun on mahtaa olla luudit. Enpäkö mun mahtan, enpäkö mun tajasin äänässä olo mahtan. Sihkäli mankkai tuufaa, mun jahkuus aipista lohkuukin. Ja tien pirramus, mihin mihin huomaa, johon. Mohtan luodi fevriidi viitaset te nuoraje ja pohtivuspuolvaje ja mohton ohpovaluudit tekkar saakas tällana. Ja mun fettin ketus järä junandre mie tuohkile muihti ja ohpovaluudit.
0: Tälle borre kaatsalta, että vanhko tälle tänäkin kun mun ohpen äänäs oasi tämän luudin. Tähän mä näin hui olan, että ei tälle eiston vanhjal teit aikoilla kaikko lekkien kalle tämän tappen luohtevuoska. Ja tälle vanhjalta, no, tietysti, otsun kupiäti päätti, kun mä mun toppe kultelin ja tälle saatte niä, kurka luvu ekke muola eistan ja chuudi melde luudi hoktans vad det alla man hui jola ni tietten processa mot det all kolla med ha ahka jollen det la vad det står viktig luudi men kom ma di ampo luudi mahta det he ma di ampo luudi touta da di äänestä luodi sulasta dit kuule kohteikin.
1: On se ahkanat.
0: Aga hui bahaa se ahkanit. Mutta mun jahkan tiedä takkar ahki haastelus tiahkar.
1: Aga no ruopo puhadis kun niitä ajat. Nä ahkon olu luuti nä ko täivä ära olu mihje joikka la hohtse ära ikon. Nä ahkon nuo luuti.
0: Joo, tämä mun kallaven takkate jos vallatsen. Tämä on tietysti kuusi, että muistan tälle päivin mennä luodin, mutta tämä on aina, että luotte fahti, että luodin on aina takia siskiltä logiikka, mutta viisi herää musiikka slaaja, ja muuttuun slaaja, ja minulla on käyvä hieman merkän Dolos Rockabilly, Helvis ja Little Richard ja tiehjängät, että kun on mahtaa, kun on ofta kohti laulaa, det är någon jobb att den resta. Jag önskar ni är allki, ni är lite så där förenkling av min modell.
1: Nej ja.
0: Gjort så mot det där samma logik att det låter just den där att det låter samma mokki mat. Mat är som mat all jag man ja. Nu att det ändå får slå allki fatt det låter inte något ska gå illa tackar. Är det någon slåd i min löv? Men det kanske alat mai jesuotta, mutta mun niin tiedä nämä muutuikin lähtee, mutta muu mun tulee ihan nohpa. No mun on tuossa kultelun tiedossa huijoluuden luuti, mä ihan mahtan ja tälle tarvaan on tiedossa lohpas.
1: Sieltä kuin kieltä olla se kulla mun kuessis, mä juuretakin just se valtien pirra. Mutta Juna Andre, kun mun on se poddu lämmäs, täällä kuin mun skuldaleggi toppe Angeris kultaleggi challa mun on radioäppas ja tämän radioäppi tämän sahtius tommit challisti mun on just al kultalemmen ja rahkalts ainista kärkevä heggi tässä tarpeeksi tuossa tämän e-posta juuhussa ja no mun jahkan tällä aina mä etän tarpeeksi vallallekin kaka rahkistis kevä heggi ja sahti juovu kohti luodis luohtai saattakin ja tämä on tietysti pohtoa oasit. Muuto, taas kulteleggi, lähtää challan R-herra, telokutakin järra, lähtää luodis luohtai oasi oonon. Ja tässä miettää, että mä ihan muu heimä gillaat. Mä itse Jona Andresa taihat.
0: No, muu tietysti mieltä, että ei kalkaa oonon takaa. Jos täällä tiedät, että lähtää vähän, digää parakaan vähän fasta, vähän oonitan suoliin, mutta on mukaan lähtää.
1: Mun jahkan tällä alle sulli sama kukki lämmös. Tiusta radio saattele alhi ofta dimmu. Ja tästä olkaa ollut musiikka me juojennas. Ja tämä podcast on asialle. Tällä sulli alhi on sama. Mutta muuttumin saattele vähän kukkit. Ei mun tiedä meiltä kalin mun aani ankalla. Kui kalkkakalla aani tämän. Aamme tälle nuporre lämmös. Aamme tälle lähtö.
0: No, ei puhuta tietysti. Mun verran kautta oltaisesti mun niin kultalan tai säättäkin mun radios. Mä annan nuohte tiihakal. Mä nukuhkaas, kun mun tiedän tiihakal. No, nukuhkaako ehti lähtee. Oanidon toppe suolivi säättäkin. Tai kaikalla kliikka kuhkaa pisti, kun laadi.
1: Ei, mun lohpi. Ei mun eikko oanidista. Ja tällä on Charlistan. Elin Maggalle Charleston mun jätä tjallisti njolka ja tali kullan ofta saadaga tali en vuostas sesongas munnas kun me juoja heima tait tai tolos luudi verkas ja de son li kullan tan ko juoja heima nils hivana luodi ja de vähän mun notivusta njulkia me ei ties lennari pahan tatsitte vissa poastuu pahki ja tal ei pygeinässer mutta hilt pygeinässer tal oppi pygöi fjur saamikilliisata reisvuonna
0: olu kiihtuu tien tietu outs tälle maailme arvolus tiehtuu tän tihte ko tän nilsivana pahtis kos mun tän luodimahimme juojaheimu kos mun tällekin vietsän tällä tats päätti jäädä, että ki chokki tällä luudit antpakke. Ki muistella alkusten päätti saatte tällä bygöinässä seere. No että tällä jakka tiehtu mi galksi dohko sisään tän worska systeema josta hi lähtee yes. Loppu no että huijologihtu elimaka.
1: Joo, tiehkalle maailme. Te halaskal rifts paikki tätt. Mä etin jakkiun andre muhtun tajäsi, että tonne toppe
0: aastaa. Vuolle maatser.
1: Tää on vuolle maatser.
0: No.
1: Joo.
0: Otakka jo lyhtsi.
1: Ja teit kun tänään reisvuonna, tähtä tälle samma kiilas, kos jun saaviu lemmeitteerit.
0: Tankalin tiehtän.
1: Eli vaan liiki tiehtuu elinmaakas. Nuo kiihtuu, joko saatiin mun ei tiedä. Ja de fertengal tavel muisteli maailme somas feramma hokta nama his kultaleggile juokan minkuin ja challada puures hui soma kultalihtu programma le okta guoda genjolmai muistella mun ja dan ferana kos on lei soalta inkas kulpanis alku kehtsen ohtsam rotsuja vidara logus. Te laavi nuppi kuin aike kollun spellat logi evre pokera. Sonja okta karasoht padzosami olmai laavi ka spella era spellan parauasta. Soi leikka bitchan luudi spela ja nuote nuppi piäi kofti sorehti jouta merkka tihte tikkeliitta ja spaareje. Tikkeliitta amal tälle tehte miettälle. Näin tälle chapspela varra.
0: Knäkt.
1: Joo. Ja te kuoltakin jo luuti maailman tältä etsin. Automerkka tikkilit ja spaareita. Kuoltakin jo luuti. Ja suu on maipiä ja teit nuppia. Teit siirtäjä ja klöverit. Karas luuti. Nuu soi ohpaika nuppi kiili luuti. Ja kos pealaika äraivasta te huuraadikka te luudi mai leikka otsun kiihti. Nuudi just te, että on sahti nubiad, makras pealas nubis leikki. Ja taas, tahai, mitä muossa ei nuutau ja vuhtiika. Ja se ei kalli imaista nähtävä huuraadikka speala tehti. No niin, tantkal aalu hitakaika. Mä emme somaa sfeeran ja puhre kansta.
0: Det är galna maailma på det konsta. Kan lufti galna galaktiskta pokerkarriär. Mäten dåligt.
1: Nej, lufti vara lohpe gal just alle checkar stora bush rike kaskasish poker turnering. Kan sai chi gamnal. Det är gamla Jon Andre dal kan mun no gossi ta le kerkus nu att mäen taas vill ju en ofta luodi. Ja de pohtam gossi leikke.

0: Ja siellä leikee Ukraina presidentta Zelenski Luohti, jota on joiksi Per Byeng. Ja outalle saikkeen. Te olemme johteen finaalit, joka on tämän nuppi, ja teikä Luohti me kullui. Kifkan päytty perraa ja arkapäivässä. Ja no olemme hohpe, odaluudit, luohtesuomanit ja sihkarittelei Oulu äärämai, maittai oahpai luudin. Olen kuitenkin Per Byeng, se on lääkipäiväisyyden karkkulopalis ja lääkipäiväisyyden luudin ja tanaikkisko olemme laavia Oulu juikkadit. Ja teillä herra raukkutte pierai puolipäiviä ja puolis pohtin luodis luohtaisaattakin.
1: Me lattiin ja tuohon kiihtuun.
0: Tuolla kun te eivät sanoneet mun tajana, että tuonne heston päivässä, että tämän aikis, kun olemme kun ne finaalit ja kuussis, että kuului olua luohti.
1: Tätä välillä tänne laikin, että me eikä lennä se, että päivässä luodisesti. Ja että joku viin olemme, mutta ei ole tarohtekin, että näissä kun ne on aina nuppio, että hoi ne nuppeikille hoitan kukseen, että tarohtekin on tämän olemme luodin ja Eston tätä iäkkoa, kun puoleen päivimet. No, ellu vuodat tjala juike.
0: Just. Näpä jää näikki. Lääkut vaasiakon tälle ära huvon, vai lääkohen muhtun muuttuin?
1: Tällä kai muhtin muuttui. Mun kallaan saat juikkasti, kun täivän uhta, mä hinn hoitan uhta aikaa. Tää saatan rohtetan olla mun luodin. Tällä mä sitä kupuuden päivin ja rauhkan puuden päivin vielä mannilla. Teoskia.
0: No teillä on hui vuokasta, kun tervahan vuokki on tuon tjaja haiston tuon perustate.
1: Joo, tätä kyllä tänne laikin. Mun mielestä kyllä tämä on hui vuokas vuokki mitään.
2: Ja erinomaisesti tämä on aikki, kun ilmassa on taapalassa vierrundia.
1: Joo. Täällä me heukkutaan. Ei lähtenyt taapailas. Mä hautan liian potehtä. Tällä kun munkin lunttais ja läin kultali ja isturas äänki kultali tehti luudi ja kola juike. No täällä kakalus kun mannas ja kultali ja tärppi hoivaista.
0: Tuon lähtee päässä tänne karkkulopalissa, tuon vähän orron tali eskuudessa inkal, mutta taakalle mahtsan rohtuluottavassa karkkulopali, mutta oppili päässä tänne, niin kuin luodi taafus, tämmöis miettän.
1: No lähti kalli, mun mielestä kalli hui vingistä kallia. Ja mun näin aina hui äänkir kulla luodi ja juikkan issaras olu. Ja mun lähen saat kuvetjan karkkulupulis voittain voidaan uslui. Te mun joikkan jalat. Kiitä se ei ole. Hästä juuri kahdella meillä on luohti jalat. Ilään puolella pisanan, kun mä näen, kun pisanan täytä tiisellä ja ei muuta tekä oro heivä minun joikkana bensin pumppi kuorassa.
0: Näkään sait siis miettä, voitko mä ei ole, mutta käyli ohpas tämän luohtain.
1: Joo, että kun sitä soit toivoa, tietkälli haurakan tuolla.
2: Tiedä se mukaan liikkuun, kun tiedäkkar instillingalla, että luohtii kalkaa manna tjada kiittää karkkuloppalissa Uslui. Mun jahkama, jos mun lyhtsin saada tiedäkkar biila matkaa ja lyhtsin välttä riehtis vodji mieltä, että kan lyhtsin teoskin mun mielestä niillä vaihti, mutta tämä ei varra vuolla kaadan vodjis.
1: Olen vartin juikki muhtani mun mielestä, niin me valtiin ja me päätimme, no tjada kun juikki. Saitte no niin. Facebookko saitte no direktavel.
2: No niin, kun ei maailma pori teille.
1: Joo, aina mä oon ollut luodita pohti tästä.
2: Joo.
0: Kalle luodi kaartte usluskitta karasohki, kun tolle pähti. Kalle skerru ja sätsi. Tää sätsi alle manka.
1: Mun jahkan tälle tjyä alle valli luodi kalte kalle. Kalle takalla polu luodi lai jorki tappotan kaskas.
0: Mus se kuitte teoria. Ja mun tiedä, että tuollasko te ei vasakaan, mutta takar poistuu päällä vaihkin. No mun karkkuloppelis. Toppe juu ikäänä, kun takar tuorapus johki vaihkin. Ja mun tiedä, että tuollasko te ei vasakaan.
1: Mun jää kannattaa, että tällä lämmössä on kallt outo. Tätä kallt juu ikäänä johke taikki kiilin karasokkain ja viso tai smava kiilin virra kouta kengi. Ja mun jahka nähtä, tälle oli mihin hämppol luoti. Tälle hämppol, että nähtä, ei mun tiedä mihin, mutta mun toivon, että sahtaa, että nuoraikki, että heillä nuo äänkirät joikat tenjälaikin. Mutta etteko mysihki joikit. Ja joikit on mysihka meillä tehty luuti. Tehkään manjel joikit, vasta ne tämä myös ehkä aika loppuun, kun loppuun nukkulle päässä, me asuin kun te. Mutta eikä pohtaa luohti oppi mitenkään.
0: Ainakin tarvii kanske.
1: Joo, tätä kalli jo sieltä, kun saatte myös ehkä olla tässä mieltä. Ainakin, minä ainakin tarvii tämän luohti.
0: Joo. Mutta kyllä maailma purkalla nuoret ei juikin kuin.
1: Joo.
0: Joo, pitäisi luohti.
1: Tahkalla jalla puolikon, että kun te valti ja kulta oli hieman joikin vasta mannilta itse luuihin. No ei. Mun ei jahkella mihinkin puolesta vuodihan käyvät myös musiikkaan luuhtiin. Mutta jos tämä kaksi jämppuja harpivirulassa, että on tätä konserta ja tekee tätä festivaalia, että minä tuossa harpivirulassa luodin. Tämä löytyy mitään. Okkuta käynyt kanssa. Mä siin kautta myös ihkalla. Tää on se luohti. Ja olu jo ikin, että jos kohtellaan kiiliikon ja nuota. Tällä te pohut kanssa ämppu nuora ja tahti. Ainakin ämppu jo ikä kanssa.
2: Joo, te olisikin. Tätä on lyhti eistä. Tätä on lyhti mikkiä kuin tahti paradiasa. Vissa lahkal. Mutta vielä tälle, kun mun vuotsan kuulen tuu joika, mutta tälle ei tälle tämän vuotsakin, kun on lekki mieltä vasalasta men saami gramsiis. Ja mun innen tuu pirra tälle kuulen outal ja että ton lekki te ei sen joiki. Tai kun tiedä vuotsakärte kun almulatset joikit.
1: Tätä kallan teoskin vuosikertti Almolassa jo ikään tällä Grand Prixissa kumminkin vuosikertti meiltä. No, että kallan eston Almolassa jo ikään laista oraa lauttelta. No, että tämä oli vuosikertti. Joo.
2: No, mä olen tälle laukkite Almolassa lauttin olla. On takia jolle kraavi suunnus tälle jo.
1: Tämä oli opa eronomus ja ja kalti oskellekin opoluun ja ammilat johonkin saajista. Oote puussisista ja vaimosista ja aivisista. Ei se tiedä mua kalkaa. Mutta aina puolella, kun te lauhkien lauttala ja älkki jo ikinä. Mutta aika on manaipuuris. Ja mun läänkilok teitä nuorolla. Minä alkoista kalle läänteet lohka. Älkät jo ikät. Mä oon nähnyt saadet luudista Saami Grand Prixia ja ja mä näin, ei ole koko tuosta mä näin laajilokan. Ei ole mukana ilo mihinkään, alkusta horro. Alkusta kallisin jo ammilla, no, tiedä johkisessa. Mutta olen laukki toko. On saattu jälleen fokuseerta tänne, että tälle kun laukki, on ikäkkäs, että poistut. No, että tuon parkkahan altsin nuo Oulu outolla, kun laukki tänne seinällä.
0: Tätä ja tietenkään me saadaan puolen vuokki ja arvokuottiin, kun Grand Prix ja tai joikin jäännauta merkitystä on. Toh, kun ei sohkaan niin ole ollut, mutta ta kuulee olla luudit, soittaa tollus luudit, kuulee, niillä ei ole sohpa luudit ja niillä fiebri tuo viitansa. Laakonies miettä, ta saa uhki.
1: Joo, te uskoon, että hän uhki viisuttiin. No, kun täällä tiedän tämän joikin jäännä, tässä on tällä lämmössä on jäljellä kertti ja mun noin on jäljellä ollut nuori rannus, millä pohtaa tohku. Ja iso on sankiriskulta läkki. Ja tämä mannilta ei oikein. Ja no, että mukaan lainan tietysti, että tietysti juokaa auki. Ja tämän tietysti mun tullaan kankin, että kaksi yksi meitä rahkaa, jopa lausi käsifestivaali uutta vahkuluahpamassa, että tussi ei oikein. No, että tämä pikakakaa myös ihka, tämä löysi luohti. No, että tällainen teko kähtö, että olet hämpi, että nuorolla, mutta me ei oikein. Tiedä vai niin, että orroko tänne laikinas kää suodin. Ja tämä, mun tiedän, että lähdäkään ämpö nuorolla juoikata. Tällähän lassaan aina loulu muun mielessä kuitenkin.
0: Laavako ton odjin ruhtus tämän tuusiesa hui juoikalansa ja nuulle ton ohpan oluluudi ja juoikama ja laavako no ohpit nuoreja ja jemana ja noin viitassa.
1: Joo, mun lähen juoikata itse ja nuotte. Tätä kalli taravana näistä muusmelkkeimmästä lakana. No, tämän takia verran, toin kolme sijasta, että minä lähdin sen nohpan. Ja mulla on tehtävä meillä lakaa, että jos haalia joikata, toin ikäkä paljon tänä joikata, toin pärä joikata. Ja te kulttelit luudit ja no, että tein ja lähdin sen nohpan. Ja mä olin ampun joikka, mä olin puoleen joikki on sattut.
0: Ja mä huomaan, että kiun Andrimme taas, että en olla luudin hohpa. Tässä ahtale hohpa vahtis. Juna Andrimme juuri maht huijolu luudin, lohka se on takia pänttä sähkana. Ja tämän tadvihi, mä ei olla luudin. Tämä hikki saa sitä aaluhi nuolehki. Mäkkar vuukin ton kevaa, kun muisti ja tadvii luudin.
1: Tällä kalan tänne läkin, ei ole musta muhtin luudin, kun on ihan klare tarvii, kun on kuulaita juoikaa. Tuo niin klaari, mutta vahkista kasahtaa pohtit. Kuten mana herhiä aktoa, niin saattaa lainalaikin, että hienoa hei hei vokti. Ja hoitaa paljon niin kuin, valtan ohtamerkka tänne, että jos on ohtami jo eikä, ja tuo niin klaaran jouvuta meiltä. No teille hoi vaattis tämän olo, mutta just tässä hoitetaan luo, että ei tarvitse viitä. Mutta ette kuten mana haktojille ja muistat. Kun te juoikot. Te saatte pohtia fahkista, kun noita ei tuon niihin eskeen huomaa eskeen. Vaan jollain niitä pohtia sisään.
2: Tiedän mun mielestä vaan siihen, kun muuttuu luotiin rahan ja vaan tässä tarvii, kun erä luotiin. Ja mun on tämmöistä vaan siihen, että jos mun tällainen ei sitten olu luutit, odla luutit, oktanus, ei sitä kullan. Ja mun tarvehan, mun saa muhtuun mohki tarvehan ofta luodis. Ja mun arkan juoika ja jutsen näin niitä takalla die luodikal. Mutta mun arvontako mitä mä niin saatiin. Ja takalla että muistuu. Vähän hehtää takko. Ja saa ihtakaan niemannä luo. Mutta se mun pian päätetään. Ja päätän, kun mun joikkana luodin. Ja te puhutte, että ne luodin, mä mullekin viikon joikot, tänne originaalan. Ja te kauhan, että no ja nää tahtkaan saattei, taaskaan pulkkiin jäärää luotiin kustoihin. Ja mä annankaan niin, ei kuitenkin muuttuja luotiin, mä ei mullekin jutsen joikot.
0: Saattei olla luotiin.
2: Joo.
0: Joo.
2: Tällä muhtuun muutui saada lohkaa tällä meidän lihkuu, kun yllättää puremus muistuu.
0: Ja te teusta kautta, niin ehkä tiedä olu sihkari miljoona viisi luodi. Ja mun jahkan, tällä on kuin kullan, ja mun jahkan näiske sihkari vaasien, että saattaa vähän valtunnossa lähteä, että plagiahta, josta plagiahta juotsuus pohtaa.
1: No lähtee kaltioon se, ja lähtee kaltioon, mitä minä kuullaan sitä johonkin jäkkiin tämän pirrakaan. Mutta tämä lähtee nuo lahkailla kanssa, että luodii, tämä lähtee nuo Oululla luodii. Ja lähtee, mutta eläkeet jäädä, että minä olen lahkailla auttaa plagiaata. Lähtee, ainakin kun minun kuin meinen, että auttaa luodii, että on niin saattaa tämän valta, ja sitä nuohtaisi meille te challit, kun olen kokeilta. Just kokte fosälli olla oma joikapa. Tämä ei saattaa saamme nuotat.
0: No mä
1: mun taivun kuin niitä lähellä, mutta ei, mun en hinn mahtikalla nuotitselle. Mun tosin arvostellaan ja vähän länkö, jos kuullaan. Mä tein takaa, että saitte tein mahti nuotit.
0: No saitte juun andre, kun he valleeksi päärähtä tein. Mutta mun miehtän, kun hän puhuttiin nuori, makkar. No mä en tajaa siitä, että Karga hui puure siska hautan mei han mua hautaa luudi ja man puure ska kaisk ja estan just tälle muhtun tolos luohti maita muhtua ja.
1: No joo, on kasahta jos iska ja iska eten nuoko just on tautta, että mä vuoras juikit ja mä puorille juikit, eikä on jääräit.
0: Mm.
1: Kun teitä muistella, eli faltaan ton ihan puhkali oktikin jätneisän luodipirra.
0: Mm.
1: Mutta sahta on mun sahta iska ja saaliita.
0: Mm.
1: Tekoilla vähän kuin puorehat. Just ettele soita nuppolo mun luohtina ja tämän toivota lauttaa luohtina. Mun kuuluu on iska, että pitäisi vuoras juikki, kun jätikon jäärää, ja mä kalmaa puorille juikka, nuko juna Andrea, ja mi eronaamus tsehpille juikka. Ja kun saa eksempi tämän luhti, me jäärää tässä.
0: Mm.
1: Niin vielä kuin muu juttaa.
0: Mä oon läjun Andra, laava konne iskat.
2: Joo, tämä mun kallaven, mutta mun tämän kallan mitte estän muuta min feilen olet. Äsken voin ammanja lähteä, että jahka leivissä ero luohti. Mä en mun täällä taljuikin.
0: Jaha, päädy lahkaa.
2: Mä tasa vai mä itse.
0: Joo.
2: Mä en lukaa hätä.
0: Ajattelin, päädy lahkaa, voi jo aipsää mä lakan.
2: Naga halukta luohti, kun saihtelee, koska joo. Oba miha semmalaga.
0: Just se väli.
2: Mutta iästä isähte nii ajut siitä, että valta nu olu aikki ja tushi naftse just jonkalka alustu teere. Teoski perus liitä kall nuga sahte, että ei perus. Mutta tällä oro mun mielestä kall meästä shadda nu, että ta paut takar chuachu hu sahte yansett. Mutta det lärs att nå kan förte vara här förte vara gjort sig hästen låde ofta låde snuppi låta att ja bonne allo gjort sig att det är så ni tvåsta sära vart den jag går som gjort sig att det där som balla att det där plagiat just lä isken jag gör den allt mycket kunja. Ja la odjon hästen positiva vasta så där. Kalla fette mannat.
0: Mm. Fette tuossa till mig läkt ja nu må pera mig taas tatsa. Alkan ollut nuora pohta. Nu må ju ikan ji ni toppele haas alasti min. Ja tahtan kalle puere kulla. Tähän märksä luodisle tjuukis pohta ikki.
1: Joo. Mun kalla innan, että tämän tjuukis pohta ikki.
0: Mm. Miikalla kaikki taas farkka kuulette vielä jälle luodin. Mua outaltan te mie taas joit aslahan je kainu ko juiksta ailu pirahan ja näkee tuu enni.
1: Joo.

0: lelelab.
1: Aslak Anders Jodgainu rohtstide ailu birhane gilage munna opna gossi perbuenga enni. Ja ma jäigu keda spieras järrete su jälla luodis, mutta oudaldande mu vertagal järra piera dontalne rahkalan taljo no, muadde luodikuit takkar alla mästä logan alla herra ja muhto no politiikkarita ja no kolas oudalatske demi choyhemke tän Ukraina presidentta luodi mai tonne pitchan mi ole lämmästusta hjurtaa ko Zelenski aika kuutne jahtit
2: tää leikalti oiske venja laikin on joku mun jutsellin kun on soadii pirraadis ja soahtile ja toppelen kalahan että soahti mun itälle mihki puuri kosaki ja tää leikys nuo munikin muutsimi ja tälläkin fahkstaka te poodi luahti lekin jos te kuulta lämmen tän oddaisi kun tän soadii pirraa ja ja taravaani luahti vaikka sitä joo. Mun juuritin, no ne tiedän, tiedätä kai leivä taas. No tiennäläkin te saatte jotain, että te mun haaliin, että te saatte ei kuitenkaan perustu mie. Asso, teittä olo muja ja pisu ja jotain presidentti kuin. Eikä tähän, että kun ne kuulet kuulet, että ei tämä vaatse treassi, kun jotka finna piktasi, kun tätä kautta tapalais piktasi, kun Tähi chai hejas nu. Asone nu alla herraina. Aga ka ei vi vaits te kafeina treas ikon. Tienni laikin tässä tei luohti ja.
1: Lähko oktoge Ukrainalas bässän kullatan luodi.
2: Tee lähtö bässän kulla ja mun nojon ditte messenger pokto jomelling ja.
3: Ja.
2: No att det kihta ni soros lakia. No
1: just det.
2: Ta kalla mo i det oske i ska Ukraina president till kal varra väl. I det ska sad dem i ska vost mai dem kan ta varra så ita sad tohta pe. Ja
1: ta ito was asta.
2: Ei ta lasta tästä nuulu para kuolta. Jutsella tän ejas riihka pirra.
3: Joo. Ja.
1: Pera don lähki väljen jälla luodi. Joo. Vaitte makka luodi don että väljen.
2: No alla mu välja rohki luotti. Juha Mihkala ja. Ja no nyt ta mukala nyt että kalmet. Tätä kalorru jo be nyokchanalta luotti. No että jälle kota vaatteli. Tiuske. Ta pääsi ei kulla tänne oktonin ja musiikkiin, kun musiikkillekin mitään, ja pääsi ei kulla tänne. Mutta ei ollenkaan lähtee, kun voi julkista, kun Spotify ei riittää. Ei ollenkaan kulla teitä.
1: Lähtee on jos pitää näin luodi vai?
2: Tämän kalin mun pitää, kun täällä ei ole jähti, mä läpän pitää näin luodi.
1: Just vaan.
2: Mutta tämän musiikki, mukaan jos he eivät ole meidän Pervilliamalle musiikin he eivät antaa. Ja mun tämän, mutta vanna vähän halkar. Tämä himana nukkuu, että on tosiaan arpivirus jo ikäminen. Täällä vähän reutuu.
1: Just hyvä. Mutta tällähän myös choihakee. Juha Mihkala luodi.
3: Joo, ja tämän minä lähtin, minä pohtan tänne. Tämä kuhkas täältä on saattakin, että minä ei kiihti piirrä, kun pohdin minun nukossa. Tämä oli sama humalistun.
2: Joo, ollut tuo kiihtu, kun olet muu pohdin teikä. Ja no jälleen suhta saattaa oli ehkä kustua.
3: Ollut kiihtu.
2: Olikin vähän aikalti, jos vähän kryyn. Olikin, mutta jaja. Mutta ehkä oli suhta.
1: Kiihtu.
3: Tämä on minä kuullut Juha Mihkala luodia.

0: Ja valmiikalla hollen. Täällä onko tämä muujella oasin tämän saattekissa, kun minä tjautakaan vielä kammanen ja kollegissa rabistan. Te ei ole munkallakin rabistan, tälle junandrekin rabistan. Ja täällä tjautamista tässä. Mis on tämän vuorollinen kollegissas ja mietä kollegissalla, missä olisi sieltä muistui kultaleitsit.
1: Joo, kollegissalla ja tähten, ne kun mä jään kohtaan, nekin ne kollegissan. Tämä lääkäyt nuohti maille, ne odjon lobby. Vietset luudit oppetan Norka Arktalos museja luottavuoskas toppe Romsas. Ja toppan lääkki vaikku manolu luodin, mä kaun nyt oppe. Mä heille, mä kaun heille, että radios.
0: Ja
1: det här allmänna chobanasiga odel.
0: Mm.
1: Ja det lag hui somago go myletne ochon lobby dakalodi choje hit.
0: Jo allogi hit ofalle. Estan dala hui porra ofts parako.
1: Le deuske. Ja onne det chatta ke doppe orjabelde sahko. Tällä luohti millä päätte juvan deppe faurosotta koulus ohtsempa chodi kudalogis. Ja tällä ke Anders Mathisen pulk det hege Ole Sante ki rohtesta ejestasta. Ja tällä mun mielestä huije vuotnas luohti ja chaps juoi kiitoske.
0: Juste. No de mun illotan kullat taa den luodi.
2: Hallo, loila, ei noule, sante, vel,
0: Ja dialeike Oules Ante ja Joiksti Ejes. Ja dialeike tämän nukohtuvan kollegiissas tälle Norka Artalas museum main kenen munnosle outsparku ja tällä hada munno jo lobby de chuajeit. Chuajei luudit malessin vuorkas nu hollu kiihtu danouts. Mut alkal jo Andre, tää halki lohpi pahti opna saatta.
1: Tällä tää ei paha mun huohte aiki laave saatta hurikin mun maailma jolanit.
0: De laave saatta kun le puhre tilli, kun le maussa lo saiki.
1: Joo.
0: Ja te mun on sannallekin puhtamua, että tiedu, ja mun ei kontuu se muistua, että kulta leidji, että Charles Tonke Agnestoppe radioäppäs mun on, ja tämän saakalle liikkuu, että no puhdes, ja tietysti mä ei tai välte taas tieduit lohki radios ja toppen podcasts. Tämä ei ole suovatius lohka. Tämä on saattu Charles Tihusta, että se mun ei tiedä, mai halia juokki. Ja tällä me tuu tuokken halia, kun juokka tiedä naamaa, vai halia, kun lähti naamaa kets kulta leidži. Ja toppele mä ettei teus vei olis raakkaita kevä hedži, ja nuule olu alki tjoo meldi, ja mun ei mä ettei kuulahalla radioäppässä.
1: Takafalainnasta.
0: Joo. Okei, Jun Andre. Tämä oli maailmakeltolas ja soma.
1: Lei, ja hui soma me patkaanki, fas monjel kuhks pottu.
0: Ibanu, pahku kähtsin, te pahat ollaan vassi, fas.
1: Ja mitä lösätä saakkaan, tas kullat pahte vahku saattakis.
0: Ibanu.
1: Joo, kulhallami.
0: Kulhallami.
3: Idan tiede masta pohtaa. Poare saltut loktiit njuni. ja snuudottavi kuului. Ietjäski tjalmi hohtsalit, suoli tohko taavaas, taavaas. Idän tiede mastat puohtaa.

0: Aamok ja Ailu Valdia, kiellä se, tei kiellä saattalla nämä tänne suomessa. Nää te, lemme hailuu tuustelätte ovasat.
1: Joo, ja amma jo läpi kuulla, että kiellä se muuhto. O, ne kasvahko auttila, kun tässä pelolla höyhtuussa starretikkaisi, karastan tihti kassa fatmarusta veitasa toimaa, muotkuin hammarviestas, ja la maittai manjel jaaji, kun yhtä tuot kolmaloja. Kassava muruste hammarfestas ei sähti hehti huvat ja staratikki ferhti kenä tite rädhosa puolehit aina toimma veitaset. Juus täällä ei pitjös johtui toimmat tämän oktavuolas tisatta hehtetilli tavvin. Nu tatsia kuuttais pelalla jodihenki trygve slagsval vedym. Son häälillä hukset oatsipas vuola jalahus hautana mai tavvin ja taanin juotkit toimma muolkuin. Posankku sä jotenkin juu inke hässivikki reagere taas, että olla elfa mulin ja huksen kaskals kaitti Ari Finnmarkus ja tavisitta Nuorahta Finnmarkus sähtette. Sattä, että kuulla kärre teurasäppun, kun plääni juvun. Somma ihtä rädhusa, kun päikki statnetta patsen mieralatsa välti huhti pato tuolu keljupatsa teidät värgoos ja rasis luonttu. Lassin taas, että 100 eurosäpun te elfa mulinja huksen maittai saakka maanjana. Norkka tjaatalia energia direktoraata NGE läpäkkenä statnetta. Tjaatait manga leikitoimma laitatja säännöli häikki. Kohtis tuossa peilalihkuis vuos luulejus ruotas. Leija patsilas vidala jahkasas anma jonmas ja patsil kohtala jahkasas nesun onmas kätuus aika tuolla alas johto lähtee lihkuis vuos kos kaikki peilä voi ikä okti ikte manjaparka manjalla kaskapäivä. Nu tiedi huva SVT nähtä seittyn. Ja uutsempla jahkasas ailu kamst kyttör värkkäin aitjukit kuhtajalle kuhtajalle njälja tuo krumnu luona. Finnmarkko filakakieltä nuorra piyti rekryteeren fuoltas. Se on la okta kohti nuoras kuhtajalle ammahko aitjui tarja asti peutofaatnasa. Köttön tätsä, että juolla mä tahko sun ja väilän, että on äänkirjoissa veitä, sä pojitsäs peuto neuvin. Tiedä olla sitä.

Äijä se kai tie, kuäskin veljaa. Ja de, lämmun rahpanne tälehke kartta. Ja tässä kiehtsänne muu tälehki joudu saattemin ootne eks tiedäs ehkä päällä. Muu saattan lukkaa, että Finn Markus tälle jänas arve tälki muhtuu mahtavaa jäis ja toppi kiittää. Sen tippä hamman fiesta lahkaa teikalle ferehtuu. Tässä Finn Markus tälle alle loimaiden blokkraata muhtuu tässä chaskuu taadis on ne äkstiuske. Kuten roms ferehki, te tavi roms tälle ferehtuu oppa tälki ja maiden blokkraata. Ja nu sähtä mai dokte siis romsa pirra ja inna sullu pirra. Luufu ehtäs teekalle iänas päivätä maette palva. Siis nuulant sähkän jalkus mättäs kuului teekalle oppa täällekin ja maette nuplo kraata. Vaat potojoi, nahan teekalle oinu kahta päivä stoppel iänas päivätä ja kotepa maatte päälle ei potojo nähdellä kalle jaalahas. Toppi meie liikkeva loulu tässä muffis anjan tässä jalahas ja finja täällekin käyvätsynyt blokkraata. Musseres kuehti blokkraata. Brönnöisynnös käyvätsynyt blokkraata. Ja tässä maattavain brönnöisynnät ja kalle oinu kohtfas palva. Ja tavi tröntelastele perohakki palva ja väile. Tee sun liikkeva blokkraata ne eks. Trontin kauppis mättäis kuuluin analle kalle jaalahas. Trontin kauppis tjäiha kuekli kuekte graata. Plushes jaalahas ja kuhtalo blokkraata. Ja defas oinu koht palva ties mättäis kuuluin. Kuten paatat Lillehammeri ties myös kättis nalalle kalle jo oppa täällekki. Ja la myös pidä oppa täällekki. Mutta alle liakkas kal kuekte blokkraata tjalla tässä. Ustuvuona perä teekalla ienas oppa täällekin, mutta ties nuotta päällä ustuvuona tällekalla arve ja nuumaita ei kiittää mättin ties oadja päällä ustuvuona. Ja jos johatkin huodias ja mättäs kuului teekalla johatkamaan arviita harvea kiittää paata, että kiittää paata fas alkufas korinjit ties taaväs kuului tänne Norka oärijärittus Stavangeris teillä viimattas firehten toppele vihtam lokraate oppa täällekin ja nu viitas mättäs kuului tefas arve taava pelle Stavangeri ja tähän harvi viitat kalle laistan pistä pärkinistä käytsym lokraate ja arvi. Ja nu mai anne viitas atte taväs ties. Kode vähän palattes lahkunis kohda mörrittu tekal firitte ja Oulu synna sainen tässä oppa täällekin ja ferehtu. Ja tän taava päälle Oulu synna fas tekal oinu kohta päiväs moltes pelohki palve ja kuekti graata. Ties siis ietnämis teillä ienas oppa täällekin muhtun sain saita arvit. Ja tiedelle täällekin on nää ehkä niin.

0: Sielu suola die Soul Sizer, Emma Eliane da Lablietta. Ja tällä pahtan taas, että tällä ei kiilohka, että ton saat särvaa, että tämän saatte. Ton saat määrätä kuten musiikka, mai ei choja, ne ton saat kommenteida mai häälle. Ja ton saat tahtu, että ei jäädä kaajalta munnus mai. Mai kähtsälle ne fästiti nuupuudisko sähte. Ja tän taat NRK Radio Appas, kun ton oot saat tän saatta. Ja te chalista tiedu munnuite. Mä lennä ikta on jonka lofta tiedu luoppa saattis just tälle sitten mä leimin luoppäämin täällä äsken anjan tanja täs tjöntjukal täällä even saatti mun ja täs tjöntju pärä F näette mun jahkan just on saatti mun ite tiedu te per tjöntju fähämpu kutusse okta pustaava näette tjäällä ämpu F te mä soitte teht mampirra lähte tjällimin täs. Näette saats falle mun noita tiedu ja tähle mun on saatt tän tiedu.
1: Serva min saattagi. Fina alki hienostämmin, te ja Charles mitside NRK Radio appa bokte. Ota bere saattaga NRK Radio apps ja dädel sen in. Te ja serva hienostämmai jorku saattagis. Muistu fall raaka dit NRK gävhetsi.

0: Tanin galagake suang ajan sua vahit. Teu liutsimin vangi musat.
1: Sväälle posange tie laulu laulaa tälliä suanga namma. Nään täällä pahtan nälly, ette pohtu chiitas NRK Sami Radios ja täällä. Teemiä kultalahte Matti saa Oskal, se on jo eikä antipirantta Anders Per A. Göyp. Ja te piirre helikot slaiglan jo eikä parraunna leemme luodi ja Nils Johan A. Göyp fas jo eikä Mikkelissä. Te Mikkeli saa ponku. Ja te tästä mange te kullatte issa mähte luodi tähän inkan triumf eira inkepir märja triumf ja väl och ta namma des mai munin
2: ain Kari triumf
1: och tiver
2: Kari Margrethe triumf
1: jo siitä te juiktan näitä nämä mielikitte Matti saa Oskalan.

0: Det låter Inkarna triumfera, Enka Berem Maria triumf. Ja, Kari Margrethe triumf. Jag vill Bernt Mikkel Haglund, det är när man smälter raka min musik. Ja, tälle munen rapan vähän odda siihen olkupäälle saami maikä. Jumin tässä ja mun spetsi mun alkan teppä kiittämään tinnorks ruukalannas. Toppan äsken tähän majekär riddu felakka ja toppalla houlu sullut olkupäälle äsken tei vuonain. Ja kaksi jähkikalla, että kolä ofta kältä, kulla ofta sullui. Tämä kältä lähtöisä suolu. Ate, tämä kältä ei saata stuoda. Tämä ei sitten arealas stuoda. Mutta tällä just tätä minä tähpähuvammin tälle ruukalannassa tämän kvitsöi kieltä. Kvitsöi tällä suolu ja sierra kieltä toppe tällä kohta chatta olumorto pe mun ajan tästä la manka suolu sullu mai to pe chodi kohta li chia sullu ja la alu lamas tätä tän kieltä rai että la lamas fasta to pe den api koulu ja de pan buknafjon muuto täällä tällä buknafjonissa huksimin tunnella chadwell
1: no
0: mai me kokemus tunnella. Det kan tjata väl tunnella. Den är också min teko. Ja, det har märkts att teko bort. När hans ålo, det kan gevki här när man är färdigt väl, som helst hållsan tunnellas. Ja, det är pitch teko, det är lösen. Nu att det är pitch teko, det är sullu i kask. Det är ofta lakar det arealet, det är så att det står rätt. Det är sullu. Ja, den gevtes.
1: Tässä aihtaa.
0: Nää, ja tiedän, että tämä puhuminen olisi ruukalannasta. Täällä kaunahan, että ruukalanna isähti stuori tietysti sisäkoului norks. No täällä olis kouluis meri stuori.
1: Näitä kallalla on semmo kuin romsasuolu. Antanahan mä jo viittien jo ehkä kouluun. Faanahan jo ehkä kouluun.
0: Nää, täällä.
1: Vai jäkki hukset.
0: Nää, täällä varre tieppä mä ikään kälämin täällä. No teillä huis pänttä. Teillä huis pänttä meidät tynällä. Niitä kallakalla kuehti tiedä. Kilometri kuhksas Chadwell tunnella. Sata kuhkimus ollis maailmis.
1: Joo, ja tällä tähästä oppii NRK Östfold. Alman ohta artikkala tällä kaunan. Faanasa, johti mehti tjengalaisessa ja mii. La jauhkusis lämmäsen ohtsinpä tjengalaisessa ja ohtas. Tällä oli, että MS Kombi mii vuojui usluvu, niin toppalikki maittaa tehtyä tykkää masinja, anleksmasinja, lavarra traktori hyllästä, mahtali oli kaivun masinja. Ja laa vihta oli vihta, ja manjel äsken tällä kaunin, ja Nordic Wreck Alliance mii huomasi, että uskalla lämmäs ohtsemmin tänne Wuchung
0: fans. Detta lei dallo Jafka the fans dallo parti di toppe ostuone ste dai detta giusta cocco lei. Na tale detta un costa leda.
1: Dallo so sola detta.
0: Dallo sola detta na tala o c'ha no alle cocca di.
1: Ja la mai tale alto da ten mi tal ties lei che namma dalla EU come somna presidente Ursula von der Leyen täällä maihta karrasit XS Ruotsia. Ja on tätä ehkä monenko truunat, taava hekka, että lähtien kirjallarma, että itseäkin johti Litävenis. Tätä joskus ei ole vielä tuolasta nähtävä Ruotsia truuna, mutta tätä Leyen, että Ruotsia ja Vilkis Ruotsia. Siis täällä olisi päästä, jos puhuttiin truuna ja olomo hiekka johtaisi, sihka voi olla johtaisi, että jankkoulussa. Just tai truuna monet tällä nuu enturi ja taavait mannuu at olma jäämät. No täällä tietysti joppe VGS Dagbladet ja lapu paimutsas ja tärkilli kova tämän kovas ja juustarra postaavain y-akseptaabelt tohke mehtun.
0: Joo. Mun saa tänne kertoo vähän olkriiksi, vai kun jollekin ruoassa pirrahalla, mitä sitten puhuttiin tai heijakan ruoassa siellä. Putin kinnas just där det var den Kina presidenten Xi Jinping.
1: Ja.
0: Jag hoppade där nummer dess BBC News källa att Silja Hallan dekar gassa pohti birra, mikä alkaa man, että keinnäs russi. Ja tällä tällä, sunnus lähtäällä äädti juomi. No mutta tässä tjedju hui fiin, että...
1: Mutta se on kapsa häätti palaa tämän prosessa.
0: Joo. Ja niin kuhka hallan tämän prosessa birra. Tämä on sitten tiestallan tämän prosessa kuhka, mutta ei ole kuassa äläkään. Ei ole kuassa äläkään tänne.
1: Joo, ja tjedju tässä. Moscow says an understanding has been reached on the project.
0: No. CNN. CNN tuppa Amerikas, tjedju että tällä vissä... Trump väldigt mindan att Iran har fallit i härlig fallit lite väl den Iran har fast. Detta man sagt det så lätt odasi o näci mi jatki tässä musiikan täällä Billy Biffy Clyro Rearrange.

0: Juornan ku superstar lei nama den suongas ja dakkela melte den suongas tällä Juornan ku superstars Anthony Jesponku Andres Rimpi ja Niku Valkea pää ja te.
1: Tämä on tinkan lohka. Ei muuta leimasta, että Anthony Jes tän jäi vuihtieltä ennen jo eikanua siis ämmikrämpiästä. Täällä on vieläkaan naanaa jo eikieltä.
0: Naanaa jo eikie.
1: Tämä oli mun intään kuulla. Tämä pesin kuulteli ihan altkuskita lohpiaan tämän suongamasta luohta. Älä edon amas finnes, kun joikkala Anthony Jesponku. Pohjaa suongala.
0: Tätkällä. Joo. Mutta tällä mä ei välttä täältä näissä. Mä ei lehtinen kähtsälän jo tällä, mun niitä kallia mä ei lehtinen kähtsälän täällä. Kuekti päivä halla tämän piirre, mutta tänä saat.
1: Ja mä en muista, ei kerrota puhua muista.
0: Mutta täällä vähän erinomassa, niin tässä sitten tein äliä piirre, mä lähtäp tovin. Ja äliä täppä tovin nuutauja.
1: Täällä hankkeella on äliä härve, mutta tästä vielä jo oppa taas kalla viehkoulu vissa oli.
0: Takkala, joo, takkala viehkoulu. Että ei munkilan muninna napa kuulla, niin tehtävä, että täkkär kauni. Ja tämä kaski niin pidä saakka. Ja lajua, tämä kaski, mä sanon, keisär kaski.
1: Joo, keisär örne. Mun on näin jotain, just tällä mielikulmassa ei leihin Finnmark, vi saakka miljoon muuhan tämän pidä.
0: Saakka, tällä kaudella.
1: Just tällä saakka hiljuisetään artikkala anmuan teidän känskipöt tehtäkään. Ja saittakaa minua johtuun mun on varaa vielä mänkin jo aina. Just tämän keisar kaskima, mutta tässä aika vielä myrkku tjaale, mikä jäsa aina eroosa. Tässä jätän konas kaskimis. Ja tällä ihan tällä nusta eroosa sturro taas kemaittain.
0: No tällä, sitten keisar kaskin, tällä vähän unnit.
1: Tällä on hui vähän unnit. Tässä taas suojai tätten suojikäytä sähtää lähtee meter kaksiloikin tai kuekitte meter ja vihtan blot konasko äsken, missä meter ohtsiloikin tehti kuekitte meter ja kuekitte meter tukkisi kolmalle neljä tässä sähtää tätä kaska. Ja konasko äsken kalle ei ollut ilmoita, mirako äsken kalle ei vielä tuoda tässä sähtää masa kolma meteri.
0: Täällä on allis tuoda, kos mehtävien pidä.
1: No joo, ja mun kalle varra. Tässä on maja kohti tiemä, että ei lootti ikä. Ei fel fögli tsekkere, mutta ornitologi.
0: Ornitologi. Joo, tästä on varra.
1: Ornitologi. No mun jahkan takkata ferehtä on, missä oli alka fäämä. Ahaa, no tiedä kalle keisar kaskin, niin jota konas kaskin.
0: No, ja sitten kostele kainan tän.
1: Lausun tie toppen lausun pessi jos tiellä in topprekka du asakka du lattu jävras ja toika jäkkiä navel te ton aina ko voi pessi johkin tiepä miera päältellä kadu jäyre kadu lattu tiepä lä hui oulu akker lotte perustekkit ja tiepä sei vo houlu etten mai miko se chatelotti na mitä se on rola chatelotti
0: joo joo joo
1: na loppu hui oulu lotti mun on mänki kun on tiekko vetsä miettä tai mun on aina ko oulu mä tiesti ohtachan mä tei karra keihkarin keihki te kun nä jäyrä ei lätti mut tiedä ei lä ehkä toppe mi pa chuchuja
0: da posan kusta on jo oulu chuchuja
1: ja lei ja tiesti alama huest
0: Valtakmyyra.
1: Valtakki.
0: Tämä on inteede mun justa koko lää.
1: Valtakki.
0: Jos kuuntelet sitä, että kun Valtakki meira lää tuppe posankku, se tjäälis mun niitä tuppe radioäppistä, mä sähtä tiediihi koosta lää. Mutta on painilla oinun, että horrella miera kättis.
1: Mii?
0: Tätä mun aina, mun aina pärä kova kähtömin tästä, horru miera kättis. Tätä.
1: Ja tätten saakaista, että
0: no.
1: Tämä on mun aikuinkin kaunista, mutta tämä on hiljempä nuolehki. Tämä on hiljaa hoitnaan muuhun. No, mä en ole meillä, että mä en tiedä päivä aikuu. Älä muu vasta.
0: Joo, mutta on jo...
1: Joo, minä rakastan sitä lähellä.
0: Joo, tämä on pohtu tällä... Sitten...
1: Tämä on muun muassa Arjapäl tämän posankun vuonna.
0: Tässä sähtälä, joo.
1: Joo, tämä on ollut lähten vielä Hamburgness.
0: Nämä on saihtaa tiepykoilussa. Mutta kuuntelen, että just on tehdä kohta lähe. Chalis mun nuide tiedu NRK radio apps. Kalmaisa tiedihi radios justa.
1: Joo, ja Lähkulla on ainen, teillä ahtel on ainen keisar. Keisar kuäskin, ahtel on tiht, tai hiljan täällä skonas kuäskin, maskalla alle, tällä viehkoulun kaunu läppi. Lähkulla kuäskin, jos ainen keisar on, keisar kuäskin.
0: Näin, ja muista vaan tällä väunikko konas kuäskin. Sitten tämän saikea, snuppikea, tällä sulli sama kuhki keiser kuäskin kuin munnan.
1: Joo, ja mera kuäskin, mistä kalla äälikki aina ero. Se on
0: Mera historis.
1: Oulu tuoda, mä saan olla vilikkis pieniä, mutta jäädä välissä kuäle minun.

0: Johan Anteberg ja Trune Folke ja tässä paljon nekkoa valkeaa päämältä. Munin Suomessa, kun pitsin tämän suongen, mun smittin, oh jes, kiitä itse, kiitä pirra musiikka, takka luuri heivymin täällä. Mutta ei mun täällä Suomessa sanoa, että nekkoa valkeaa päältä, lidas mä imeltä. No täällä kullan kaikki musiikka sunja. Mutta täällä, täältä lähe teimaa kaikki ja lämmä hailutus täällä hoitasat.
1: Joo, mä saan tämmöisessä muisteli tänne surkaisessa oltaessa, kun kuehtes tussaika piilalihkus valas luule, jos ruotas ikte. Manja parkka. Lei ja patsil vidalla jahkasas, anma jolmas ja patsil kuehtele jahkasas, ne sanomas kähtä tussaikaa. Tuotalas johtala lihkus valas, mas kuehtte piila vuika okti. Nu tiedi huva SVT nähtä seittu. Ohtsemla jahkasas ailukamst kyttorme värkkäineeret, vaikkukit kuhtuselle jäljä tuo kronnu luona Finnmarku filhkakelta nuora piuti rekryteerin fuontas. Solla okta kuhti nuoraski tämmohko aitsui tuore ja vastit piuto faasa. Kyttormen tatsia te juolue me tahkasu ja veilajan äänkirussat viitasapo ja jäs piuto neuvin. O ne kaskava, kun te outti ta kuottas pelata, te ehtohusasta rätikkä ja sihkarastin tihte kassava morusta veitasa toimma molkuin hammarfiestas maittain manjel jaaji kuottu tuot kolmaloja. Kassava morusta hammarfiestas ei sähti hehti huvot ja staratikki vertekä nahtit raduusa fuoleit ain toimma veitasat. Just täällä eivän pitkä johtui toimma tanoktolas, te saattaa hehtetilli tavven tätsää. Trygve Slagsvall vetymme, kun tässä pelataan jodihäkki. Se on häälitä huksi, että on aitsipas vuoda elähussa outana mai tavvin ja laanin jatkit toimimaan molkkuun. Tieltäleke ollasat.

0: Karoliina ja kuhmonen torvo päihki tie. Nande tällä teimaa vihta. Minusta patsil kuekti ja tonkulta lähtee NRK Sami Radio. Studios kallas osa ne kolbjon nurvang.
1: Tällä mailu Antti.
0: Joo, ja tämän teimus te saat te saavuis NBRB-rain, että täällä huifalka tähän käsivannus täällä Riikka Tjähkin NBRs. Ja tälle kaikki väljät jodihetsi. Ja täällä teillä jo okta eftuhas almuhuvun ulandestyyri mai hälystä. Ne sunje tässä sun liiloimin on kähtsin. Ja ne, tonkin jätti ikti tjuvuns papa tjekkjama tonna vada jo vara jo rekknusten tänne, että on saatis papcheckjan saa, että NRK Sami Radios. Aina, että ikte...
1: Kannaa tänne. Lauteltiin näissäl vieraan vältikä. Mä aloin rinkin, mä pahattan kuessa.
0: Jätkä vertet ne rinkin. Tämä on jo alle puhelimielässä, että kun ei minun pahattu. Ei se minun kuessi, mikä olekaan lähmeltä. Sulla oli päällä kolmaik.
1: Joo, kun suu jälle jaukka. Jaukka, mä sanoin, että juovu Englannis Arsenal. Tämä ikte... Tehikte satta jänja läikin, että tahta hoihta länja ja Premier League.
0: No fall. Mutta tässä voisi kuuntella sitten musiikka Olivia Rodrigo da Drop Dead.

Olivia Rodrigo, Lovely Drop Dead Dia. Ja det här är muistio, att de saat tässät stimmunnuide diadu NRK Radio appassa. Ja tämä ei saat tokku challitta lää musiikka saavaltaa challisse. Mutta musiikka häälitä kullat ja mä ei chuoja he ne dan. Tuossa, että mä ei tietysti kommentteeri mun saada kommentteeri, mä ei häälitä. Tää hieton saada, että jäädä mun skaajalta mä ei fästi. Nu puhdisko sähte dan mai. Ja tässä on nuo, että sulle ei päällä kolme kohdalla, että saattaa saada Premier League birra, että aina talmi halla hoftaaleman kitsuvu Arsenala. Nähtä just tuossa kommentaarat Danja i Premier League kommentaarat Spabacek jami. Te saatte tämän mai chäälisti, että nähtä mi välti tai mai melte tämän jära halla mi. Tässä hui farka te saatte sahka NBR birra ja sinne min hallasta att sin jodi hedgi eftersan tas vad nå så li kolma nyaje min ofta kärchi tam bot mi väl ditt att det gultalast ditt viljar natlandsmyr ja maja bli med här för dig.

0: Vill gärna Atlantsmedja Maja det bli med här för dig där i sjunga namma. Jag går till nu johtisämi desto lä efterhand Olande Sturi norka patsos här med latsäi rikka ser vi jodihan efterhassan. Rikka tjocki med jag gäser manus dat väljub och da jodihetsi. Jag sa att det islämbär lädarmälde Olande Sturi på det med vid unge.
1: Joo,
0: mä lähtin. No, mä lähdin jo välikittää jodi hedgi eftuhassana.
1: Tahkalla porredo mun kuhkaa jutsen, kun valkalauti kotti kotiin johti saamme servis jääräitalmuus volkkan, kun mun valtin vähäikki jutsi ja mun teille tohkiin volki, kun tällä tilli volki. Ja oli porre, kun oli jouhtajien alas. Määrää tuossa istun tänne
0: tjohkimismiliikin. Mutta tuon verran te Efthassan johti säämilistus, te kuitenkin johti säämilistus, mutta te mai iädä Efthassat tämän, että niin iädä päihkin?
1: Mun kalli arvioin, että jos kahta pohti, jos iädä Efthassa arvioimista täällä jo tehdä jinkivän taanelissa, niin kalli varra halia jo aski, kun nuo muun, kun meidän nuo tahkoille teston, ja sitten on muut kandidaatteja. Mun tien muhti nära servin, niin kalli täällä siinä jahki tjohkima täällä tämän maanun meiltäkin tämän maanun lohpin arvioimassa. Se on sen takia, että me saattamme pohtia erää kandidaatit joskin.
0: Just te väljijuvu johti hedginne. Mä käyn aikomus lähtössä.
1: No, kun mun järjun, täällä muhtin aasimalla muuten huiteen halutin. Ja tämä on vuosittaisilla joskin sisäpahkin. Ja sisäpahkin on paljon täällä huijoulujalle. Miehtä paso älä olisi koulu. Ja kitta lulli, kitta tavas. Ja tämä oli joka maina käyttöön parakka. Ämppö päättelä, puro parakka. Nuo täällä, täällä hui manga prosessa. Storetikki se di, mä olin jalla hui johti eftuus. Storetikki, koska mä parakka jollain näppö konsertionsprosessa, kun tämä koska tämän kraftutbyggingin outa märkää dihti. Joka jäkkän mi haastalla paatsoherrassa olles paatsosaamis, jos on nuo saattanut. Ja nubbi lähti, förtti kun pitsit i orhaga, ja förtti kun hajtsi mig ämpona av sig paraga, takar sisäpahken asi. Orhaga, ne var issuras olu. Sisäpahken asi, ja puhutti väl ämpo tal, kun norkka staadi, ja energi, ersta departementa, ja direktorat att stanna att miss Vahilo strömmar norkas 47 bort han på strömmar i någon jävla hast eller bara så här och så då ska det se så backen galle åkta hur står rasch i mina ämbar 40 parka nä borta ix jag då skulle man gå rasch i
0: La nuudalla, että tuon mielessä verran, että betiipit hampu naftsa, että mä ei väki tai siitä.
1: Joo, tässä on nuo. Tällä fötte ämpö nauhti pitkä. Ja mä iltus on ämpärä tuokin. Mä maittain hajus hoftspar, kun älä aasuus, kun nagoihin, kun vuhti valtiten tämän saami, se ei paljon saanut rifti ja tänne, että ei paljon tekkäsi sapahke. Mä mietin, oala ei kohdi, että olis älä huusa uhta paikkis, että olis siitä fötte heihti. Takaisin saa vaikka mä apu pohti. Ja tässä fötte mä parka kuhki aikki vuosta tänne, että saapmallis tänne äärenämmäsi pato älä huusa sää veilus vuotta. Tsaakka takaisin saa pahkima, mä tuolla ei bitse siinä teka dillai, koska se te heihti. Mä aitin talti, kun on tämän fuusen asis. Makka vaikkoa saat toppella lähti. Ja departementalla tässä on siinä kaunaa olla kohta näin, mitä itse mua mun mielestä praksisessa tällä mannan huunjoot tällä siinä prosessissa. Mutta tietysti mä toppelen mä herää sitten, kun okta millä haastelen huujolle talkkaan riutan, tai talkilla riutan, talvilla riutan. Ja tällä mun mielestä hui imas, tällä pitää nuo, että paljon saapuisi, että kaikki ei ole pirkkiä. Oudalle kolmalla päivä, täältä oli vissa nusata, täällä oli neljä luki vihta päivä. Oudalle on jo vähäkin. Ja just pohtas tahtaa äärajalla, kun mä en saattaisi vähän pohtas tahtaa, kun kähtsin. Äänantallus, tein mä ne mielekkiä, että melkein aggregaatta, strömmä ja tjaatsi, että rihtoppa, kelka tjeetä luki kokti dimmu. Eli huppa manga päivä perä. Tjeetä luki kokti dimmu, tai kaikki sijoit jo vähäkin. Ja mä parkin vantsaik, on kaikki pirke vahku. Mä Pasutalo, takaka pirki neljä luki vihta päivä, oudalla alkaisi joka lähti vähki jo ajo. Ja tämän vähkille tandatsi lämmössä nusuotsi ruhtaan tämän fotariaste ja vähän tarja talvu ja pohtsu jos nulle. Toppille nuolle ämppu, mä se lyhtsä saahtan vähki jo ajo. Ja täällä tästä askarin reuta, mitä hilhe patsaamme, sivva. Täällä häärämmällä takahan tämän tili. Mä mietin, että sä olet kotiin saamme, että sä kotiin tämän koulu, tämän minun parkkukokteen. No tähän olen mainittu.
0: Joo. Ulentti tyyri just tämän väljuun jo tehtiin. Te tehtävässä, te hoidu nuot on se, että hoidu teemme johtit ja parkkoulu oulun. Mä lähtis mehtän väärinpidä, muodon kombineerit tämän ja maittain. Ies on maille patsjon, se parkkapatsot on.
1: No, tämä mun kalpaan joskin tänne parkan pohti, kun mun jo teoskin mun juttusen tämän pirra. Ja mun enkä lahti me tili nuohte saahtanan valti. Voi mun saahtan valti, niin joti hän se toim. Ja tässä on ollut johti. Toppele, stora aasi, main fötte kuulahalla eisi valti, kun saamletsikon eskuuden kuvlus. Eskuudekin asia, kun tässä saattaa olla johtin. Ja tässä saattaa nuo, minä haalien parka, tällainen hämpärässä, tai kaikkasi pohti hämpä oinosi. Saamelaiset kaikkasi, että hikakkalla nuo tälle hui alla, että taasi valti oktavuolta hämpärän. Ja tässä on vähkikin, tässä on raavakin. Ja kaikkasi pohti teinä laikina saamelaiset oinat ämpärässä auki vähän eskuudekin asia, joka lähti tämän raavuun, tämän pohteikki. Tässä on mun kalden, mun innyttyn vuolkan jooli hädjen, jos illyttyy dilli, jos mun nusahtan tätä.
0: No, mulla on aina, että paitsu tuolla pohteikkiä.
1: Muskalle positiivu aina. Tämä on muskalle. Tämä oli tietysti huistuora haastelussa, että tästä sisäpahkima ja talkka reutelemme ja ekonomilliset kielimme ja läämaailmista tietysti. Mä en saada kähty. Mä mun jahkan patotalo, joka pohti täyti pohtaita. Takkalle aippa sihkalla. Toppis nuolu tjäppi solmu, nuolu tjäppi samlet. Mä mahti ja dihti. Ja mä olen kuhkaa jo pirkin. No, mä muistin, että täällä patotalolla on lämmöisen oba kuhkaa, tai tavvi koulun. Ja täällä eskuudelle haastelussa, että tjala pääsen. Tän tihti mun jahkan, tein nää mahtu. Mä olen tihti mun jahkan, että pohti täyt. Pohta ei kesmaita. No, että muskalle hui positiiva. Täällä tuossa on aina, mie huks tämän kelpulosvuoden, addin nuoreen kelpulosvuoden huks moh tusteet. Takkar sisäpahkin asi, että teitte tämän firmalakaan voi, että heillä aktutusti me visoa, mitä alle tahpohuvan.
0: Uuden te tyyri ollut kiihtu, kun servessä ettei muisteli päätän piirin. Ja te, no muistan, että tässä varra pohtitaan, se ämpu ei tohaa se ihan miekalle varra pohtitaan. Siinä kun mä ihan tälle old schoolin taadiskoda, että almuhuvujit.
1: Joo, ollut kiihtyä, kun pääsen selvästi.

0: Anna of the North Ear, Waiting for Love. Ja tässä hui farkka. Te mi hallas papa check jama birra ko rinkhof täällä meikillä chuvun arsenala. Ja täällä veimmat tällä suudahka weitän Premier League. Mutta tämän pohtu mun rinkin suutnie. Te mi kultalasti te petu tyyli tää Molotov.
1: Tää kullo per ehkä päivisä mi NRK Samradius.

Ja det oli petoturi Molotov. Ja täällä saatte Papa Jack Chan saatteko Englanta paimus. Tää siis Premier Leagueassa lämmäs karakilvu Waitit. Arsenal kelämäs paimus. Alle kuhkadal lähtee aina järälai oftaimelte kahts herkilvus ja ikte teviimä pesä avudit. Manchester City tsekti tässä lai Bournemouthan ja nu ei sähtä saatte ajuttu arvei tsekka jukset. Arsenal. Ja mä letnä rinkin tässä oftaala mäki chuvu Arsenal. Ja huisi ehkä niin lää muoja hallan olles päivio. Ne pori päivi Nils Peter Gaup. Nils Peter, lääkö ties? Ja horun kulta seitäs aittu. Ja horu kullaumi. Mun jahka mun fätti noda sikkä. Jäli tällä tälle rink. Mä pitää suongataan potta välitit täällä vimmiarin human.

göra. Tjaujut. Spiatju kierai. Kaihku pohkanis. Sallalaka. Buhtu. Nyuyhtu.

Nadia Lee, Not That Serious Mai. Ja lähellä nuorten muhtumin dei toimma tekniikka nuomumi häliä hattaa kalka toimat. Nätti mi fät vähän wedsti houta kun rinki röhtuluetta tän Nils Petri kikakaille kuessi telefonna pokte tässä. Nätti tämän pohta mi wedetit suutemi kultalastit ampumusiikka täällä The Rolling Stones in the Stars.

0: När det delar i Rolling Stones ja In the Stars. Ja tälle tesad spapitekten saa kun Englanta paimusta siis tähän Premier League lämmäs karra kilvu veihti. Ja Arsenal käs lämmäs paimus alle kuhkadal läht aina erälai oftaimelte kaht heil tänne kilvus. Ikte Devimmat pesäavudit. Manchester City tsekki tässä lai Bournemouthan ja ei sähtösat adjuttuare vai tsekki juksa Arsenalle. Ja mai letne rinkin, täältä letne fähtin mai alamäki trevu Arsenalle. Ja huisi ehkä rihlä muoja hallan olles pieivi. Pore päivi Nils Peter Göyp.
1: Pore päivi.
0: No, mua lämmästä tähitsä ja päivi.
1: No itse hakalli mä näin alle alikki täkkäl tätkälli. Hyvä päivä, niin lämmäs kun lämmäs tuoppa vähän kahveja ja sieltä. Päkö, että mojo hälle mun ja lauk liikkuu vihtuin ja tiitä mun on aina Arsenal fans.
0: No, tuonne hieras mai piässä on tälle mojo hälle tässä.
1: Joo, mun näin, joo, tälle lämmäs huita, ikkä tälle huisua tseks, mutta tämä ei ole tässä sama, kun että on tällä tärtäkin näiltä niin, että Arsenal iässä tsekkäämme ja niin kuin nubbo joukku tsekkää ja joo, ja Hoolan ei mun aina hinne rekta liikkoon tietysti, kun tuo paljastis paappala, min Gabriela vasta vaivaa. Mutta Hoolan mun vettin liikkoon riikka joukkuus miltä.
0: No, te tiedätte, että ei vättis vuotta, kun ollaan numanka puoli, äistä norkalatsua, että täällä on iädällä aimai.
1: No, lää. Ja level tiedä, että täällä on jätetty Babajekchen kässä, kalka lähti riikka kaskas Babajekchen värdensmästerskaappala vilokut. Ja tässä huolaa meiltä, että mulle kalli paikku olikin tämän vasten kosilokan heijät.
2: Vaikka hattin hantasi.
1: Täällä paikku on tähän takaisin, että kalli vuorti, että kalli me alkaa, että voitti tänne Babajekchen valmiimästerkilmuun.
0: Näitä täällä vähän älkihmai tämän liikkuun Hoolanna, kun tämä heitä väihtään kolli Arsenal Batchel.
1: Näin tietysti just tietysti lääkiä, Ja kun missä ne puhuttiin Tsekkiin, mä en ole miehä, jotka voittiin. Mä en olekin, jotka voittiin maailmimäistä kilpaa. Mä olen tämä hiljaiselle tuohta, mitä sä ette voittiin.
2: Tänne Nils Peter, mä olen olemassa, että mainimus Tsekkiin, mä takkoilla Premier Leaguella, annetta, että Manchester City, tuopai kittää EFTG. Tässä on niin alle kaska, uutta kaska, mutta tuopajalle mestäkin, että piehtsantuu ehkä jo Nationalle ja olla ei mestä vielä jäyppirä tohpa. Mutta täällä, liissä vei olisi monna miettä laaskaan.
1: Joo, tälle tuottelee maille. Mutta minä tein mainin minun jälkeen aina vaan että tässä saattaa manna puolus, mutta ette imanna, ja minä nubbin kartan mankkeetti. Että minä Nationalla tuosta nubarahakalalle istuudella saattaa heijä ja nuiskuti ja chai ja jäämme, että teitte piktesi Nationalla, piktesi ja kahpiri. Millä tällä on myös se sama, tällä minä olen sama lääkki, mutta tällä minä olen reuhtis puhdas, kun sitten ilmennä voitan ne visot tsekkimit, kun laavetakot. Joo, muhtin jäkki tuli Liverpoolokin sautta päälle, ja se minusta on ollut Liverpool olemaan. Eli täällä muuta kuin muu. Talvalden ja gratuleiden ja no, millä kohden on ollut matchakat.
2: Tämä oli mielellään karamella ja lohkantunut ja ollut liskuu, vai?
1: Joo, on tähtäkään, mutta tämä on aina hoitannut ollut tämä Liedsä, City ja Liverpool. Tämä oli huima uhtikas lämmästi mainimusjakin. Ja millä lämmästi, kun meillä tuosta pärähäkään just, että ihan taas vaihtamanna, mikä mielellä ei tiedä muutamanna.
0: Ja tämä sitten kuehti jai. Tämä on nukuhka tässä, kun Arsenal vuhti Premier League mannan häve. Tämä on vaan muista, mä joutin häve.
1: Joo, se olisikin, mutta kuin muista. Mun on lämmäs aina, että tällä ennen lääkin kuin monellekin mannaa, että minä lähemmin Papa Jackson, ja missä itse asiassa Papa Jackson sillä on miehtää kuitenkin markkana. Ja Jackson vastaa täällä, että teitte markkana, no, olla pullin ja patsin ja niin. Ja minä olen kolman lunttaa, että minä olen tietenkin parasap Manchester United fans ja Liverpoolat. Ja minä olen sijoittanut tällä tietysti jollakaan, ja minä olen suhtanut, että minä olen tuoda lunttaa. Ja minä olen lohkannut, mikä lähdetkö sieltä Liverpool ja Manchester fans. Ja minä olen kolmas ja johkaisemme juttuisiin. Minä olen mieltä, mikä laika Mikael Jouvu. Ja minä kauneemme Mikael Jouvu Arsenal.
0: No.
1: Ja Det är nog med oktal med det skulle min varun sätt den måla mig mot mobilbälle med istora så har bodan gonsati med hojti tangeki men det där var stan resko det med kuchete ja kasech.
0: Där handeke mai sen där ofta bälle kamp ja iktele kamp inte Arsenal chefche ofta bälle City fast ikte.
1: Jo.
0: Don chova ta kapsi checkchami.
1: Joo, oli että tämän Arsenal-jäksen mun juuvun ja natkali vielä okta nulla. Mun laukaan vielä teitä musta Snapchatta, missä okta gruppa, missä Arsenal-gruppa saa mi fans. Arsenal saa mi fans. Siis okta kehaali jäs miltä, kun mun saa snap. Mutta te mun 2023 muualla kuin hajut. No se, että vasten pajan väli kuin muualla, niin just ette se, että tässä alkaa. Te saitte se muualla, kun voitti, että kun tälle sitten jäs voitti. Outin maali.
0: Mutta tässä oli saattu minun vähän mettys päättäneet, että Arsenal Camp outpe.
1: No. Joo, tälle minusta kallekin kämpo, eikä sitä on kuullut äsken. Outin meillä on kaiken, se on jo ikä nyammilla, että jauhji se jokseis, mutta eikä vähän po nyammilla tälle. Ja mutta ikti kalli, mutta kalli. Min jobbar med en spabbajekte, men det är att barnen måste kaka jekte Europa, så jag just har jobbat på en gång att passa jekte Europa. Jag är egentligen inte vågt att ha en kula jekte på kampen. Jag är inte sittig med tidig att jag inte kunde på det berget. Jag är inte berget.
0: Nej, det är lanna häjuslaakkal, vaikka min jähki huitauja, että pon mut lähe.
1: Ja liikkuus, ei tänä ole vopmanka, tai hille hoppa. Voit hän ei kuulla jäsen blokkampi. Mun mullen neuskin koulun vähäli tabelli ja niitä. Mun oin, että tiedätkö saa, että jopa jokkaa koitsen. Mun mullekin katsin teitä jäsen olla meidän jäsen Snapchat-gryppa sen Arsenal Saatni Friends, että sieltä akta inusettei.
2: Tänne ensipäätä, jos mä lein nuu kävät, että Arsenal teki sitten, Manchester City, että ikkite vaihtaa, että alle tässä lajalta ja Arsenalan. Mo tällä joskus takkalussa mo juus. No mo katteli perike haasna. Katko tali nauvoli käski pääni ja vaihti.
1: Joo, no tietän lääkä. Että mainin mus checked in the Crystal Palace was the London derby. Ja mutta no, haasna alas lämmäs pori resultaat tän Crystal Palace was the mutta kun the London derby ne pori tietit. Ja just te tietä lääkä. Mä leimme vähän täältä yksi studeiden samat. Mutta on täällä mennä, en tiedä, että minä tuosta juhkulikin upärähäkään ja huikit. Kostikin. Asiattavasti nubbin.
2: Tätä niillä, kun minulla on täällä Octajack-chan vielä tänne Premier Leagueas. Ja jos minä kehtyisin, että onko vuolaikehtyjän tällainen listus. Toppanna Tottenham ja West Ham ja... Tiedänpä mai kuappalte tai heillä houlujalti kuappalte saattaa tuohon vuodittivisuuni. Tottenham saattaa käydä meidän vuodittivisuuni.
1: Joo, tiedä
2: näkö. Kolme kahti tjäkkä ja West Ham kolmanne kohta.
1: Ja tiedä läpä kokti stuora joukku Londonissa. Ja mun kalinen jahkan kuappalke, joka tekkar tuohon tarvokille nedryks striidas lähkmeldä. Tämä kallinen on jahkankin ja mun kallikin vuodetaan mihämpö ja Tottenhamas koit mihämpöllekin vuodetaan näin jäkin.
0: Ja tiedän, että tuon naamu tällä Lontonla tiemään ja Tottenham on alamma Lonton rivaala Arsenalissa. Se on mun West Ham, tämä on Lonton rivaala. Toivottako tuon, että tässä lähe, toivottako tämän saman rivaaliseringa tässä?
1: No joo, tässä on kolme London derby, tämä London laagasikki postalaga. Tämä hiilä haluaa tajan, tämä on Liverpool ja Everton, tämä hiilä haluaa tajan Liverpool voittain. Mun jahkan tietää joo, kun mä postalaga sikki sama kauppi joo, kun tämä hodja hollaa vaan muita, että touden uppi joo, kun liikka puuris, kun herra, kun hiedja, kun silloin ja tiihti, että meillä kokkulle puolet tuo joukku ja kokkulle heittoo joukku.
0: Mutta tämä ei tehtä sama, kun jos aina tein Arsenal-fansa jos Londonista, hän tässä kalamäestä jo vaasi ja Tottenham vasta.
1: Joo, mun tiedä, mun en tiedä, että mun partin lähemmäs vuotsin englantissa kehtymään. Mun lekin yksin täällä me lemme kalkalle kehtymään. Tiedä, mä lemme kautta nuplakaat päiviä, missä maanus. kehtyminen Arsenal Newcastle ja Arsenal de voihti Newcastle vastaan. Mutta yksin täällä menee mikäli kaikki toppi.
0: Mä sanon, että mitä on snaamu hittien kanssa, että Newcastle voihti haalla ei muuta. Oli
2: Björn Mäni hieman Newcastle-fanna.
1: Mä voin tiedä, mutta kuitenkaan, mun joo voin tunne, että huisaan mä, kun Pampe Tjekse mä pidän hukko päätä. Ja Anthony Tucker, kun tältä te...
2: Mä ääntäni aika Arsenal vuisti.
1: Aamu, kun näitä tjekki. Mun kuullaan, mulla on itse asiassa liikku tunne kuullaan, kun vuisti läpi. Spaapä tjekki, mihin pitää. Ja mun säkö, okta, etäkään teko autjuus, viso holo, mun ei voi kai lai liikku, kun spaapä tjekki mä luolu. Täällä, kun ferti tänne Norka riikka johku, tänne världensmästerskapet. Aga Berri tämä ei istuna saa tjovo spabajekti. Mä olikin tein Google, tein kiele puolelle ja niin. Ja istuna saa heijä norkka, alle la haiki. Ja se vettikä me häntä kanssa sieltä, että Kolbjörni ja Lema hailu, kun te vapa olu spabajekti mä pidä.
0: Joo, täällä puerro donnaa mua. Hän tapas maja nu häntä.
2: Joo, ja puerro aivutus, kun saa, että mä oon vähän maittelua tässä jo norkalla vasta nuppis meiltä. Mä en mielestä kilvoi.
1: Joo, tämä on saattaa mennä, mutta on jääkä norkalla alle pohtan tämän tässä. Ja täältä kalalka näkyy, että hoi, tälle veijöllä, tässä on alle nuora joukku. Ja tietysti huipurre, että kapteina.
0: No, nyt Peter Köyp, Oulu kiihtuuko servehte. Ja tämän täytyy olla kuullaan tänne pahti suonga Outaalle, että täällä vissa Arsenal suonga.
1: Mä en mun mahtan Outa. Tässä vähän, tällä tät North London forever, mutta jääkän tätä pohti.
0: Täävät.
1: Kiitu.
0: Lyhystän för dä, The Angel, North London forever.

0: Louis Dunford, the Angel, North London Forever, ja tiedellä, että Arsenal suona. Nämä on teillä teema kolma, ja nämä hailutusta lähtee odasat.
1: Tuleeho nämä monimus odasat tässä, saamme räätys, ja älkän toinen, että posan, kun sä, niin on hekki juu inge häsvik, ja reagerja taas, että odelfa, mulin ja huksen kaskals kaitti, ja tavisitta, sähtä saattaa että kuulla kerran teurasäpon ko plani jovon. Samma ihte rädduusa ko päkki staat nähtä patsun mieralle ja vuhti välte että patsu tuolu gillu patsu ja vergos ja maitta ei muudu ja raases luonttu. Lassin taas ahte saattaa teurasäpon te elva mulin ja huksen maitta ei saakka mangona. Nurkka chatata ja energia direktora tehke NCE läpäkin staatne, että chaade että manka liiki toimata ja sääni oli häkki. Onne kasvahko autti da ko tas pelota eftusa staratikkai se karasten tihte ahte teki se karasten tihte gassava ma rusta veita satoin ma mol kuin hammer fiestas ja maitte ja manjel ja i ko eftu tuo kolmaloje gassava ma rusta hammer fiestas i sahti hehti huvat ja staratikki fertekä ne ja tite radusa fuolait ain toimma veitasat. Juus täällä ei pitchos johtui toimia tämän oktavuodesta, että hehtetilli Tavvin tätä, kun tässä pelata johti henki Trygve Slagsvall vedym. Se on häälitä hukset, vaikkapas vuoda ilahus autane mai Tavvin ja Tanin jäsikin toimia malkuin. Ja tavalle luopas tässä uhtsempla jahkasas ailukamst kyttorme verkkäin eret ajukit kuhtiset kuhtolin jälja tuo krumnu luona Finnmarku Fylkakelta nuorra piuti rekryteeren fuontas. Se on leija okta tämän kuhti nuoras kitan vahko ajui ja tuore ja asti te piuta fannassa. Kyttorm tätsä te jollule me tahkasun ja veillä ja näin kirjoissa veitäsäppo ja jäsä peuto neuvun ja vieläkin odotetaan.

Sia the chandelier tälle suanga namma. Nän tällä teimaa vihtapa chille koolamma ja ton kulta lähtee NRK Sami Radio. Studios on nelleema hailu Antti ja Kolbjörn Norvang. Ja tässä tänne mangimus tingmus. Te kuulle herr att Sami allaskoulu lämmas tjohkinis ministerin ja tänne pidra muisteli Livinger Sompi och nidis pedidis Samis. Tänne kuulla mai tietuske ihtä tälki mai ja järä sai tässä outalas njedi. Ja tietuske mai tjohe nämai vuori muusiikka. Tää kuulette Keinu ja Indigo Night.

0: Keinutie, Indigo Night ja mun orun oainimin tässä. Siis vahtavas olla suunga tällä hui. Falkana te tammaje sähti te illuti kullat. Nähän te lävälle aiki muistuja, että ton saat challenge mun uide tiedu NRK Radio appa pokte. Ton saat te Charlie monnoide tiedu kommentaara, ton saat musiikka saavalta Charlie monnoide ja justa pahta outa loiväille njelji. Te soitte välillä kärk chuoja hit tan. Kauna tän jo chuoja hit tammai ferette. Mutta tällä on alle stöörä väilas vuotta, mistä stöörä musiikka biblioteekka tässä. Ainas Charlie se kuuti suongai tonne kultani tarko kiitä sitten Este on kida luva tästä hie eko milja du gas shua nada ku gessi mai la kunish kwata charis tervo dai kiasanu mai tansat munnu bokte sad te radius nate mai lohke ta tässä kultani vähän pue musiikka tampottao mi guardi tu se tiedu tanoutan mun täällä mai muuton satsat mun ide tiedu.
1: Servo min saadagi. Fina alki hienostamin, te ja Charles mitside NRK Radio appa bokte. Oto bere saadaga NRK Radio apps ja dädel sen in, te ja servo hienostamai jorku saadagis. Muistu fall raaka dit NRK gävehädgi.

0: Nadia Lee Ullan Yasauj Cool Band Iskar. Ja tälle meie kalakate viitasatan saatisse annette tää keskahte kuulemme professor Lash Ailo Ponkku muistelemin saami tahkujemmin piirta. Ikte leitoahkin kaskal saami allaskuvla jodi hedgi ja digitaliseeren ja haltasan ministara Karjan Oldernes Tung parki pello taas. Ja väittän siis leie saami servuda tarput sihke kans tahkujärmäi ja tahkujärmä outanahtimis ja digitaliseerma tarpun. Saami allaskuvlas Chirikehke rektor Livinger Sombi professor Lars Ailubongu ja vuostas amanuensa Kaisa Möllersen Saami AI Lab tarpui pirra ja muu tansaat si outanahti vai la aukin saami servodahki ja kiella outanahtimis. Tänä oktavuodas järvai saami alaskulla rektor Livingin Sombi pöriidi sä niidis chirikin tihti miettä saami AI Lab le ja muu chahkin maanai.
1: Saami AI Lab as huvui saami alaskulis kvekli tuo kvekli mielis. Täällä rakkar taima maskaliksa mistä taaga chepit parka ofta sate smiehtei sate muulla saami kiela muokalka saami kielait kanssa jätmi ektui ja muokalka kanssa jätmi maite naudit outa nahti tei saami kiel tarpui ma lää saami tervodas ja siemmä siellä dan että taaga piirras että nu ko mistä professor Lars Ailubongu ja mistä maitei voit samanuensa Kaisa Möllersen täällä parka. Me teillä on annettu testi, minä että muokalka park saami asuhuusessa tuotte millä maitei meiltä vaskuja, minä takia tämän saami kestäisten kanssa jätmi outanahtima. Tämä on tänne olla aiki millä ja saami servoita saami asuhuusessa tarvitsee meiltä. Kansajärmi lääjästi meiltä nuo, että on toki tuollut sok tiedui. Ja näin tiedui, jonka hoftelakka maita ei edes kontrolleerit, haltasit ja suomuutakar ehtalas njolkaluse. Täältä hän lähti kansajärmi, että hän lähti nuo, että täällä hui ollut, että stöärä nationaala asemus, että mä hoidin, että hui ollut ruudai. Mutta tässä maita ei anna, että muukalka, että saami kiellä mahtu lähti tämän vuodan.
2: Ja on naamu itse tässä aito saami tarpui. Makka tarpui aina tuon tämän kielan annamis?
1: Saami tarpui lähti nuu mankalaana. Nuu mun mille täällä aathan tekkär almuhan oona tekkär reittu. Mä en niin kohtu tästä aapu. Että kun mun haalan outamäkkä tehty saami kielä, teillä reitu kalka naudi, mä itse jorgalit erään kieläitä. Ja tämän reittuus kalkilla manga saami kielä. Ja tämä majoritta kalka naudit kullahallat tämän saami kielas verrukieläiden, majoriteetta kieläiden. Ja tavallaan, että sinä näen nuu, että kun saamelas lää tjohkimis, just opla okta tarukielat, se reuta tjohkin kielä. Ja siemmä siellä on, että tämän saami servodas, tievasuoda suorkis, uoppahussuorkis, tämän tinkkivuodain. Tuophan tapsuun voi takia reittua, että muukalka kievahit reittui rekta nuottelut, että pasientta automaiska tehty kuulahalla suinakin ja tämän taaskoda, mitä he tiksumin. Mutta mistä hui oli vekkään kiellä mu tällä, kun maikun mii park. Tällä hui vattiskel indes pälkähtä ikäänkin chilki just vekkään Momi park, mutta teillä on, että minun hänen tahti teillä, millä hui vaatnan aftai, kun me allaskuulas parkaan täällä kuekti tuot, kuekti löi njenjiräjät. Ja me äsähti juotkin vaatnan aftai, kun me fett pitää tämän otsvastaus, ja me lää tämän rannehusi nationaala tässä, että tämä ei vuoruhit ruudai nuo, että me aitsut, iätsä outanahtit, iätsä park täynnä. Ja mistä tuolla ei ollut, mutta ke häliit, alla ahpan olemukki ei läävä kelpolla suosta. Siksi tämän teknologiaa päälle, kielä päälle ja maiteen tämän ehtalas päälle. Että kehäliin park tänne saami aina. Ja nyt meiltä tämän oudan ahtimin. Ja tuolla hi hokta vuoda iera iemi almut kiellä pirrasi kun.
2: Tällä on aapu uussiin tämän saami ailabas.
1: Aapulla uussiin taas. Ja aapulla takkera, että kun on halla saami kiellä taas, että taas viisi jorkalla kuitenkin niin on te väljät. Me ikti testimme tämä itse, kun missä ei startaa niin karjanne tunne. No, että me halla saami kiellä ja reitu jorkalli tarukille.
2: No tuoimaa jo.
1: Joo, tätkä tuoimaa. Tätkä oli nuo, että me kuulla halemme. Ne ei kuullut, että teksta on.
2: No joo, no suoma. Nälle joutuu meillä safkalastahkin ikta.
1: Joo, täällä aalo afkalastieivän istataraani kuin ja chilik tahmalla saami servoda ja tahmalla saami allaskuulla tarput. Nuotte, millä mä tuin puhutus rahkana, missä tiedä uusi koko minun chilikin, me hattu muu sähti, mii park, nuotte, mii antsutei ruuda ja makka veilas suoda ei vähanta. Tähanta, mä itse veilas suoda tei skuulaita. Ja että muu kalkalla Kvansajärvillä mä itse uusin siikki maana ja nuorai arkapäivissä mä itse. Ja muu kalka vaaruhi, että driftstiedot lähti oppa, että paljasta postuu tiedot. Kvansajärvillähän taas lähennustuoli. Ja minä chillikin mä itse tämän, että houten, että mä annan tämän luu joulani, että tällä luuntelas, että saami alla skuulla lähtää smelte. Ja saami alla skuulla on ofts parakada manka eskuudekelaan aasahuusei, kun maitei olko päälle saami servoda. Ja tämä laip sluuntelas maitei.
2: Ja vaadda nikte nchahki, missä lei saami ailab ja verta mosta te kielan annemis ja digitaliseerima kelpulas vuodan annema tarppu saami servodas. Maanille on nuu tehalas tumelassa annetanne saami ailab.
1: Täällä on pahtaa ikki. Tätä on lää välttä, millä tätä olta. Tätä on pahtaa tekkää Norka rannuhuusessa ja Norkassa. Tätä on pitkä huijollu ruuta tämän kanssa jätmi toimaille. Täällä tuolla aasahuus, mä hoitsin, että on ollut miljoonaa tässä. Oktella nationaala kirjiraajus, millä on outa mätkä tihti, kun ehti olla miljoon. Outa nahti siikki saami ja tarukiella muutella. Ja tjokk tai tiedu ja kun tällä nationaali kirjiraajus. Siellä on nuo, että missä vaan mainitaan, että tällä saavin servodas, jos maikallakaan tähkelpulla suota outa nahtiuvut. Tällä saavin servodas, koska olikin lahta puhermusten, että veulla suota outa nahti saamen kielen. Ja miikallakaan kuullahalla maita ei eskuudekin piirrä siihen, että muu miikallakaan aina parakt. Tällä on ollut veilosvuoro. Tällä on vähän ehkä, että tällä on olla maailma, jos mun nuu loosin.
2: No mistä on suomen päälle kultaleekki maittajilla? Otas se veilos, ja aapun kuulahalla, että olta merkä tihti, jos muhtun hänellä suomen kielä, ja te jorkalahtaa tahtee saamikilli.
1: Kun minä olen outa nahtitaan, te kalka mistä puhuttaa veilosvuoro, että muu kalka jorkalahti tein saamin kieläin, tein valtukieläin. Minä täynnä parakamin, mutta tämä minä lähden, että missä on kallat oftspaan, kun mä tein Suomen päälle. Numa Aalto-universiteettiin, joka mä tein suomiin, ja missä mä tein oftspaan, kun jäädä pohti minun kanssa, että mä tein este jätnämistä tarttujauhku. Kielä parakan tein ja Jorkanan liittyy, mä tein. No, että missä lähdet oppilat oftspaan, mutta teillä on, että mihän tapsata luuda, mihän tapsata kelpulosuoda, mihän tapsata hukseta, olla äikki, olla palataa. Ja ne on veulas vuoden mai kanssajärmi ja digitaaliseiden anta.
2: Ja on tämän, että Oudan luokan, että digitaaliprojekti jahkaisi, että unnimus, että 6 miljoonaa kronaa Sami AI-lab toimii. Mä oon innu.
1: No, tässä on, että me ei pitäisi virkeä niin huolimus. No, mä näen täällä pari huolimus loiprosentta virkeä ja Oudan. Ja tässä on jokaisesti tietää, että 2% virkin i outanahti, missä kolmas tärkeällä parkan tällä professori Lasailu Bongu, jolla voit sammanoissa Kaisa Möllösen, jolla ohti Suomen päälle tässä programmeereja määrä malta, jolla parkan tänne saami ailaan. No, että jos me otsemme tiedon, että ne pääsemme mielikin virkani holmus, ja tuolle parkakohtaiset oli saikin tänne. Ja kähtsälät, hän täällä oppaikin mä teitä kähtsälät, jolla sanoo, että muokal, ja saami allaskuulussa on lää valtu, ahpu ja uopuhus, ja saami kielä. Tehän lyhtsä tätä lyhtsäisä, että koska me parkataan.
2: No ja mun tän ringin väl tunne kuulla tän tjohkima birran. Mie lämmi pohdi outan taas. Pohto ollut juuri taas ja aikumus ja saavalta.
1: Mille mä huipuudit trahkanen. Ministä oli sitten mie ja ministä, mille mä huituhtavat sen aina tjohkimit. Kun mie pallimme puhdista ja puhdi aikis chiiliket, muu mie jutsat outanahti tän. Ja manni mie vuodit ihan rädyhus vuoruha lämprusjahta. Tässä ei ollut vuori kasvataan, että tämän sahtaraadissa maimi vastitemme. Ja minä suokpaan tämän, että minä tuollahan hokta vuodella. Ja nuotta mun kohti vuodetaan tämän, että täällä puolella siitä suhtamaan maimille jäädään, kun ehkä tuolla kohtaa jäljiräis. Ja tässä on maita, että missä tjahkamme maita saamitikkiin Norkapäältä. Ja Norkapäällä saamitikkiä maita huifuolaisi tässä, että saami ailab kalka outanahti juut. Ja se saami aina, kun alkaa ajatella, että ei faaka tsehpi, mutta lähdetään meiltä outanahti. Mä en tässä tapauksessa tehdä tekniikka, tässä tapauksessa tänne joulihäitti, projekti joulihäitti, tässä tapauksessa mä en tee lahka tsehpi, kehtsä ehtävä spieli, puomille kanssa jätmi ehtu ja saami, mä oon tiedä, mihin pitää saami piirrä loppu.
2: No, olisiko makkari ehkä hintamaan ja judsa?
1: No, mun kaltan sahti lokkaat makkar hintai, mutta mun kohti sahti tämän lokkaat, että oli hui pöri tjohki. Mun jakan, että odso ei tiedä, maita tarvitsetti. Ja mille mä hui rehalla, että on, että manne vähin toima nationaala taas istään. Ja täällä on niin kuin, täällä väilevästi saamia kelpulasvuotta. Ja kiellä kelpulasvuotta, täällä alfa umeika, täällä on puhut tehdä, mutta tämän saamia ailaps maita. Ja mistä lähti olla, mutta huerittimi, taas sanomaan, että me muistelemme. Mistä toppa olla, mutta saamen kielellä kaskeet tuoda ei halikin täynnä parakasta.
2: No, olu kiihtu, kun selvästi saatte livinger sompi muistalan tihtävän tjahkimapirra ja saavan anna lihkuu omskuuleen jo parkun.
0: Ja Leiliini Björnbakvashi kihälisti saamen alaskuulurektorin livinger sompiin on ne itse.

0: Leif Isakeiten Iloh ja Inger-Maria Kainoe och The Pälekät. Tällä perjantaita on muuhun voi olla suongama jäljellä saattaa vielä juoja hihkailla täppä. Sling Grace tapoti suongamassa nama muodessi ja mun tietysti infoa mä saan tälle keskana. Mie vielä puhutaan tällä, että mun pitäisi sanoa juoja hihkailla. Aju muun mielestä soudu Aips vaaras, vaikka lähellä muodepäin on lähemmässä almuhuvun. Että muuttakaa meillä joja haastantaan täällä Sling Grace muodisiin.
1: Täällä kuuluu olla semmoinen saami musiikka. NRK Saamiradiossa.

0: Sling Grace, det är Odda Samushunga Moare Sirhana Namma Das. Jag läs och när han är allmuhuvun ova Luodis Luhta i oss i den podcasting. Ja, och när Luodis Luhta i oss i sjätte saka är det här där små Odda Luodi Darvehit. Där går att åsätta den podcasts.
1: Tämmönno, nä kuessi, että liittyy spajassa, että jo luutin, tässä kalle, ei mun tiedä, läskö nuas on alki juika, outa alki huuma, mutta tällä kuin suuruftus, sille lämmösluohti, se on ne spajassa, että tänjen, ja on namui, tälle jäps juiki, jatkalle jäps juiki, ja le lämmös, vähän, meillä ties, kun laikan kilvun juu voistan, ja mahtaulu luutit, ja tien taafuus on tommeh mun mielestä huirenomais, kun on mahtaulu olu luutit. Ämpäkö mun mahtan, ämpäkö mun taajasin äänäs olo mahtan. Sihkäli mankkai tuufai, mun jahkus aipista lohkuukin. Ja tien pirramus mihti mihumaa johonne. Mohtan luodi fevriidi viitaseb. Tein nuoraja ja pohtivuuspuolvaja ja mohtan ohpolva luodi. Tekkar saakas tällainen. Ja mun fertin ketusjärä junandre mie tuuokkile. Muisti ja ohpolla luudit.
2: Tälle borre kaatsalta, että vanhko tälle tänäkin kun mun ohpen äänäs oasi tämän luudin. Tähän mä näin hui olan, että ei tälle eistä on vanhjalla teit aikolla kaikollekin kalle tämän oppeen luohtivuoska. Ja tälle vanhjalla, no, tietysti. Otsun kupiäti päätti, kun mä mun toppe kultelin ja tälle sieltä niin, että kurkaluvu ehkä muualla ei sitä niin tjuuti mieltä ruudin hoktanis. Mutta tälle mä näin huijolla niitä jätten prosessa, mutta täällä kun olen vähän ahkaa jollin, että teillä vaatteessa tarvitsee luudit. Aina kun mä tii jämppu luudin mahtaa, tehän mä tii jämppu luudin toutaa, tai äänettä luodi sulastahtit, kuule kuhteikin.
1: Ne on sähkanat.
2: Aika hui paha sähkanit. Mutta mun jahkan tiedä takkar ahki haastelus tiehkar.
1: Aika loru hopopuadis, kun niitä ajat. Nä ohkon olu luuti, nä ko täivä ära olu, mikä joikka ta hohtse ära, kun nä ohkon nuohp luuti.
2: Joo, tämä on kyllä aivan takia, jos välttämään tämän jälkeen, että muistan tälle päivimään ja luodin. Mutta tämä on että luotte fahti, että luodin slainit takia siskillä logiikka, mutta viisi herää musiikka slaja, ja muuttuun slaja, ja minulla aivan käyvät hieman merkän Dolos Rockabilly numo Helvis ja Little Richard ja tie jängät ja te kun on mahtaa kun ofta kokte no. Laulaa te on kyllä mahtaa tämän reästä. Tietysti niin älki, tiedä tuossa takkar foranklinga mai mun tal jutsa, mutta tällä tässä sama logiikka, te luodis tämän lähtet. Tällä tässä sama mohki maht istun mahtaa jo manne ja no, että tien taafuusilla on älkkiä fahte luodit. No, kuka kaille takkar erinomais luodit. Meillä takkar alamaa ja suohta. Mutta mun en tiedä, nää muutu ikäällä, että mennä muu, mun tulta ihan nohpa. No, mun on tuossa kultelun teos huijoluuden luodit, mä en mun mahtan. Ja tälle tarvaan on teos, kun luohpa luohpas.
1: Sieltä kuin keltolaisi kuulla mun kuessis, mä juuretakin just valtien pirra.
0: Ja jos aiku kuulla kiitä kuessi läädekaamna hollis luodis luohtei uusi NRK Radio appas. Ja tää kuullu mai radios neljäikke onne.

Eli arvasselen fast kaunan. Ja det lannar rafan fast se dalki karta dessa kiehtsa lite ihta dalki. Lannar mo dalki oro lähihtin sulli tjejäikke idessä. Ja mun saattan lohkaa, että tämä harvi millei Mikael kaot näkslä, että Iena Sheffin Markus tällä tälle mannan. Sitten tällä tälle Fyretten erko tällä Hammarfesti tälle siirretään tähtä arviin. Näitä Hammarfest, tiepäkoulussa tällä arviin ja sulli lohi Lekkakraate ihtin iides. Muuten Finn Markus, oppa tällekin ja ferehtu. Ja sulli väille loi Lekkakraate. Siis Finn Markus vähän tjaskas, että kaskal vihta ja tjeja Lekkakraate. Romsa pelkas, teillä Tavvi Roms, teppä Raisa Kuvlus. Oppa tällekin ja nuumaitteet ei vuonaimelle siskili iukupahti. Mutta olkumuksetis rittukoulun ja Roms-Astekalla peilohahki paaleväi ajan tässä. No maittain siis Roms-Astekalla sähtel mun peilohahki paaleväi oktanoplokraata innä sullus main peilohahki paaleväi. Äntän jarkas toppakalla ajanla oppa tälleki. Jos kähtsä lufua tällä stoppleijana päivänä, että mä etten palva ja ties mä rittu, nuulanta rittus te ajan tässä leijana päivänä, mä etten potoitsu tieppä kuollus. Ja ties mä jalahas tää tien kuollus ja jalahas fiinja täälläkin ja päivänä. Bachelors loi Lekkakraate olles nuulants kitta paala mai trendela ki trendelas mai jal tapetavi trendelas jalahas finja tarki ja mai templo Lekkakraate mutta ko de paala trentin kauppudina de kaloinu kohta palva fas trentinis anjan tas pelo aki paala vai oktanu blokkraata plushes topkala oppen oppa tarki ja vihtagraata. Ja mahtavaa plasche, ties outalasko palahtee. Myös ei tee maija arva. Ja myös abirakalla arvi ja maitten bloh Lekkakraate ajan tässä. Uslus maittai arva, maitten bloh kraata nu maittai tässä uslu vuonna birra. Muhtuu vähän määttelis uslu vuonna, kun te lahkunnissa tänne vuonna nyanmi, ties te kalle. Tegal fiirette. Ja nuulä fiirette mai olliste mahta norks Arendal Kristiansan mantal tiepäkoulustella fiirtu oppa tälki ja loi maitten bloh Lekkakraate. Sama Stavangeris muhtu taavapäl Stavanger taavapäl höykysynna jolok tegal arve. Ja nuu arve taavas kuului maittai kitta paada te oli synni seska firehtanjan täs. Oli sen rittumel ari rittumel tällä maitten bloh Lekkakraate ja arvi. Oli sen ste firehte to proppa tälle kia oktano blokraata ja täs kode paada molti te kaloinu. Sitä pieivässä mä ei vää topla perhaki paljon väi. Joku ekten blokraata. Siis jätä mistä oppi väärin ja töittelin tieppä Natopkalla arvi. Ja tie, teille täällekin ihtä idri. Täällä kuultavasti

0: vega die ga nyala tahleye dien shuanga nama. Nande luo sen ferstetne falka luo pahitän saatte, kun ei muuta kalle laakunishkuahta nyäkijä.
1: Joo, la hurkki jo, ne maitte. Se on kuikitte.
0: Se on muikitte. La so, kun la so, mä te manna johda niitä.
1: Joo, la lanta, la jäljellä kassi. Joo.
0: Tää liian munnusko naamuja hattee Michaelin studios. Leimme Kolbjörn Nordvang.
1: Ja leimme Hailu Antti.
0: Ja Mikael aina laffa, aina kuullahan laffas ihtin.
1: Ihtin, sen maikka. Oftas neljärät.
0: Jufa. Tää kuultalasti fälle score, turn of the tide. Ja de Magnus Vuola blua. Pau, näpi ei viikkoimäs almaisuangaan.

0: Nelämös kuuhkes koavegida olubarkkuille shattanchalait, karrasi rajisti, prusefti kadvistit. Kole päiväs vasili, saa miljakkani ja nuumaittai elaski. Sämmäkäl saatta tatsa luodis luohtai saataka birra minu jaskalle lämös. Soit väljahkan ahte daltkalle paheihtan tiekuvts. Muuhtojun Andre luohtikali jaskot ja nuu itaka luodis luohtaike.
1: Ja verrataan kalitarppasi ehpidit.
0: Mukalatte sattei päntä kuuhkita poddu luodisluohtai saatekis, kun mai kalleima planen. Fartin järra juunan, vaan herra lähtön hommentaan kiitä ja käsi.
1: Kalle rehtimällä alle puolella järjellä. Kalle tehtävä kiitä päältä, mihin lähtee valmastan tämän pohtavus kappas kärru. Mitä kaksi tjokkia hilmat. No, että tässä on mun kallillu, on mun kallin jo tehtyt. Ja tämä lähtee tjuehan konsertit. Tämä on käsille nuhussa, kun tiimä käsille konsertit, kun nuhtaa tälle vähän raafi voinnasti mitään.
0: Joo, mutta jälleen tietysti, että kreatiiva prosessa jälleen karraa parku rahkais kärru ja ollaan suunnit, että kalle jälleen pärpär.
1: No, että kalle karraa vaan ja aadjaas parku näitä.
0: No.
1: Ja mä olen ujoillaan niitä. Mutta paljon on ees, mä et on hommengistä.
0: No, mun tietysti näki, että mun kallekin tietysti Saami Grand Prix programma joli hedgi, ja sama on ollut naftsa jäikin. Outaltan Grand Prix ja tiedä maittain mannel. Tarpsin vähän uudesti, no mun. Mutta kalle, mä annan nuppe päälle maailmiin, mä annan muuten vahkoa oppia saattu katsveella haltin. Ja edellä kun edellä on pohtarof tulotta parakko, edellä houlu erää parkku tappe, mä ilen shattan parakat. No, että niin edes kollaa, nu jollain niitä haikia. Ja tietysti shattin vähän kuhki pottu, kun mä ilen mä planen.
1: No, nuhan lääkiä, ja musta kun on ollut tämän Grand Prixen,
0: mä olin Ja ne on jo kiimaakin. Mun niekkaan hui oluohta altemman nuomanna ja naamanna. Ja teus imana puuriskalla. Opa nassin ketä niekkuinkalle. Nuohtoppe närvät kalle. Tämän kanssa saattaa miettiä. Mutta kalta laave manna puuriskalle. Ja tässä saattaa mä itse. Vette päälle mun laamukus miettää. Ja tässä auki pallaa. Tämän vette päälle parakataan. Ja tämän on puolella. Kun teille kärkän, teille kärkän. Tässä ei tarvitse miettää tämän perran. Nuolukuit.
1: Nei joo, no mun järjenkin tämän tehtävä, kun mun arvioidaan, että tiima, kun olekin huohtaan lääkitämmen tänne, että tehdään joutihämmen, että kyllä tälle taite oluempo nervo, kun tämänkin. Täältä on kyllä aina lääkki harjanniskohtaan.
0: Tämä on kyllä joo, aina lääkki nueksi perätä.
1: Rikkis niekko jälli mun jahkan tahta vähä teko takaha, että no.
0: Mä niekkaan ollut, mä etten jutsa.
1: No mun jutsa no muuhatan Grand Prix-ektu, että tontan jo niekkaan mistä.
0: Ja.
1: Siit vaan sunni.

0: Kyllä mä olisin vaihtamaan nuburus ja tämä on rahkana.
1: Tää, kyllä tuosta, joo.
0: Joo.
1: Tuo on laavan mihniä.
0: Mun mä ei laavan niä.
1: Mä lähdetään, että kyllä te olisi positiiva, että on niäs miettät. Mutta juuri Andra, kyllä te olisi mun on niä, kun ei saa nuburusti holmukulla. Mä saatte vähän muistelin, vaikka plana hoknaa saattakin sitä.
0: Joo, mä ikään saatte. Tän joko on ne teuskia, mä ne pouten. Vohon kuossi. Chäppis juoikin ikään, että ne on John Melde. Hoknaa saattakin.
1: Joo.
0: Ja teuskia pouten. Kulla suus, mä on. Ei sitä on. Suu juuri teki pirra. Muuta mä pouten maita, ei juo ei luudit. Ja loppetan Golle geisas det hedan luahte vorskas lemmon mitt gaunen ofta luodi mai pofte das choi him panjelas.
1: Ja ja. Ja mun anja te mailans miehtana te ta mun no na kuessi ja tälle us pajas ja tän jo luodin. Tätä kalle ei mun tiedä lasko nuva son alki juika outa alki huma, mutta tällä kuin suuru oftus le lämmös luohti son ne pajas ja tän tänjen. Ja on nämä muista, että jäpsi joikin, jatkalle jäpsi joikin ja lelämmäs vähän, meillä ties kuulakaan kilvun juu voistaan. Ja mahtaulu luudit. Ja tien taafuus on tomme mun mielestä suurenomais, kun on mahtamme olu luudit. Ämpäko tämme, ämpäko muun mahtan, ämpäko mun tajasin äänäs olo maht. Sihkari mankkai tuufai, mun jahkuus aipista lohkuukin. Ja tien pirramus mihtemmin. Mi humai on ne mohtan luodi fevri viitase te nuora ja pohti vois puolva ja mohton oh pova luodi tekkar sakastallan ja mun fertin kedus jarra hun andre mi tuokkile muisti ja oh pova luodi
0: dalle borre gajalda tal vanni kodalle tanaki komun oh ben enas och sidan lodin då han man har ju jollan inte ledal eston manjal det ai goda gai kollekken galle den upp en låte borska ja dal manjete no det ska och chon kupi ett patti kom mai mund upp guldalin ja dal så det ni att da kurka lovu ekke måla eston ja chudi melde lodi hoktans. Mutta tällä mä näin huijolaan itse jätten prosessa, mutta täällä kun olen vähän ahkaa jollin, teillä vaatteessa tarvitsee luudit. Aina kun mä tii jämppu luudit mahtaa, tehän mä tii jämppu luudit toutaa, tai tii äännettä luudit sulasta, kuule kuhteikin.
1: Ja on se ahkanat.
0: Aika hui paha se ahkanit. Mutta mun jahkan tiedä, että tiekkar ahki haastelus tiekkar.
1: Aika on ruopa puhdis, kun niitä ajat. Nä ahkon olu luuti, nä ko täivä ära olu, mihin joikkala houhtse ära, kun nä ahkon nuo luuti.
0: Joo, tämä on laivan tahkotse, jos vallatsen tämä te jälkkuus, että muistan tälle päivimän jälte luuti, mutta tällä on, että det låter fattigt, det låter i slaget att kanske skildas logiska, nu måste vi höra musik och slaga en gång, att jag måste hon slaga här, jag måste även gav i hodet märken Dollars Rockabilly nu med Elvis, ja Little Richard ja de gänga, det går de mata ofta gå till laulaga, det går ju mata den resten det ska ni ha alldeles det är lätt att säga forankling om mig hundal gjort så mot det är samma logik att det låter istan lätt det låter samma mock mat istan mat all jag man ja nu att det är en dag för slå allt i fat det låter inte något ska gå eller tackar är det något slå dig men det tackar alla man gör svårt. Mutta mun en tiedä nämä muut ikä lähtee, mutta mun on tehty nohpa. No mun on tuossa kultelun tiedossa huijoluuden luuti, mä en mun mahtan. Ja tälle tarvaan on tiedä, kun lohpa lohpas.
1: Sieltä kuin kieltä olisi kuulla mun kuessis, mä juuretakin just se valtien pirra. Mutta Juna Andre, kun mun on se poddu lähtee, kun mun on skulta lähtee, toppe anche riscolta leggi c'è la mono in radio app sia dan radio app tan satti o sto mette c'alisti mono io sta ascolta la men ja ra calz agni sta cargeva heggi da sa dar pshato che dan e posto jo io sa ja ja na mo ja kan da la ai ma tan dar pshe valla le che gara che ste scava heggi da sa tuo vo guat te lo dis lo sta sa da che ja da ci ti lo co pout hodda o asit Muuto, taa kulteleggi, lähtää challan erhera, te loktakin järra, lähtää luodis luohtai oasi oonon. Ja tässä miettää, että mä ihan muheima kiittää. Mä itse juon Andreasa tajat.
0: No, muu tiedä on mieltä, että ei kalkaa oonon takaa. Jos teillä tiedä, että lähtää vähän, tiedäpä, digä parakaan päästä, tiedäpä, vähän oonitan suoliin, mutta on mun kalleen.
1: Mun jahkan tällä alle sulli sama kuhki lämmös. Tiusta radio saattelee aaluhi ofta dingmu. Ja sitten olka olu musiikka me juojan asia. Ta podcast on asialle. Tällä sulli aaluhi on sama mutta muuhtumin saattelee vähän kuhki. Ei mun tiedu meiltä kalin mun aani ankalla. Kui kalkka kalo aani tämän. Aamme tälle nupuore lämmös. Aamme tälle lähti.
0: No, ei puhuta tietysti. Mun verran kautta oltaisesti mun niin kultalan, että saattakin mun radios, mä annan nohtaa tiihakal, mä nukuhkaas, kun mun tiedän tiihakal, no nukuhkako ehti lähteä oanidin toppe suoliin saattakin, tai kaikalla kliikka kuhkaa pisti, kun laadin.
1: Ei, ja mun lohpi, ei mun eikä oanidit.
0: Ja
1: se on Charles, tänne, Elin Maggalle Charlestan munjadal Charlestin juolka ja tali kullan ofta saadaga tali en vuostas sesongas munnas kome juoja heima dait tai tolos luudi vuorkas ja de son li kullan tan ko juoja heima nils hivana luodi ja de vähän mun notivusta julki ja mei ties lennari pahan tätsitte missä poastuu pahki ja tälle ei pygeinässer mutta hilt pygeinässer tälle oppi pygei fjur saamikillis että reisvuonna
0: olu kiihtuu tien tiedu tälle maailme arvolus tiehtuu tän tihte ko tän nilsiivana pahtis kos mun tän luodimahimme juojaheimma kos mun tällekin vietsän Tällä tätä päätti jäädäksi, että kiitokki tälle luudit antpakke. Kiitokki muistella alkuista päätti saada tällä pyköinässä seere. No, että tällä tiekka tiehtu, mi kalksii tohko sisään tämän vuoskasysteemän, josta hii lähtee, yes. Että no, että huijolu kiihtuu elinmaakaan.
1: Joo, tiekkalle maailme. Te halaskalle rifts paikki tätä. Mä etten jakki on andre muhtun tajaisi, että tonne toppe
0: aas. Vuolle maatser.
1: Tämä vuolle maatser.
0: No,
1: joo.
0: Otakka jo lyhtsi.
1: Ja teit kun tänään reisvuonna, tähtä tällä samma kiilas, kos jun saaviu lemmeitteerit.
0: Tankalin tiehtän.
1: Eli mä liikin tiehtuu elinmaakas. Nuo kiihtuu, joko saatiin mun ei tiedä. Ja fettän kalta avel muisteli. Mä ilmes omas fäärämmä johokta namahis kultaleggille juokkaan minkuin. Ja tjallada. Puures, hui soma kultalihtu programma. Le okta kuotakin jolmai muistella mun ja taan fäärana. Kos on lei soalta inkkais kuolpanis. Alku kehtsän ohtsumratsioiden vidalla logus. Te laavi nuppi kuin aikekollun spellat logi evre pokera. Sonja okta karasot padsosami olmai laavi ka spella era spellan parauasta. Soi leikka pitchan luudi spellaje. Nuote nubbi piäi kofti sorehti. Jouta merkka tihte tikkeliitta ja spaareje. Tikkeliitta. Amal tälle tehte miettälle. Nähti alle chapspeella varra.
0: Knäkt.
1: Joo. Ja te kuoltakin jo luudi maailman tältä tätsin. Automerkka tikkilit ja spaareita. Kuoltakin jo luudi. Ja suu olmai piäi teit nuppie. Teit shirtäjä ja klöverita. Karas luudi. Nuu soi oahpaika nuppi kiili luudi ja kos pealeikka äraihuasta de huuraadikka de luudi mai leikka odjun kiihti. Nuudi uste eston saati nubiad makras pealas nubbis lekke. Ja taas tahai, mitä muossa ei nutauja vuhtiika. Ja se ei kalli imaista nähtävä huuraadikka spealadehti. No niin, tämän kalli aalu hitakaika. Maailmassa omaa sfääran ja puhre kanssa.
0: Ja kalli maailma puhre kanssa. Kalli lyhti kalli kaskita pukerkarriera. Maitin toivot.
1: Niin ei lyhti vara lohpia, kalli just alle tsekkar storabus rihke kaskasis pukerturnering. Kalli saitsi kannalat. Tiedätkö mä juuri Andre, täältä kalmunna kuossi tälle kerkkus. No, että mä ihan taas vielä juo ihan ofta luodi. Ja te pohtaa kuossi teihkeen.

0: Ja siellä leikee Ukraina presidentta Zelenski luohti ja tämän joiksi per pyöng. Ja outalla saikkeen. Te olemme johteen finaalitse kalle tämän nuppi ja teikä luohti me kullui. Kivkan päytty pirraa ja arka päivässä. Ja nu olemme hohpe odaluudit, luohti suomanit ja sihkarit lei Oulu äärämai, maittai ohpai luudin. Och nu går vi per bygg. Så en läge bygga skatten karkolobbalis. Jag läge mig till bygga skatten luding jag den aikisko. Olom lavi ja olu juikkadit. Ja det är här raukte pera i purbeivi ja pures pohtin luodis luohtai saadeki.
1: Me lätti ja tuva kiihtu.
0: Nä tuolla kun te ei ole sanonut mun tajana, että tuonne heston bygga skatten den aikisko. Olom kun ne finaalit se kuussista, ta kullui olua luohti.
1: Tätä välillä tein jälkeen, että minä eikä nyt sieltä pajasta luodisesti ja tästä joku viitin olo, mutta ja tämä rohtekin tosiaan näissä kunnia aina nuppio, tai hoitin nuppia, kyllä hoitin kukseen, että rohtekin on tämän olo minun luodin ja sitten on tätä joku teko puoleen päivimet. No, illu puolella tjalaa juikin.
0: Just, Napa jää näikki, lääkut vaasiakon tälle ära huvon või lääkohen muhtun muuttuin?
1: Tällä kai muhtin muuttuin. Mun kallaan saat hioikkasti, kun täivän uhta, mä hinn hoitan uhta aikaa. Tää saatan rohta tämän olla mun luodin. Tällä mä sitä kupuuden päivä ja raukan puuden päivä vielä mannilla. Tioskia.
0: No vielä hui vuokasta, kun tervahan vuokki on ton tjaiaa haistan ton perustate.
1: Joo. Tätä kyllä tein jälkeen, että minun mielestä kyllä tämä on huivuokas huokkimit.
2: Ja erinomaisesti tämä on aikki, kun ilmeisesti on taapalas vierruunnia.
1: Joo, täällä me heukkutaan. Ei lähtenyt taapalas. Minä hautan liian pohtia, että tälle kun minunkin luntas ja lähin kultali ja istuus äänki kultali tihluudin ja kolla joike tässä. No tällä. Tää kakalo kun manna he kulteli ja tärppe hoivaista.
0: Don lähke pajassa tän karkulopalis ton vahauron tali eskuus sain kal mutta taakalle mahtsan rohtuluottavas karkulopali mutta oppili pajassa tän. Niinko luodi taafos tämmös mietän.
1: No että kalli mun mielestä kalli hui vingistä kalja. Ja mun näin aina hoi äänkirkulla luudin ja juoikkan issarasoluun. Ja mun lähen saat, kun voitjan karkkoluppelis voitjan voidaan uslui. Ja mun juoikkan jalat. Kiitä se jolle. Hästä juodin kahvusilla meillä luohti jalat. Ilään puolella pisanan, kun mä näen, kun pisanan täytä tiisellä. Ja mä tätä kauroa heivä, mä juoikkan bensiinpumppi kuorassa.
0: Näkäl saitsis miehet voi, kun mä ei ole, mutta käyl ohpastan luota.
1: Joo, että kun sitä soit toivoa, tietkälli haurakan tuolla.
2: Tietysti, tiedä se mukaan liikun, kun tiekkar instillingalla, että luotiin, kun kamanna tjala, kiittää karkkuloppelis uslui. Mun jahkamme, jos mun lyftin saada tiekkar biila matka ja lyftin vielä tässä jäftis vodji mieltä, että kan lyftin teoskin mun mielestä niillä vaihti, mutta tämä ei varra vuolla kaadan vodjis.
1: No, mutta ne oikki muhtani mun mielestä, niin me valti ja me päätti, no tjala kun joikki. Saitte no direkta, Facebook kun saitte no direkta vielä.
2: No tiedä, kun ei maailma pori teillä.
1: No, mä oon ollut luovita pohti tästä.
2: Joo.
0: Kalle luodi kaaret, että Oslus kittä karasohki, kun tolle pähti. Kalle skärruu taas jätsi. Tässä saatsi alle manka.
1: Mun jahkan tälle tyy alle valli luodi kalle. Kalle takaa lopuolu luodi lai jorki tappuutan kaskas.
0: Mus se kuitte teoria. Ja mun tiedä, että tuolasko teivässä kalle, mutta takaa poistuu päällä vaihkin. No mun karku loppuolis. Toppe juu ikäänä, kun takas tuorapus. Johke paikkin. En mun tiedä, tuolosko tästä äivässä?
1: Mun jääkään, että tällä lämmössä on outo. Tätä kyllä juo ikään johki taikki kiilin karasokkain ja viso tai smava kiilin virra ja kouta kengi. Ja mun jahkan, että tälle oli mihän puolta luoti. Tälle on puolta, että ei mun tiedä mihän, mutta mun toivon, että tässä saattaa, että nuora kerti, että heillä on äänkirjat joikat, tenjälaikin. Mutta että kun musiikki joikat, ja joikat on musiikka meillä tehty luuti. Tämä on manjel joikki, vasta ne, tämä musiikka on aika loppuun, kun loppuun nukulle päässä, meidän suikon tehdä. Mutta eikä pohtaa luohti oppimittakaan.
0: Ainakin tarvii kanske.
1: Joo, tätä kalli jo jälkeen saatte komisikkalle tässä mieltä. Ainakin tarvii tämän luodin.
0: Joo. Mutta kyllä maailma puolella nuoret ei juikin kuin.
1: Joo.
0: Joo, pitäisi luodin.
1: Tämä kalli on jälleen puolella, että kun on te valti ja kolta oli hieno joikin vasta mannilta tehty luuihia. No ei. Mun ei jahkella mihinkin postuvuodihan käyvät musiikka tämän luuhtiin. Ja. Mutta jos tämä kaksi jämppu tämän harpivirulassa on tätä konserta ja tekee tätä festivaalia. Mä sanoin, että tuossa harpivirulassa luotiin. Tämä löytyy mitään. Okkuta keino kanssa. Mä sanoin kautta musiikka. Tämä löytyy luuhti. Ja ollut jo ikin, että jos kohtellakaan kieliikon ja nuota. Tällä te pohut kanssa ämppu nuora ja tahti. Älkä ämppu jo ikä kanssa.
2: Joo, te olisikin. Tätän lyhtsi eistön. Tätäkään lyhtsi mikki, kun tahti paradiasa. Vissa lahkalla. Mutta vielä tällä, kun mun vuotsan kuulen tuo joika, men tälle tälle den vuotsakin kodan lek mielde vasalaste men sami grampriis. Ja mun innen tuo birra tälle kuulen outal ja että ton lekte eistön joiki. Det går det vuotskärt go almolatsht joikit.
1: Tätä kallan teos vuotskärt almolatsht joikin. Tällä grampriis kommunikin vuotskärt mielde. No, että nähtäkälle, että on almolatsi jo ikään laista oraa lauttelta, no, että tämä oli vuosi kertaa. Joo.
2: No, mä olen tälle laukkite almolatsit lauttin olla. On takia jollekin raavisuunnus tälle jo?
1: Tämä liikalle opa eronomus ja kalti olisikin opoluun ja ammilat johonkin saajista. Ote puussisista ja vaimosista ja vaivosista. Ei se tiedä mokalka. Mutta aina puolella, kun te lauhkien lauttala ja älkki jo ikään. Mutta aika manai puuris. Ja mun läänkin lohka tehty nuoro. Minä alkoista kalle lään tehty lohka. Älkät jo ikät. Mä annan saadet luudis Sami Grand Prix. Ja mä annan hei joku kuin tuosta mä annan lailokan. Ei ole mukana ilma ihkä, alkusta horro. Alkusta kalle sinne ammilla, noa, tiovva, juhkisais. Kuten on lauhki toko. On saattu nuu jälle fokuseetta tänne, että tälle kun lauhki, on ikäkkä, tai ikäkkä se poistuut. Noa, että tuon parkkahan altsin nuu Oulu outol, kun lauhki tänne seinällä.
0: Tehte, ja tietäkällä me saadaan puhre vuokki ja arpe kuotti teko Grand Prix ja tai jo ikään jäänä automerkka tihti aina. Tohko te tjohkani holo olo, mutta ta kuulle olla luudi, soittu tollus luudi kuulla, niillä veillä sohpa luodi ja niillä fievri tuo viitasa. Laakon jäs miettä, ta saa uhki.
1: Joo, te uskon, että hän uhki viisut. No kun täällä tiedän tämän jo ikään jäänä, tässä on tällä lämmössä on jäljä kertti ja mun noin, täällä jäljellä on ollut nuori rannus, millä oppii. Millä pohtaita, kun iso on sankiriskulta läkki. Ja tämä mannilta ei oikein. Ja noita, mukaan lainan tietysti, että se juoka auki. Ja tämän tietysti minulla lukankin, että kaksi yksymät rahkaisi, jopa lausi käsifestivaali uutta vahkuluahpamassa, että tuossa ei oikein. Noita, että pikakka kautta myös ihka, tällä uusi luohti. No, että tällainen, että kun kähtyä, että olet hämpöitti, nuorolla, mutta me ei ole ikkot. Jätä vain ihan orrokoten ja laikin äskeä suodin. Ja tämä mun tiedän, että lähdäkään ämpö nuorilla juoikata. Tällähän lastaan aina loulu muun mielessä kuitenkin.
0: Laavako tuon odjin ruohtustan tuusiesa hui juoikalansa ja nuulle tuon ohpan oluluudin juoikama ja laavako on ohpit nuoreja ja jemana ja noin viitassa.
1: Joo, mun lähen juoikata itse ja nuotte. Tätä kalli taravana näistä muusmelkkeimästä lakana. Nuotan tätä verran, toin kolmusiesti ja tämän jälkeen se on ohpan ja mun lähen tittä meillä lakana. Jos haalia joikata, on ikka paljon tänä joikata, toki pärä joikata. Ja te kultalit luudit ja nuotta, tänne laikin on ohpa ja mä olin ampun joikka, mä olin puore joikki on sattut.
0: Ja mä huomaan, mä kiun Andrin mä taas, että en olla luudin ohpa, että tässä ahtaleva havahtis, jun Andrin jos mä ahtu huijolu luudin, lohkas on takal pentta sähkana ja den tadvihi mai hodda luudi ta hike so esta a lo hinu aleki makar vugi ton ke avaste ku muisti ja tadvi luudi
1: ta la kala intenya la kin i on muhtin luodi ka ton ik klare tadvi ta ko on kula ta joika ton ik klare mutta fahks ta kasa ta pohtit ko den mana her ja akton ta saita la nyala kin ta hiena hei vokti. Ja hoitaa paljon niin kuin valtan ohtamerkka tänne, että jos on ohtamia jo eikä, ja toni klaran jouvut on meiltä. No teille hui vaattis tämän olot, mutta jos tässä hoitetaan luo, että ei tarvitse viitä. Mutta ette kohde mana hakkoja ja muistat, kun te jo eikä. Te saa pohti fahkista, kun no, ei toni eskä huomaa eskä. Mä en jollain niitä pohta sisään.
2: Tiedän mun mielestä vaan siihen, kun muuttun luotin rahan ja vaan taas tarvii, kun erä luotin. Ja mun on tämmöistä vaan siihen, että jos mun tällainen, no, eistä on oululuudit, odaluudit, oktanus, eistä on kullan. Ja mun tarvehan, mun saa muhtuun mohki, tarvehan ofta luodis, ja mun arkan juoika, ja jutsen näin, ja tahkalla die luodikal, ja. Mutta mun orunkaltako, mitä mun ja saa, ja tahkalle, että muistuu vähän hehtä tahkoi, ja saa tahkalla niemannan luo. Mutta se mun pian päätetän, ja päätetän, kun mun juoikannan luodin. Ja tämä puhutusta, että ne luutin, mä mullekin viikon juikot, tämä originaalan. Ja tämä kaunhan, että no ja nää tahtkaan saattei, taas kaal purkki jäärä luohti kustoi. Ja mä annan kaal niin, ei kuitenkin muuttu ja luohti, mä mullekin juutsen juikot.
0: Saattei olla luohti.
2: Joo.
0: Joo. Joo,
2: joo. Tällä muuttuu muuttui saattaa luokkaa, että tällä meihin lihkuu koulu. Kun yllä tämä puolemus muistuu.
0: Ja te teusta kautta, niin ehkä te olu sihkari miljoona viisi luodi. Ja mun jahkan, tällä on kuin kullan, ja mun jahkan näiske sihkari vaasien, että saattaa vähän valtunnassa lähteä, että plagiahta, mistä on just plagiahta juotsuus pohta.
1: No lähtee kaltioon, ja tästä kai mitä minä kuullaan sitä johtajien tämän pirrakan. Mutta tämä on ollut lahkaalla kanssa, että luodit. Tämä on ollut Oululla luodit. Mutta tällä kertaa jäädä, että minä olen lahkaalla auttavalla plagiaata. Lääkkoa, että minun kuin meidän, että auttaa luodit. Tuo niin saattaa tämän valta, ja sitä nuohtaisi meille te challit. Kun olen kuokkittu fosalli olla oma joikapa. Tämä ei saattaa saamaan nuotat.
0: No mä
1: oon taivun kuin niitä lää, mutta mun on niin mahtikalla nuotit siellä. Mun on tosin arvostellaan ja vähän lankin, jos kuullaan. Mä tiedän takia, että saattaa, että ei mahti nuotit.
0: No saattaa juun Andri, kun hän olla eksperta. Mutta mun mielestä, kun hän puhuttiin nuori, mä oon tajaa siitä, että Karga hui puure siska hautan mai han mu hauda luudi ja man puure ska kaisk ja estan just tälle muhtun tolos luohti maita muhtua ja
1: no jo ant kasahta di siska ja iska eten nuoko just on tautta että mä vuoras juikit ja mä puorille juikat teikon jäärähit kun teitä muistella eli faltaan ton ihan puhka oktikin jätneisän luodi virra. Mutta sahta on mun sahta iska hyvä saaliita. Tekoilla vähän kuin puurehat. Just ettele soita nuppolo mun luohtina. Ja tämän toivosta lauttaa luohtina. Mun kuuluu on iska, että pitäisi vuoras juikki, kun jätikon jäärää. Ja mä kärmään puorille juikka, nuko juna Andrea, mi eronaamus tsehpille juikka. Ja kun saa eksempi tämän luhti, me jäärää tässä. Niin vielä kuin muu juttaa.
0: Mä oon läjun, Andra, laava konne iskat.
2: Joo, tämä mun kanssa laavan, mutta mun tämän kanssa mitte estän muuta min feille noilla. Äsken voin ammanja lähteä, että jahka leivissä ära luohti. Mä en mun täältä aljuikin.
0: Jaha, päälle lahkaa.
2: Mä taas aivan itse.
0: Joo.
2: Mä en ole kähtä.
0: Ajattelin, päälle lahkaa, voi jo aipsää malakan.
2: Naga halukta luohtii kanssa vaihtelua, koska jo oba mihän sää malakan.
0: Just se
2: paljon. Mutta iästä isähtä. Iästä niin jutsi, että valta nuu olu aikki ja tussi naapsa, just jonkalka alustuu teille. Teoski perus, niitä kall nuka sähtä, että ei perus. Mutta tällä on mun mielestä, kun meistä saadaan nuo, että tämä pautta takaa tjuotsu, kun sä lähtee yönsät. Mutta tällä läs, että no, vettä vähän jutsi heistän ofta luoti snuppiluota, että ei jaapu niin aalo jutsi, että se on tuosta seuraavasta, kun se on jutsa, että se on ballaa, että tälle plagia. Just lähe iskan ja järran olmikun ja järä odjon heistä on positiiva vastaus, että kalta fettä mannat.
0: Fettä tuossa tilmai lähtee ja nuo pieramme taas tätä. Olun alkan ollut nuora pohti. Nuo joikan ni toppele haasa alastamin ja tahtan kalle tämä on kyllä puolikulla. Tämä on märkissä luodisille juukispahtaikin.
1: Joo. Mun kala on aina tämän juukispahtaikin.
0: Miikalla kaikki taas farkkakulla, että vielä jälle luodin. Mua outaltan te mie taas juoit astahan je kainu, kun juiksta ailuupirahan ja näkee tuu enni.
1: Joo.

0: Aslak Anders Jodgaino rohtstide ailo birhan kilage munna opna gossi perbuenga enni. Ja ma jäikö kedas pieras järre, että suu jälla luodis, mutta oudaltan te, että mun vertakal järre pierä, don tälle rahkalan täällä jo, no, mua te luodikuit, takkar alla, mästä logan alla herra, mutta no, politiikkarita ja no, kun taas oudalatsiske, että me juoi heimäkkiä tämän Ukraina presidentta luodi. Mä et ole pitkään. Mielä lämmöstusta juttaa, kun Zelenski aika kunnioitit.
1: Tämä leikalti olisi venäläkin, niin kuin minun juttelen, kun on soadii pirraadiset ja soahtiille. Ja toppelen, kun hän soahtii mun itälle mihki puuriikko saakin. Ja tämä leikoi nuo monikin muutkin, jotenkin fahkista, te poi luahti, lekin jos te kulta lämmen tän odlaisi, kun tän soadi pirra ja taravani luahti vahkista, ja mun juuritin, että tiedätkö leivä tasa. No, tiedän jälkeen te chatte jätän, että te mun haalitin, että te chatte ei kohta perustu mie. Asso, teitä olo muja ja pisu ja jätän presidentti, kun eikä tämä aina, että kun niin kuin kuulla, että ei tämä vaatse treassi, kun jotka finna piktasi, kun tätä kautta sitä palas piktasi, kun tämä ei saa ihan jos nuo asoinen nuolla herrain, että aika ei vaatse tätä finna treassi, kun ja tein jo laikin tässä tehty luohti ja
0: Lähkö oktake Ukrainalas päässän kullatan luodi?
1: Te lähtöpillä päässän kulla ja mun nojon ditte messenger poktodjon mellinge ja no että kiihtäni soros läkki ja no
0: just
1: takalla mä ideoski ieskalle Ukraina presidentille kall varrevel ieskö saatte mun ikko vuosin mä itse mukaan tää varras vaihta saatte houta päivä.
0: Taituu
1: asasta. Ei jätä lasta tästä nuuluporan kuolta. Jutsella tämän edes riihkapirra.
2: Joo. Joo, joo.
0: Pierat on lähti väljen jäljellä luodi.
1: Joo.
0: Mä luodi tuonne väljen.
1: No, älä muu välja rohki luotti. Juha Mihkala ja... Ja älä nyt... Tämä mukaan lainnut, että kalmit... Tätkä lorru jo joktsanalta luohti. No, että jälleen kota vatsali. Tietysti, että pääsi ei kulla tänne oktonin ja musiikkillekin mitään. Pääsi ei kulla tänne. Mutta ei ollenkaan lähtöä, kun voi olla Spotify ja teitä. Ei ollenkaan kulla teitä.
0: Lähtöä on jos pitsanan luodin vai?
1: Tän kalin mun pitchan ka tällä en niin ja jima läpän pitchan den luodi
0: just det var
1: mutta den musiikki mun kalen jos hei vaan le no mei per Williamalle musiikin hei vaan ta ja mun ton mutta vanna vähän halker ta himana nukolen estun tosi arpivirosio ikamin.
0: Tällä vähän ääriutta. Just det. Mutta tällähän myös tjoihakee Juha Mihkala luodi.
2: Joo, ja tähän minä lähtemään pohtan tänne. Tämä on kuhkas täältä saattakin, että minä ikinä itse piirrä, kun pohdin minun kuussa. Tämä oli sama humalistunja.
1: Joo, ollut tuo kiihtu, kun olet muu pohdin teihkä. Ja no jälle suhtaa saattaa liähkä kustua.
2: Olikin
1: vähän kalti, jos vähän kryyn olikin, mutta mun jaja, mun tähkällä suhtas.
0: Kiihtu.
2: Tämä on minä kuullut Juha Mihkala luodin.

0: Ja valmiikalla hollen. Täällä onko tein muujella oasin tämän saattekissa, kun minä tjautakaan vielä kannan ja kollegissa rabistan. Te ei ole muunkalki rabistan, täällä on junandrekin rabistan. Ja täällä tjauttamme tässä. Mies on tämän vuorollaan kollegissa. Ja mies on kollegissa, me se olisi tjätä muistui kulta leidät.
1: Joo, kollegissa lähtee tämän... Nu kommer jag gå ut och ni kollar kisan. Det här går inte nu att möjligt när Odjon Lobby vi har sett lovigt uppe den norska arktalars museet Låteborskas uppe Romsas. Ja, då han läke vilka man och lovade med kaun ut uppe med hejlet man kan lejlet tjöjhovan radios.
0: Ja,
1: det här allmänna chobanasiga odel.
0: Mm.
1: Ja, det här är hui samma gå mailetne Odjon Lobby dakalodi choje hit.
0: Jo, allogi hit och falle. Estan dala hui porra oft bara ko.
1: Lä, det huske. Ja, onne, det chatta ke doppe arjabelde saka. Dala Tällä luohti millä päätte juvan deppe faurosotta koulus ohtsen plasjodi kuudalogis. Ja tällä ke Anders Mathisen Pulk, det hege Oulesante, ki rohtesta ejestästä. Ja tällä mun mielestä hui vuotnas luohti ja jäps jo ikki deuske.
0: Just det. Nä de mun illotan kullat. Tää den luodi.
2: Hallo loila, ei noule sante vel la la la la la. Hallo loila, oh loila, oh loila. Ai ale maiela, on charaka sabello la la la la la. Hallo loila, oh loila, oh.
0: Ja det läge Oles Ante ja Joiksti Ejes. Ja det läge den nu kohtuun kollegiissas tälle Norkka Artalas museum main kenen munnosle outsparku ja täällä hata munno jo lopi de chuajeit. Chuajei luudit malessin vuorkas nu hollu kiihtu danouts. Mutta alkaa juon Andre, tää halki lohpi pohti okna saata.
1: Täällä ei paha mun huohte, aiki laave saat hurikin mun maailma jolanit.
0: De laave saat, kun con le buere dilli, con le mausa lo saiki.
1: Joo.
0: Ja te mun on sannallekin pohtamua, että tiedu, ja mun ei kontuisi muistua sitä kulta leggiä, että Charles Tonge Agnestoppe Radio appas mun on, ja tämän saakal liikkuet no puhdes, ja tietysti mä tai valta taas tieduit lohki radios ja toppen podcasts. Tämä ei ole suovatius lohka. Tämä on saattu Charlesti, jos tälle tuossa mun ja tiehtuu mai halia juokki. Ja tälle me tuu tuokken halia, kun juokka ei hetsi naamaa, vai halia, kun lähti naamaa kets kulta leidsi. Ja toppele mä ettei teus vei olis raakkeita kerkevä hetsi, ja nuule olu alikki tjoo melde, ja mun ei mä ettei kuulahalla radioäppässä.
1: Takafala ainoastaan.
0: Joo. Okei, Jun Andre. Tämä oli
1: maailmakeltolas
0: ja sama.
1: Lei, ja hui sama me patkaankin, fas monjel kuksi pottu.
0: Ivanu, pahku kähtsin, te pahat olla oassi, fas.
1: Ja mitä lösätä saakkaan, tas kullat pahte vahku saattakis.
0: Ivanu.
1: Joo, kulhallami.
0: Kulhallami.
3: Idanne tiede masta pohtaa. Poare saltut loktiit njuni. ja snuudottavi kuului. Ietjäski tjalmi hohtsalit, suoli tohko taavaas, taavaas. Idän tiede mastat puohtaa.

0: Ruotsa saamedikis i både oktasers tselkamus ristallersdemokratits tselkamusi. Samme popjofkus gjellale bohtimen olla musiikka. På räket det var särskilt fallho när det var rikallers olla sin. Ruotsa saamedikki i nagodan det var tjockimis ohpat oktasers tselkamusa rikabellolaga ristallersdemokratit och aivilihuosta. Man måste ikkele ruotsa bälde bollan digastalla manjel ristallersdemokraatit selkamuse ja te reuta dipuatsutualu sajadaga.
1: Saamen dikki dievas tjohkimis ei tohkihan oppositionna bellodagat nun kohtsutuvan liigashi, mai si hiljako. Ashi kuoska it selkamusi, mai kristallersdemokraata selkki puatsutualu birra, te kun nationaalalas perustumin. Saamedikki stivra haalit i rahkadit oktasas tselkamusa dankarra almanas rikastallamis, missatta i dan oktavuodas.
2: Vi vill från majoriteten lyfta...
1: Si haalit i hänen lukubelis, lukti i dahka tjavastjohkimis oktasas tselkamusa dan servodotikastallami, mille leemas, ja tjelkasi reageire taasa, ja tatsa dolmusfestivaaldi houtusvastatusa digastallami maille rahkadan ja makar tjovumusa taas leht.
2: Den debatt som man skapar och vilka konsekvenser det får.
1: Mutta puhkaila houtuaivilis, mukalksi kiedahalla stivra oktasas tselkamusain. Bivdo ja kuulastan saami pelletot i tohkeen muhaasii kiedahalla juvui.
3: Nej, men man kan inte komma under sittande
1: plenum och begära... I satt bort i kasku devas tjockime, jag gaipi i hovdan bukti liga skit. Stivra släpp alkohon, ollusäkki barigi, kelle aigi raakade heftusäkja, hovdan bukti tai devas tjockimi. Eikille tusha siige märdi de pellodakas. Bivdo ja kuulastan saami pellodaka oivil, tselkamusi, mä saamedikki stivrale eftan i level tjelagan.
3: Jag har inte tagit del av materialet.
1: Sonil har en selkamusa ja siitä selkä arra att ei puhutella mieltä makkarke rassiasikko.
3: Jag har inte tagit del av innehållet.
0: Olmus lohkuun jätsää saamisuhkanin norkkaa päältä. Herret, kuoltegennus, tieltä nuoris ja garasokas. Toplet lassanan asit, tämän tjaiit olla samusta lukut statistiikkalas kulttuurstoimahakas. Rega tahtin lukuja erfarenda vaikkuha kolmoslohkun jätsä ja posankus ja saalatista te äänemus lennetsän. Luku tjaiit ahte kauppukin ja suohkana, kos oro äänemus olut mut oppi lassani haassit. Olla raportami almuhuvui puotutolukonferanssa skarasokasotne guorahalla vehkavaltalaisuola ja seksuaala illastami puotutolus. Tän lät nationala mahtokulttas ja saamiin nationalas kelpopalvelus ohtasrahkadan. Olko päälti vehkavalti sahta lät etnamimassin ja rasisma ja siskaldas vehkavalti tahpahuva parkkuihoktuvuodas ja päätös ja sisko päälti. Tämä on ja niissä on ollut minne liikitettu just äärranit.
4: Så är det också det att hvis man går så kan man mista tillknytningar till beitedistriktet sitt.
5: Jos erran att pollun lähti mossa kullavasvuoda porohakki, mä näin patsomirkas sähti jaukat. Ja ossidas kullata samo patsa tollun lää organiseeri jopan.
4: Habit organiseert och är organiseert.
6: Tämän raportin olisi sähtä meidän aktiivalla skiava politiikassa, kun lähtee tämän ajan annettu tällä viikkavälillä vuotta, kun Oulu ääsit lähtee ofta Oulu asma tjuhtset Oulu patsolmiin tinnä.
0: Suoma ja Ruotsa kaskasas olla raatja äidille muhtinsäin jo karavanan. Aitti kamera ja teknologia ei nago velo aitni just droonat rastilti raji. Kameran får man skicka just olmosta ja ällirast till den raji. Lappi rätse godsahusa olla vähkekommandöra lohka väjulöjtsena te Ukraina ja ruotsa droona saht lappo maitta i Lappi, mutta ilogalan jakkahtin.
7: Tämä on se pyrkimys, eli meillä niin kuin järjestelmien pitää pystyä tunnistamaan se, että onko kyseessä hiirika.
8: Se on muistella, että voi käydä kahkalkeet toutat, puhtaako rääjärästä älli vai olmos. Nuortalulli suomaa stanna jonakotan tahkat. Sun jähkäähtee semmo pohtosi pessa, maittai Lappis. Sun ikoitto jähkäähtee tahkujermi puolasi tolvuht olmui parkku. Automatiikka ja tahkujermi aikohkea vähit äyhkin ja kalket ättehtäin riskait. Parko viehkaa lakoittohain tehdä resurssa.
0: Tavimusa joukkuu Njörkans koulussa vuihtetaan jäkki arvivirrallis luodioasi saamenuoreit taittotahpausas. Tuolut lehtetään jäkki kargas Njörkas. Saamenuoreit taittotahpaus asuvu voi oksimputuoli tjejelun lopuus ja ulmillillä nämme saamikielä ja kulttuura suomapäältä. Mainnastan jätnamailmi ja tuotsi fattas, että palkasuomi hieskulkee asin. Luohte vuihtide lei vuorte mähtun faske vuihtu.
9: Voi Suome poli alle luon yllätyksenä, että me vuihtimme.
10: Mulla on tjaulai. Mulla on hui tjaulai ja Suomea tahliin.
0: Musiikka joukku jälle on muihin musiikka, mutta musiikkasi kokteluja kaikki. Täällä joukku suunnitelma tahki niillä Rasmus, vasta mohtaiskan rahkadit, ollaan suunnit.
8: Niillä Rasmus, nukohtuvan ohtsuiva taruude, lä älkään vasta rahkati musiikka.
11: No saattan uusi maailma näytä tässä portassa, aivissa alkuussa tämä. Tukkaan mä minun kuitenkin rahkadit.
8: Legendaarallas Säme Pop joukku jällas ja läht oota pihtää vuoritimis, kun suokka tahki oota mokta läfäs kaunan.
11: En tuossa tämpuissa, kun teostes vailo pehti maa.
8: Mangi mus jällä laalmus tahtaa musiikka ja kiskuekte tuha tjietsä. Tämän jätäs leikäs maava pottu. Teko peana IPS kulkkainis IPS Rasmus musiikkaske. Sus leijon nuorakantaan nukarra halluu pesä musiikkain parkaht, ahta tuttui iesietsäs vuostas kitarake.
11: Tässä puhelli haluaa, että ole kätät sinne musiikkain, ja tässä suuvillaan oppeikki oppa jälleen ajan.
8: Jälla johkuus elävät sihkarat, kerlä mieltä musiikka rahkateamis, mutta musiikka kalkaa chattat.
11: Tällä manka vielä musiikkaa, että on takkar musiikka, mä munen häälitän rahkaa. Että jos olet tälle muistan kuin nuoraat, häli tekee vasta muu, oli lähtömusiikka, koska no toit jo mästä jo pilemusiikka. Mä saan kyllä kuin lähtö olemaan lakkaan, takkar meidän puhutte, minä jos fitnen kärpisen. Vaas, no.
8: Ota musiikka, niin saattakoi tuosta ofta iäs.
11: Tämä on vähtiä kaunut, että show, tässä on maailman kievaten, että jos täällä on ohta, me munet tänne kievaten, tai.
0: Ja makkadalki tehty lihtai tsii kätsti vel lohpassa. Tavvin lägarrabia gariddokouluin muudui arava saamispaikkin. Lulde mai harava muhtule äänas firhtu ja tsaapadalki. Tieli puhtaan vuoru, kiihtana asistan ja saavan vuori ehkida.

Alle mun osten kofanas mohtora lullu ja vaitjain pohtje teet nuja marsi.

Good.

Ululo, naastis kesta läkkä, mä kappa sahko kappa, auta jolki väljo, ululo.

Your poor

0: Aamok ja Ailu Valdie, gällä sehte, gällä saattala naamma denne suongas. Nade, lämä Ailu tuustelät ovasat.
1: Joo, ja amma jo läpi kulla, että gällä se muuta. O, ne kasvaa, kun auttila, kun tässä pelolla höyhtuussa starretikkaisi, karastan tihti kassa, fatmaruusta, veitasa toimaa, muualkuin hammarviestas, ja la maittai, manjel, jaaji, kuehtituvat kolmaloja. Kassava muruste hammarfestas ei sähti hehti huvat ja staratikki ferhti kätnä tietää rädössä puolehit aina toimma veitaset. Juus täällä ei pitkässä johtui toimmat tämän oktavuolas tässä hehtetilli tavvin. No tätä kuvittaisi pelalla jo tietenkin trygve slagsval vedym. Se on häilillä hukset ja aitsipas vuoda ilahus hautana mei tavvin ja taanin juotkit toimmaa mulkuin. Posankku sä jotenkin juu inki hässivikki reagere taas, että olla elfa mulin jahuksen kaskals kaitti Ari Finnmarkus ja tavisitta Noirahta Finnmarkus sähtet. Shatta, että kuulla kärrä teurasäppun, kun plääni juvun. Somma ihta rädhusa, kun päikki statnetta patsen mieralatsa välti huhti pato tuolu keljupatsa teidät värgoos ja rasis luonttu. Lassin taas, että 100 eurosäpun te elfa mulinja huksen maittai saakka maanjana. Norkka tjata ja energia direktoraata NGE läpäkkenne statnetta tjata että manga leiki toimma laitatja säännöli häikki. Kohtis tuossa peilalihkuis vuos luulejus ruotas. Leija patsilas vidala jahkasas anmajonmas ja patsil kohtala jahkasas nesanonmas kätuus aika tuolla alas johto lähtee lihkuis vuos, kos kaikki peilavuu ikä okti ikte manjaparka manjalla kaskapäivä. Nu tiedi huva SVT nähtä seittyn. Ja uhtemplo jahkasas ailu kamst kyttor värkkäin aitjukit kuhtuja kuhtolen jäljä tuo krumnu luona. Finnmarkko filakakilta nuorra pyyti rekryteeren fuontas. Se on la okta kohti nuoras kuhtel ämvahko aitjui tarja asti peutofaatnasa. Kyttön tätsä, että juolla mä tahkosun ja väilän, että on äänkyrössä veitä säpö ja jäs peuto neuvin. Tiedä olla sitä.

se kai tie, kuaskin velja. Ja de, la mun rahvan tälehke kartta. Ja tässä kiehtsänne muu tälehki joudu saattemin ootne äks tiedjas ehkä päälle. Mun saattan olla kai tie, että Finn Markus tällä jänas arve tälki muhtuu mahtavaa ja is jatoppi kiittää. Sen tippä hamman fiesta lahkaa teikalla ferehtuu. Tässä Finn Markus tälle alle loimaiten blokkraata muhtuu tässä chaskuu taadis ne äkstiuske. Kote päät romsa ferehki, te tavi romsa ferehtuu oppa tälki ja maiten blokkraata. Ja nu sähtä mai dokte siis romsa pirra ja inna sullu pirra. Luvu tässä teikalla ienas päivätä maette palva. Siis nuulant sähkän jarkus mättäis kuului teikalla oppaa täällekin ja maette nuplo kraata. Pat potojoi, nahan teikalla oinu kahta päivää stoppelha ienas päivätä ja kotepa maatte päällä ei potojo nähdellä kalla jaalahas. Toppi meidän liikkeä loulu tässä muffis anjan tässä jalahas ja fiinja täällekin käyttänyt blokkraata. Musseres kuekti blokkraata. Brönnöisynnös käyttänyt blokkraata. Ja tässä maattavain brönnöisynnä teille oinu kohtavas palva ja Tavi Tröntelas teillä perohakki palva ja väille. Tein sun liikkuekti blokkraato ne eks. Trontin kauppis mättäis kuuluinaan alle kalle jaalahas. Trontin kauppis tjäiä kuekli kuekte graata. Plushes jaalahas ja kuhtalo blokkraata. Ja defas oinukot palva ties mättäis kuuluie. Kuten päätät Lillehammeri ties myös kättis nalalle kalle jo oppa täällekin. Ja myös pidä oppa täällekin. Mutta alle liikkas kalle kuekte blokkraata tjällä tässä. Ustuvuona pidä teikalla ienas oppa täällekin, mutta ties nuorta päällä ustuvuona tällekalle arve ja nuumaita ei kiitä mättin ties oadja päällä ustuvuona. Ja jos johtakin huodias ja mättäis kuului teikalle johtakamai arvi tai harve kiitä paata, että kiitä paata fas alkufas korinjit ties taaväs kuului tänne Norka oärijärjittus Stavangeristella viimaffas firehten toppele vihtam lokraate oppa täällekin ja nu viitasa mättäis kuuli tefas arve taava pelle Stavangeri ja tää har viitat kalle aistan pistä pärkinistä käytsum lokraate ja arvi. Ja nu mai anne viitäs, että taaväs ties. Kuten vähän päätettäis lahkoniskaata mörrittuu teikalla firehte ja Oulu synnös ainen tässä oppa täällekin ja ferehtuu. Ja tämän taaväs päälle Oulu synnös teikalla oinu kahta päiväs moltes peruakki palvelu ja kuehtelui kuehtelui graata. Ties siis ietnämis teillä ienas oppa täällekin muhtun sain saita arvit. Ja tiedelle täällekin on nää ehkä niin.

0: Sielu suola die Soul Sizer, Emma Eliane da laulujetta. Ja tällä pahtan taas, että tällä ei kiilohka, että tuon saat särvä, että tämän saattein. Tuon saat määritin kuten musiikka, mai ei tjoja, ne tuon saat kommenteida, mai hälle. Ja tuon saat tahtu, te ei jäädä kaajalta munnus, mai kähtsälet ne fästitin nuupuudisko sähte. Ja tämän taat NRK Radio Appas, koska tuon oot saat tämän saatta, ja te chalista tiedu munnuite. Mä olen näitä on jonkaan ofta tiedu luoppa saattis just tälle estänä mä leimmin luoppäämin täällä äsken ainjan tannia tässä tjöntjukal täällä even saatti mun ja tässä tjöntju perä F näette mun jahkan just on saatti mun niitä tiedu te per tjöntju vähän pukutus okta pustaava näette tjäällä ämpu F te mä soitte teht maan piirra lähtee tjällimin täs. Näette saats falle mun noita tiedu ja tähle mun on saatt tän tiedu.
1: Servo min saattagi. Fina alki hienostämmin, te ja Charles mitside NRK Radio appa bokte. Ota bere saattaga NRK Radio apps ja dädel sen in, te ja servo hienostämmai jorku saattagis. Muistu fall raaka dit NRK gävehädji.

0: Tanin galaga kesuang ajan sua vahit. Deu livcimin mangi musat.
1: Sverre på sanget i laulu laula tälli jää suonga namma. Näin täällä pahtan nälly, ette pohtu siitäs NRK Sämi Radios ja täl. Teemi jää kulta lähtee Matti saa Oskal. Se on jo eikä äänti peräntä Anders Per Agöp. Ja te piirheille kun släiglän jo eikä päräynä leemme luodi. Ja Nils Johan Agöp fas jo eikä Mikkelissät. Te Mikkelisak Ponku. Ja te tästä många de kullatte issa mähte luodi tähän inkään triumf eira inkäpir märja triumf ja väl och ta namma des mai munin
2: ain Kari Margrethe triumf
1: och tivel
2: Kari Margrethe triumf
1: jo siitä te juiktan näitä nämä jälkite Matti saa Oskalan.

0: Det låter det, Inka triumfera, Inka Birmaria triumf, ja, Kari Margrethe triumf. Jag vill Bert Mikkel Haglund, det är sådana där man smälter raka min musik. Jo, tälle munen raapan vähän odda siihen olkupäälle saami mai kähtymin tässä. Mun spetsi mun alkan teppä kiittämättiin norks ruukalannassa. Toppan tässä tähän majekär riittu felakka ja toppalla houlu sullut olkupäälle tei vuoneen. Ja kaksi jähkikalla, että kun ofta kelta kulla ofta sullu tällä istun ta kelta lädusa suolu att ta kelta isa ta stuora ta istun ne arealas stuora mutta tällä just ta minä ta pahuva min tällä ruukalannas tän kvits öi keltan kvits öi tällä suolu ja sierra kelta doppe tällä kohta chatta olumor toppe mun ajan tästä la manka suolu sullu mai toppe chodi kohtri chiecha sullu ja la alu lämmäs tätä tän kieltä rai ja tällä lämmäs fasta toppe den api koulu ja de pampukna fjorn muuto täällä tällä pampukna fjornis huksemin tunnella Chadwell.
1: No.
0: Mä en me kohkemus tunnella. Dekka Chadwell tunnella. Tänne hoksi min tiekku. Ja tämä on merkissä, että tiekku pot. Määrhis Oulu, dekka Gevki, ja ne mä ei färdetti välillä, että mä hoksan tunnellas. Ja tai pitch tiekku, tai lausun nuo, että pitch tiekku, tai sullui kaski. Nätä ofta lähti, että areaalla, että saattaa tuoda, tai sullui, ja tämän kieltäisi.
1: Tässä aihto.
0: No, ja vielä tähpä uvin olisi ruukalannasta. Täällä kaunahan, että ruukalanna isähti stuori tietä sisäkouluin olkossa. No, täällä olkossa kouluis meri stuori.
1: Näitä kallatella semmo kuin romsasuolu. Antanhan mä jo viittien jo ehkä kouluin. Faanahan jo ehkä kouluin.
0: No, täällä.
1: Vai tähkö huksit.
0: No, täällä varre tieppä mä ikä, että lämmin täällä. No, täällä huis pänttä. Täällä huis pänttä meiltä tynällä. Niitä kallakalla kuehti tsiä, kilometri kuhksas Chadwell tunnella. Sata kuhkimus olis ailmis. Mäilmis.
1: Joo, ja tällä tähästä NRK Östfolle almaan ohta artikkala tällä kaunan faanasa. Tjöhtä mehti tjöngalases ja mii la jauhku siis lämmäsen ohtsin patsi tjöjala ja ohtas. Tällä leijät MS Kombi mi vuojui osluvu, niin toppalikki maittaa tehty ne tykkää mäsin ja anleksmasin, ala varrai traktori hylläs, täällä mahtaa jolle kaivun mäsin ja laa vihto oli vihto ja manjel äsken tällä kaunin. Ja Nordic Wreck Alliance mi huomasi, että uskalla lämmäsen ohtsin tänne
0: Tietä lei, tällo jaafkaita fanns, tällo pärhtiidi toppe ustuvannes. Te ei tehtän justa kokku lei. No täällä tehtän kostas läävät.
1: Tällo se suula ei tehtän.
0: Tällä suula ei tehtän. No tällä oot sanoo alle kuhkäädiä.
1: Ja la maittaa täällä tuota, että mitä ties leiken namma. Tällä EU-komissumna presidentta Ursula von der Leyen täällä maista karrasit XS Russia. Ja on tätä ehkä monenko truuna, että on ehkä tähtiin kirjallarma, että itseäkki johti Litävenis. Tämä ei ole vielä tuolasta nähtävä Russia truuna, mutta tätä Leyen, että Russia ja Vilkis Russia. Siis täällä on vasta, että puhuttiin truuna ja olomo hiekka johtaisi, sihka voi olla tästä ihan kuulossa. Just tämä truuna monne täällä nuu enturi ja taavait mannuu, että olemme jäämät. No täällä tietysti joppe VGS, Tagbladet ja Lapopaimutsas ja tärkillä kova Tän kovas ja juustarra postaa vain yacceptabelt tohke mehtun.
0: Joo. Mun saa tän näkät vähän olkriks vai kojulek ruoshapirrahalla, mitä sitten Putin tai joka ruoshaa sies. Putin lää keinnäs just tällä lailla. Deiva tän keinnä presidentan Xi Jinping.
1: Joo.
0: Ja doppelä tällä, no mä tässä BBC News challa, että sillä hallan tekkar kassa pohtsipirra, mikä alkaa monet kengäs russi. Ja tällä suunnistella tällä äddiummi. No mä tässä tjedju hui fiin,
1: että... Mutta se on kapsa häntä palaa tämän prosessin.
0: Joo. Ja nyt tällä kuhka hallan den prosjektabilen. Det här är den tiastallen den prosjektet kuhka, mutta ei tällä kohdassa äläkkään tänne.
1: Joo, ja tjärjää tässä. Moscow says an understanding has been reached on the project.
0: No. CNN tuppa Amerikas, da tjärjät, att tällä vissa... Trump väldigt mindan att Iran har fallit i härlig fallit lite väl den Iran har fast. Detta man sagt det så löjtigt det ådas i. Och när jag med jätkigt tässä musiikan täällä Billy Biffy Clyro Rearrange.

0: Jo, er nango superstar eller jeg nama den sjongas, jeg da ikke jeg meldte den sjongas, det jo, er nango superstars, enten ikke sponko, andre svein pianiko, valka bæja det.
1: Den var den gang lohka, det. Ei muuta leimasta, että ääntä niistä tämän jäi vuihtieltä ennen jo eikonua siis äämikrampiasta. Täällä vieläkään naanaa jo eikieltä.
0: Naanaa jo eikin.
1: Tämä oli mun tämän kuulla. Tämän pesin kuulteli ihan altkuskita lohpijan tämän suongamasta luohta. Älä edonamassa finnes, kun jo eikalla ääntä niistä ponku. Pohjaa suongalla.
0: Tätkällä. Joo. Mutta tällä mä kähtsälle, mä ei välttä täältä näissä, niin mä ei lehtne kähtsälän jo tällä, mun ei tää kallii, mä ei lehtne kähtsälän täällä, kun ehkä te päivä haluaa tämän piirron, mutta tänne saattaa.
1: Ja mä en muista, ei kerrota puhua muistia.
0: Kerrota puhua muistia, mutta täällä vähän erinomassa, niin tässä sitten tei äli piirramassa lähtäpä tovin, ja äli lähtäpä tovin nuutauja.
1: No mä hankkeen on äällä härve, mutta tästä vielä jo oppa taas kalla viehkoulu vissa oli
0: takkala jo takkala viehkoulu että i munkilan muninnana pa kuulla niin tehtä takkar kauni ja kaski niin pira saakka ja la jo tällä kaski mä sanon mä keisar kaski
1: joo keisar örne mun on jo näe jo touch just tällä mieli kuulumossa lehin finmark vi saaka miljoon muhan tämpirra
0: saaka tällä
1: just tällä saakka hiljuisetään artikkala on muun teidän känskipöön tehtykään. Ja saittakaan minun nuijahtu, mun on varaa vihka mänki aina. Just tavalla tämän keisar kaskimman, mutta tässä aika vihka myrkku tjaale, mikä jäsa aina eruus. Tässä ja tämän konas kaskimis. Ja tällä ihan tällä nustu aina eruus, tässä turru taas maittain.
0: No tällä, sitten keisar kaskin, tällä vähän unnit.
1: Tällä on vähän unnit. Tässä on suojai tätten suojikäyttö sähtää lähtee metri kähtsiloikin tai kuekitte metri ja vihtan blot konasko äsken, missä metri ohtsiloin ja tehtiin kuekitte metri ja kuekitte metri tukkis kolmalle neljä tässä sähtää tätä kaska. Ja konasko äsken kalle on ollut ii, mutta mirakko äsken kalle on vielä tuoda tässä sähtäkin tämä saa kolma metri.
0: Tämä on allistu herra, kos me tämän pirra.
1: No joo, ja Lausun tietoppelen, lausun pessioosti, jälleen toppelekka tuu, asekka tuu lähtu, jäävräs, toikka jääkkiänä välttä. Tuon aina, kun voi pessioohkin. Tiepä mieraa päältä, että tuu jäävräs, että tuu lähtu. Tiepä läy hui oulu, että lotte perustäkkiit. Ja tiepä se ei voi oulu, että mä en mikä ole se lotti. No, mitä se on rolla chatse lotti?
0: Joo, joo, joo.
1: No, toppelu hui oulu lotti. Mun on mänki, kun on tiekkuva, että miettää. Tämä on mun on aina, kun oulu, mä tietysti auta chanma, että karra keihkarin keihki, että kun on jäyrä ei voi lähtöä. Mutta en teille ei ole ehkä toppelu. Miipa chuechuja?
0: Tämä posan, kun sitä on jo oulu chuechuja?
1: Ja leijä tietysti alamma huesta.
0: Valtakmyyra.
1: Valtakmyyra. Valtakki.
0: Tämä on inteede mun justa koko lää.
1: Valtakki.
0: Te, jos kuuntelet sitä, että kun valtakki meidän lää toppe posankkuus, se käälis mun niitä toppe radioäppistä, mä sähtee tiediihin koosta lää. Mutta toppe ainilla oinun, että horrella mielä kättis.
1: Mii?
0: Tätä, mun aina, mun näin pärin kova kähtömin tästä, horru mielä kättis. Tätä.
1: Ja lähten saakaista, että tämä on mun aikunkin kaunista, mutta tämä on hiljempä nuolehki. Mä en hiljaa hoknaan muuhun. No mä en ole mä en ole päivää aikua. Älä muu
0: joo, mutta on jo...
1: Joo, minä rakat sitä lää.
0: Joo, tämän pohtoa tällä... Sitten...
1: Tämä on mun mielestä Arjapäällä tämän posankun vuonna.
0: Tämä sähtälä, joo.
1: Joo, tämä on lähtenä vielä Hamburgness.
0: Nämä on saihteet epäkoulussa. Mutta kuulta näin, just on täällä kohtaa. Chalis mun noita tietoa NRK Radio Apps. Mä en saa tätä tiedihin radios just.
1: Joo, ja Lähkulla on aina, teillä ahtel on aina keisar. Keisar kuäskin. Ahtel on tihti, että heillä on täällä skonas kuäskin. Maskalla on alle, täällä viehkoululla käynyt läpi. Lähkulla on kuäskin, jos aina keisar örn, keisar kuäskin. Mm.
0: No, ja muista vaan täällä väunnikko konas kuäskin. Sitten tämän saikeet, snuppikeet, täällä sulli sama kuhki tästä keiser kuäskin kuin munnan.
1: Joo, ja meidän kuäskin, mistä kallaa äälikki aina ero. Se on
0: Meristuodis.
1: Oulustuodis. Mä osallan vilkis pietä, mutta jäädä välis kuäleminen junni.

kedaiyai tuottari alit jaskesvat.

0: Johan Äntepär ja Trune Folke ja tässä paljon nekko valkeapä. Mä elitte munin fuomarsan, kun pitsin tämän suongan, mun smihtin, oh jes, kiitä itse, kiitä pirra musiikka, takka luuri heivymin täällä. Mutta ei mun täällä fuomarsan, että nekko valkeapä, että liitäs mä imeltä. Mä täällä kullan kuekti musiikka sunja. Mutta täällä, täältä lähet heimaan kuekti ja lemme hailutustella hotasat.
1: Joo, mä sanoin myös muisteli tänne surkais odassa, kun kuehtes tuossa piilalihkus valas luule, jos ruotas ikte manjaparkka. Lei patsil vidalla jahkasas, an mä olen myös ja patsil kuehtalla jahkasas, ne sanon myös kähtä tuossa aikaa. Tuotalas johtala lihkus valas, mas kuekte piila vuika okti. Nu tiedi huva SVT nähtä seittun. Ohtsemla jahkasas ailukamst kyttorme värkkäineeret, vaikkukit kuhtale jäljä tuo krumnu luona Finnmarku filhkakelta nuorrapiuti rekryteerin fuontas. Solla okta kuhti nuoraski tämmohko aitsui tuore ja vastit piuto faasa. Kyttormen tatsia, että juolue me tahkasu ja veilatjan äänkirussat viitasapo ja jäs piuto neuvin. O ne kaskava, kun te outti ja kuuttais pelata, että ehtohuusasta rätikkäi sihkarastin tihte kassava morusta viitasa toimma molkuin hammarfiestas maittain manjel jaji kuuttutuvat kolmaloja. Kassava morusta hammarfiestas ei sähti hehti huvot ja staratikki vertekä nahtit raduusa fuoleit ain toimma viitaset. Just tällä ifan pitjo johtui toimma tämän oktolas, että saattaa hehtetilli tavven tätä Trigve Slagsvall vetymme kuuttaspelata jodihäkki. Se on häälitä huksetta ja aitsipas vuoda elähussa autana mai tavvin ja laanin jatkit toimma molkkuin. Tieltä lekkä ollasat.

0: Karoliina ja Kuhmonen, torvo päihki tie. Nande tällä teimaa vihta. Minusta Vacheli Kuekti ja Don kuuntelat NRK Sami Radio. Studios Karas Oso, ne Kolbjörn Norvang.
1: Tällä mailu Antti.
0: Joo, ja tämän teimus te saatte saavuus NBRB-rain, että täällä huifalka tai käsivannus täällä Riikka Tjähkin NBRs. Ja täällä kaikki väljät jodihetsi. Ja täällä teillä jo okta eftuhas Almuhovun Ulanderstyri Mai Hällestöt. Ne sunje tässä sun liiloimin on kähtsin. Ja ne, tonkin jätti ikte tjuvuns papa tjekkjama. Tonna fara jo vara jo rekinusten tänä, että on ne saattis papa tjekkjan saa, että NRK Sami Radios. Annette, ikte...
1: Kannan tänne. Lauteltiin näissäl vieraannu vältikä. Mä aloin rinket, mä pahtan kuessa.
0: Jätkö verran rinket. Tämä on hyvällä puhelimielessä, kun ei minun pahtaa. Se minun kuessa, mikä olikaa lähmeltä. Sun liin päällä kolmaik.
1: Joo, kun suu jälle jauka. Jauka, mä sanon jovu Englans Arsenal. Tämä ikte saattaa jännä lääkin, että tahtaa vaihtaa länjä ja tämän Premier League.
0: No fall. Mutta tässä voisi kuuntella sitten musiikka Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Dead.
1: Olivia Rodrigo, Lovely Drop Dead. Ja det här jag måste ju att de satt det sätts det mun i det dia du NRK radio appa säga ja, dammai satt tokku challitta la musiikka saavalta challisse ud musiikka hälitä kullat ja mai chua ja he ne dan to satt mai edeski kommentteri mun satta kommentteri mai hälitäs ta hie don satt det jera mun ska jalda mai fasti nu puresko satte Don Mai. Ja tässä on nuo, että sulle pel golmeko, ne te saatte saakka Premier League birra annette annettalle mi halla hoftalle mänki chuvu Arsenala. Nähte justus lä kommentaarat Danja i Premier League kommentaarat Spapa Tsekchami. Te saatte tämän mai chalistit nähte mi välti tai mai melte tänne jira halla mi. Tässä hui farka te saatte sahka NBR birra ja sin mi haluaisin, että siinä joli hetki ehtoasan tässä. Mä näin sun liian kolma neljä minuutta kehtiin. Tämä on pohti minun välitin tältä kultalasti, että Viljan Atlansmyri ja Mäijä blii me här för dig.

0: Vill gärna att Landsmedia Maja de bli med här för dig där i sjunga namma. Jag går igen nu johtisämi listu läeftan ulande styri norka palsu säämmela tjej rihka sirvi jodihan efterhassen. Rihka tjohki miss medial käsemanus datte väljub odda jodihetsi. Ja saattis läädärmelde ulande tyyri. Pore meivi tunne.
1: Joo, mä lähtin.
0: No, mä oon lähtenyt jo välikkiä jodihan, ja sen jodihäjji eftuhassana.
1: Tahkalla puoletun mun kuhkaa juttusen, kun valkalautikotti kotiin johti saamme servis jääräitalmuus volkkanko, ja mun valtin kaikki juttusi ja mun teille tohkiin vuolikin, kun tällä tilli vuolikin. Ja oli purre, kun oli johtajien alas määräätu seistun tänne tohkimismi liikin.
0: Mutta tuon verran te Eftahassan johti säämilistus, te kuitenkin johti säämilistus, mutta te mai iärä Eftahassat tämän, äsken iärä päihkin.
1: Mun kalla arvioin, että jos kahta pohti, jos käyrä ehtohassa arvioimista täällä joti hädjiin kevin Danielsen kalla var halia jo aski, kun nuo muunen kuin meidän nuo tahkoille teston, ja sitten on muut kandidaatteja. Mun tien muhti nära särvin, niin kalla täällä siinä jahki, mutta täällä nuo tämän maanumeltakin, tämä maanulohpin arvioimassa. Se olisi sanottu, että se tulee sahtemaan pohtia, ära kandidaatit joskin.
0: Just te väljijuvu, Jodi Hedgin, mikä on aikomus lähtös?
1: No, kun mun järjun, täällä muhtin aasimalla muuten huiteen halutin. Ja tämä on vuosittaisilla joskin sisäpahkin. Ja sisäpahkin on paljon täällä huijoulujalle. Miehtä paso äällä olisi koulu. Ja kitta lulli, kitta tavas. Ja tämä oli joka maina kautta parakka. Ämppo päättele, puro parakka. Nuo täällä, täällä hui manga prosess. Storetikki se di, mä olin jala hui johti eftuus. Storetikki se koska mä parakka jollain näppo konsertionsprosessi, kun tämä koska tämän kraftutbygging outa märkää dihti. Joka jäkkäl mi haastalla paatsoherrassa olles paatsosaamis, jos on nuo saattanut. Ja nubbi lähtee 40 kuin pitkästi orhaga ja 40 kuin haluaa mahi ämpona osti paraga takar sisäpahkin asia. Orhaga ne on issuras ollut sisäpahkin asia ja puhutte vielä ämpo täällä, kun nämä norkkastaadi ja tämä energi tästä departementa ja tästä direktorat att touch annat miss vaihdo strömma norkas 47 bort han på strömma i gnoja hastala bara så här och så då kallar sig sabakinga.

0: And now the North Air, Waiting for Love. Ja tässä hui farkka. Te Mihallas, Papa Jack, Jama Birra, Koe, Rinkhoff täällä meikin ja Chuvun Arsenala. Ja täällä veimmat täällä suudahka Waitan Premier League. Mutta tämän pohtamon rinkin suutnje. Teemme kultalasti te Petru Tyyri tää Molotov.
1: Tää kullo, pereäkpäivisämmi, NRK Sameradius.

Ja det är Petroduri Molotov. Ja tälle saatet Papa Jack Chansa ko England by musta siis Premier League lämmas karakilvu weightit. Arsenal kelämmas paimus alle kuhkadal lähte aina ieralai oftaimelte kahch herkilvus ja ikte teviimma pesse avudit. Manchester City tsekte tässä lai Bournemouthan ja nu ei sähte saatte ajuttu arvei tsekka jukset Arsenala. Ja mä let rinkin tässä oftaala mäki Chuvu Arsenal. Ja huisi ehkä niin lää muoja hallan olles päivä. Ne pori päivä Nils Peter Gaup. Nils Peter, lääkö ties? Ia horun kulta seitäs aittu. Ia horu kullaumi. Mun jahka mun fätti noda sikkä. Jäli tälle rink. Mä pitkä suangadan potta välitit täällä vimmiarin human.

göra. Tjaujut. Spiatju kierai. Kaihku pohkanis. Sallalakaan.

Nadia, eli Not That Serious Mai. Ja lähellä nuorta muhtumin tei tuimma tekniikka numumi häli hata kalka toimat. Nätti mi fät vähä wedsti houta kun rinki röhtulua tämän Nils Petri kikakaille kuessi telefonna pokta tässä. Nätti tämän pohta mi välitit suutemi kultalastit ampumusiikka täällä The Rolling Stones in the Stars.

0: Να δε διέλεγε οι Rolling Stones για In the Stars. Για να λέτε τέσσερα της παπιτσέκτιαν σάχκου έγναντα πάει μου στάσεις τα χιε Premier League's λέμας κόρρα γίλβου βέιτιχτη για Arsenal και λέμας πάει μου σόλλη κουχκαδάλ λάτ αίναν ιερά λάι όφτα ημέλτε γάτσ χέρ τάν γίλβους. Ήκτε Det är inmat, bästa av och ditt. Manchester City, Chichi, Tassala i Bournemouthan. Jag är i Sätersatt och att jag är vid Trägga i Joksa Arsenal. Jag har lite ringen, det är lite fatt i mig. Alla mig i Trövvå Arsenal. Jag har säkert att lämna mig i Halland och Lesbjövi. Både med vi Nils Peder Gaup.
1: Både med vi.
0: Nå, må lämna oss det här tjej och med vi.
1: Nej, inte. Jag kan lämna mig. Alle halikki täkkäl, täkkäl lii. Kiva päivinä lämmäs, kun ne lämmäs tuoppe vähän kahveja sieltä. Kun et mojo hälle mun ja lauk liikkuu vihtuin ja tiitä mun on aina Arsenal-fans.
0: No, tonne hieras mai piässään tälle mojo hälle tässä.
1: Joo, mun nämmönen, joo, tälle lämmäs huita, ikti lii huisua säks, mutta tää ilintä sämmä, kun että on tällä tärtäkin hälte niin, että Arsenal iässä tsekkäämme ja niin kuin nubbojoukku tsekkäämme ja joo, ja Hoolan ei mun aina hinne rekta liikkoa liittyy, kun tuo paljaksi pappala, min Gabriela vasta vaivaa. Mutta Hoolan mun vettin liikkoa riikkaa johkus miltä.
0: No, te tiedät, että ei vättis vuotta, kun ollaan numanka puoli aista Norkalla, että täällä iädällä aimai.
1: No, lää. Ja lämmin tiedät, että täällä on jätetä pappajaksen kässä kalka lähti riikka kaskas pappajaksi on värdensmästerskaappala vilokt. Ja tässä hoolaan meiltä, että mulle kall pakku olikin tämän vasten kosilokan heijät.
2: Vaikka hattin hantasi.
1: Täällä pakku on tähän takaisin se kall ja vartti, että kall me alkaa voitti tänne pappajaksen valmiimästerkilmu.
0: Näitä täytellä vähän älkihmaa tämän liikku tämän hoolanna, kun tämä heillä väittää kolli Arsenal-patsilla.
1: Näin, just tietän lääkiä, just tietän lääkiä. Ja kun missä ne pori tsekkiä, mä en ole miekäkkä voittit, mä en ole norkikäkkä voittit, mä en ole mäestäkilvaa. Mä en ole hiljaskalle tuota, mitä säätä voittit.
2: Tänne Nils Peter, mä otan olemassa, että mä olen musta tsekkiä, täällä Premier Leaguella, annetta, että Manchester City, että tuopai, kittää F-tägi. Tässä on ihan alle kaska, mutta tuopa jälle mestäkin, että piehtsän ehkä jo Nationalle ja olla ei mestä vielä jäyppirä tohpa. Mutta täällä, te täällä jäsyä vielä, jos monna miettä laaskaan.
1: Joo, tälle tuottelee maille. Mutta pidettiin mainimuksia ihan vaisiin, että tässä saattamanna puolis, mutta ette imannan, te mille nubbin kaartan mankkeetti. Että mielellä Nationalla tuosta nubarahakalalle istuudella saattaa heijä, hei nuiskuli, hei chai, hei chai, että teitte piktesi Nationalla, piktesi ja kahpiri. Millä tällä on se sama, tämä on vaan sama lääkki, mutta tämä on reuhtis puhdas, kun sitten ilmennä voitan, missä on tsekki, mitä kun laavetakti. Joo, muhtiin jäkin tälle Liverpoolokin sautta päällä, ja minusta on ollut Liverpool olemaan, eli täällä muuta kuin muu. Talvalden ja gratuleiden ja no, milläkö hän olemme tsekat?
2: Tällä Njellan karamella ja lohkantu ja Oulu liskuu, ei?
1: Joo, on tähtäkkä, mutta hän on hoitannut Oulu ja Lietsäde City ja Liverpool. Tällä huima uhtikas lämmästi mainimusjakin. Ja millä lämmästi, kun meillä tuosta pärähäkää just, että ihan taas soittamanna, mikä mieli, että ei tiedä mohtamanna.
0: Ja tämä on kuekti jai. Tämä on nukuhkaa tässä, kun Arsenal vuhtii Premier League mannan häve. Tämä on vaan muista, mä joutin häve.
1: Joo, löysikin, mutta kyllä muista. Mun on lämmössä, että tällä ennenlaakin kuin monellekin mannaa, että millä lämmössä pappajaksen, ja missä itse asiassa pappajaksen silloin miettää kuitenkin markkana. Ja jaksen vastaan aika teitte markkana, no, olla puolin ja patsin ja niin. Ja minä olen kolman lunttaa, että minä olenkin parasap Manchester United fans ja Liverpool. Ja minä olen sijoittaa tällä tietysti jollakaan, ja minä olen suhtaan, että minä olen tuoda lunttaa. Ja minä olen lohkaan, mikä lähdikö sieltä Liverpool ja Manchester fans. Ja minä olen kolmas ja johkaan, että minä juttuisin. Minä olen mieltä, että minä olen mikäli juuvu. Ja minä olen mikäli juuvu haasin alla.
0: No.
1: Ja Det är nog med oktal med det utskilde min varumsättning, den målade mig mot mobilbälle, men Isra sa både en sa till mig skit i tändjeki, men det var den reiskan det med kutsetsi jähkäset.
0: Tämä handekki mä sen tähän oltpeilii kamppa ja iktilii kamppa, niin että Arsenal Chiefs ja oltipia ei sitti fas ikte.
1: Joo.
0: Tämän juuvu tämän kapsi tjekkämi.
1: Joo, eli en, että tämän Arsenal tjekkämi mun juuvun ja natkali vielä okta nulla. Mun laukaan vielä teitä, musta tekee Snapchatta, missä okta gruppa, missä Arsenal gruppa saa mi fans. Arsenal saa mi fans. Siis okta kehaali esimiltäkö mun saada Snap. Mutta det mun kaksi kuukautta kolme muualla kuin hajut. No se että fast en paja päälle kuin muualla, niin just että se että tässä alkaa. Te saitte se muualla kuin voitti, te kun tälle sitti ees voitti outin muualle.
0: Mutta tässä ori saatte min vähän mettus pääntäde, että Arsenal Camp outpe.
1: No. Jo tälle muskallekin kämpo, eikä estä en kuulun eske. Outin meillä on kaikkea, se on jo ikä nyammilla, tappi jaukis ja jokseis, mutta eikä vähän po nyammilla tälle. Ja, mutta ikkite kalle, mutta kalle, min tjovo med hans pappa Jekce, men det är att barn måste kaka Jekce Europa, säger just det. Jag har tagit på henne att passa Jekce Europa. Jag är inte länder på att han kolla att jag är en bra kamp. Jag inte kan sitta med tid i att det är kunnat på det berget. Det är inte berget.
0: Nej, det är länna häuslaakkal, vaikka min jäkki huitaa ju att barn mot
1: lähäuslaakkal. Ja liikkus, joo, liikkus. Ja tämän on ollut, hän on poppänkä, että hän on voit hän ei kuulla jäsen blok kampi. Mulla on neuskin koulun vähän tabelle ja niitä. Mun on yhden, että tiedätkö saa, että jopa jokkaan koetse. No mun nekin, että ei tiedä olla meidän agent Snapchat-gruppa, sen Arsenal Saatni Friends, että se on akta, ja usette.
2: Tänne ensipäätä, jos mä lein nuu kävät, että Arsenal teki sitten, Manchester City, yksi ikti vaihtaa, yksi alle tässä lajalta ja Arsenalan. Mo tällä joskus takkalus ei mo juus. No mo katteli perike haasna. Katko tali nauvoti käski pääni ja vaihti.
1: Joo, na tietän lääkä. Että mainin mus tjekkin the Crystal Palace was the London derby. Ja mutta haasna alas lämmäs pori resultaat tän Crystal Palace was the mutta kun London derby ne pori tietit. Ja just tietä lääkä. Mas me leimme vähän täyske stuveren samat. Mutta on täällä mennä, en tiedä mieleen tuosta nyuhkollekin on pärähäkään ja huikit. Kostikin. Asiatta vasta noppin.
2: Tätä niillä, kun muus on täällä Oktajekkiä vielä tänne Premier Leagueas. Ja jos mielkeä, että onko vuolaikehtiäjän tämän listus. Toppanna Tottenham ja West Ham ja tiedäpä mä kuappalte, tai heillä houlujalti kuappalte, että on vuodittivisuuni. Tottenham sähtää käyvä meidän vuodittivisuuni.
1: Joo, tiedä
2: lääkä. Kolme kahti tjäkkä ja West Hamas kolmanne kohta.
1: Ja tiedä lääkä kokti stuora jahku Londonis. Ja mun kalinen jahkan kuappalke, joka tekkäri, tekkäri tarvokille nedryks striidas lääkmeldä. Tämä kallinen on jahkankin ja mun kallikin vuodetaan mihämpö ja Tottenhamas koit mihämpöllekin vuodetaan näin jäkki.
0: Ja tiedän, äsken tiedän, että tuon naamu tällä Lontoon lahtia mai ja Tottenham on alma Lontoon rivaala Arsenalissa. Se on mun West Ham, tämä on Lontoon rivaala. Toivotko tuon, että tässä lähtee, toivotko tämän saman rivaaliseringa tässä?
1: No joo, tämä on kolme London derby, tämä London laaga, siksi posta laaga. Tämä hiilä haalot, tämä oli kuin Liverpool ja Everton, tämä hiilä haalot, että Liverpool voittaa. Mun jahkan tietää, joo, kun mä posta laaga, siksi sama kauppi, joo, kun tämä hoidja hollaa vaan muuta, että touta nuppi, joo, kun liikaa puuris, kun herää, kun hiedja, kun silloin, ja tiihti, että mille kokkulle puolella tuo joukku, ja kokkulle heittoa joukku.
0: Mutta tämä ei tehtävä sama, kun jos aina tein Arsenal-fans ja Londonista, tässä kalamäestä jo vaasi ja Tottenham vasta.
1: Joo, mun tiedä, että mun partin lähemmäs vuotsin englantissa kehtymään. Mullekin yrtsin täällä, me olemme kallakalle kehtymään. Mä olemme kautta nuplokat päiviä, missä maanus. kehtymänden Arsenal Newcastle ja Arsenal de voihti Newcastle vastaan. Mutta yksin täällä menee mikä alkaa rääkki.
0: Mä sanon, että mitä on snaamu hittien kallasta Newcastle vuehtaalla ei muuttaa. Oli Bernani
2: hees Newcastle-fänna.
1: Mä oon tiedä, mutta kuitenkaan, mun joo voin tunne, että huisaan mä, kun spaapetjeksi mä pidän hukka päätte. Ja Anthony Tucker, kun tältä te
2: mä Anthony aiko Arsenal vuisti.
1: Aamu, kun aiteteksi, mun kuulaan, mun laun isänä saa liikku tunne kuulla, kun muita läpi spaapetjeksi mä pidän. Ja mun säkä, okta, takka teko autos viso holo moi voi kala liho kes pabbe checchama lolu a tal kal ferti tenne norka riike jo jo riike jo ku no den verdens mästerskap takka berri tama he isura sa cho vo pabbe checchama te google te kiele borde ja ne ja isura sa hei norka alle da haiki. Ja det vet kan vara han det att det Kolbjörn i Lema har ju gått på Paulu Spabajek som har bilda.
0: Ja, det är Pedro Donna mu här en tap smaja nu han tas.
2: Jo ja på Ravchus ko sa att man får matter och jag tas ju några kala fast nopp smält men med mest kilvoj.
1: Jo då kan sa att man måste on jaka norka alle bohten den där så att allt kan alga nå gå lite hoj det le vejer det se det se alle norra jauku ja. Ja det ska huvudrätte kapten.
0: Mm. Nä, Nils Peter Göp, Olo Gittuko, Servette. Ja då tänkte jag kolla den pahtesuonga Outalen, että där är vissa Arsenal-suonga.
1: Ja, vad var det? Men man mahtan Outa, du ska vara här, där är North London forever, men jag kan detta på att.
0: Där är det.
1: Gittu.
0: Lewis Dunford, The Angel, North London forever.

0: Lewis, done for the Angel, North London Forever, ja tiedä lähtee Arsenal suona. Nämä on teillä teema kolma, ja tämä hailutus te lähtee odasat.
1: Tuleeho, nämä on monimus odasat tässä, saamme räätys, ja älkän toinen, että posankku sä, niin hekki juu inge hässyvyk, ja reagerja taas, että odelfa, mulin ja huksen kaskals käytti, ja tavisitta, sähtää, saattaa kuulla kerran teurasäpon, kun plääni jouvun. Somma ei tämä rätetuus, kun päikki staatne, että patsun mieralle, että vuhti välttä, että patsu tuolla kello patsu, että hit verkos, ja maittai muudu ja raasas luonttu. Lassin taas, että saattaa teurasäpun, että elva molin ja huksen maittai saakka mangona. Nurka chatata ja energiadirektora, että tehke NGE läpäkin staatne, että chaa tehtä manka liikitoimata, että saa heikki. Onne kasvavako autti, kun tässä pelata yhtuussa startikka, ei sehkarasten tiihte ahte, eikä sehkarasten tiihte kassa, vaan on ruusta veitä, satoin mä mol, kuin Hammerfestas, ja maitte ja manjel jäi, kun yhtu tuo kolmaloja. Kassa, vaan on ruusta Hammerfestas, ei sähti hehti huvat, ja startikki ferettekä, ne ja tiihte rätetusa vuolajit, ain toimaa veitäsat. Juus, täällä ei pitkos johtui toimia tämän oktavuodesta, että hehtetilli Tavvin tätä, kun tässä pelata jo tietenkin Trygve Slagsvall vedyn. Se on häälitä hokset, vaikkapas vuoda ilahus autane mai Tavvin ja Tanin jäsikin toimia malkuin. Ja tavalle luopas tässä uhtsempla jahkasas ailukamst kyttorme verkkain eret ajukit kuhtiset kuhtolin jälja tuo krumnu luona Finnmarku Filakkakelta Norra Beauty rekryteeren fuentas. Se on leija okta tämän kuhti nuoras kitan vahko ajo ja tuore ja asti että peuta fannassa. Kyttorme tätsä te jolloin me tahkasun ja veilatja näin kirjoissa veitäsäppo ja jäsä peuto neuvun ja vieläkin odotaset.

Sia the Chandelier tälle suanga namma. Tän tällä teimaa vihtapa sille kolma ja ton kulta lähtee NRK Sami Radio. Studios on Nellema Hailu Antti ja Kolbjörn Norvang. Ja tässä tän mangimus tingus. Te kuulle herra att Sami alla skoda lämmas tjohkinis ministerin ja tän birra muisteli Livinger Zombi och nidis pedidis Samis. Tån kuulla mai tiotuske ihtä tälki mai ja erä sai tässä outalas njedi. Ja tiotuske mai tjohe nämai vuori muusiikka. Tää kuulette Keinu ja Indigo Night.

0: Keinutie, Indigo Night ja mun orun ainimin tässä. Siis vahtavas olla suunga tämän hui falkana tätä maie sähti te illuti kullat. Nähän te lävälle aiki muistuja, että ton saat challenge mun uide tiedu NRK Radio appa pokte. Ton saat Charlie monnoide tiedu kommentaara, on saat musiikka saavalta Charlie monnoide ja justa pahta outa loiväille njelji. Te soitte välillä kärk chuoja hit taan. Kauna tänne chuoja hit tammai ferte. Mutta tällä on alle stöörä väilua suhta, mistä stöörä musiikka biblioteekka tässä. Ainas Charlie se kuude suonga ei tonne kuultani tälko kiitä aistan Estan keda luva tästä he eko milja du gas shua nada ku gessi mai la kunish kwata charis tervo dai kiasanu mai dansat munnu bokte sad te radius nate mai lohke ta tässä kuultani vähän pue musiikka tampotta mi guardi tu se tiedu tanoutan mun täällä mai muuton saat sad mun ide tiedu.
1: Servo min sadagi. Fina alki hienostamin, te ja Charles mitchide NRK Radio appa bokte. Oto bere sadaga NRK Radio apps ja dädel sen in, te ja servo hienostamai jorku sadagis. Muistu fall raaka dit NRK gävehädgi.

0: Nadia Lee, Olja Neja Sauj, Cool Ben, Iskar. Ja tälle miekka lakte viitasatan saattisse, annette tää keskahte kuulemme professori Lars Aino Ponkku muistelemin saami tahkujemmi piirta. Ikte leitoahkin kaskal saami allaskuulle jodi hedgi ja digitaliseeren ja haltasan ministara Karianne Oldenes Tung parki pello taas. Ja väittän siis leie saami servuda tarput sihke kans tahkujärmäi ja tahkujärmä outanahtimis ja digitaliseerma tarppun. Sämi allaskoulas kirikehke rektor Livinger Sombi, professor Lars Ailubongu ja vuostas amanuensa Kaisa Möllersen Sämi AI Lab tarppui birra ja muu tansaat si outanahti vai lä aukin Sämi servodahki ja kiella outanahtimis. Tänä oktavuodessa siellä Säämi alaskuulla rektor Livingen Sombi pöriidissä. Mä jo niitäs tietenkin tehti miettä, että Säämi AI Lab lä ja muu tjahkin maanai.
1: Säämi AI Lab asuvui Säämi alaskuulissa kuitenkin tuo kuitenkin neljäs. Täällä rakkaan toimaa maskaaliksi, että mistä taaga tjehpit parka ofta, että miettii, että muulla Säämi kielä muokalka saami kielait kanssa jätmi ektui. Ja muokalka kanssa jätmi maita naudit outa nahti, että saami kiel tarpui, ma lähe saami tervodas. Ja sen mä selataan, että faaga piirras, että nu kun mistä professor Lars Ailu Ponkku ja mistä maita ei voit saman yönsä kaisa Möllersen täällä parka, me selataan, että testimin, että muokalka park saami asahuses tuotte millä mä itse meiltä vaskuja, mitä kerätään saami kestäytön kanssa jätmi outa nahtima. Tämä tänään on oda aiki millä ja saami servoda saami asahussa tarpsilla meiltä tässä. Kanssa järmi lähti meiltä nuo, että on toko tuonut sok tiedui. Ja näin tiedui, jonka kohtalla, että mä itse ees kontrolleerit, haltasit ja suomuutakar ehtalas nyolkadusse. Täältä hän lähti kanssajärmi, että hän lähtee, että täällä on huijollut, että stöärä nationaala asahuus, että mä hoitin, että huijollut ruudan. Mutta tässä mä itse tämän, että muukalka, että saami kiellä mahtu lähti tämän vuodan.
2: Mm. Ja on naamuit tässä aito saami tarppui. Mäkkä tarppui aina tuon tämän kielan annemis?
1: Saami tarpus lähti nuo mankalaana. Nuo mille täällä aathan tekkär almuhan olla tekkär reittu. Mä en niin kohtuut, että aapu. Että kun mun haalan outamäkkä tehty saami kielä, teillä reittu kalka naudi, mä itse jorkalit erään kieläitä. Ja tämän reittu skalliksi lähti manka saami kielä. Ja tämän mä yrittää kalka naudi kuulahalla tänne saami kielä verrukieläitä, majoriteetta kieläitä. Ei tavalla, että hän lähtee, että kun saamelais lähtee tjahkimis. Just on okta tarukielat. Se reuta tjahkin kiela. Ja sen mä selätän, että tämän saamin servodas, tievasuoda suodkis, uoppahus suodkis, tämän tinkivuodain. Tuophan tapsuun voi takia reittua, että muukalka kievahit reittui rekta nuottelta, pasientta automaiska tehty kuulahalla suinakin ja tämän tarkkuna, mitä he tiksumin. Mutta mistä hui oli vekkään kiellä mu täällä, kun mä ikun mihin park. Täällä hui vähtiskel indes pelkästään ikäänkin chillikin just vekkään mu mihin park. Mutta teillä on, että mä mun häljään tahti teillä, millä hui vaatnan aftai, kun me allaskoulussa parkaan täällä kuekti tuot, kuekti löi njenjiräjät. Ja mi äsähti jatki vaatnan aftai, kun mi fett pitti tämän otsvastaus ja mi lää tämän rädehusi nationaala tässä, että tämä maittai vuoruhit ruudai nuo, että mi aitsut iätsä outa nahtit, iätsä parktaina. Ja mistä tuolla ei ollut mut ke häliit, alla ahpan ollut mut ke ei läävä kelpulla suotta. Siksi tämän teknologiaa päälle, kielä päälle ja maittain tämän ehtalas päälle. Että kehäli park tänne saami aina. Ja nyt meiltä tämän outa nahtimin. Ja tuolla hi hokta vuoda iera iemi almut kiellä pilla siikun.
2: Nällä on aapu uussiin tämän saami ailabas.
1: Aapulla uussiin taas. Ja aapulla takkara, että kun on halla saami kiellä taas, että taas isi orkalla kuudikin on te välja. Me ikti testimme, että on maita, kun missä ei startaa niin karjanne tunne. No, että me halme saami kiellä ja se äidu jorkali tarukille.
2: Nää toimaa jo.
1: Joo, tätkä toimaa. Tätkä oli nuo, että me kuulla halemme. Ne ei kuulu, mutta teksta on.
2: No joo, no suoma. Nälle joutuu meillä safkalastrahkin ikta.
1: Joo, täällä aalo afkalastieivänissä tahtaraa niin kuin ja chilik tahmalla saami servoda ja tahmalla saami allaskuulla tarput. No, että millä mä tuin puhutus rahkana, niin se tiedä uusi koko minun chilikin. Me hattelin, mua sähti, mii park, no, että mii antsutei ruuva ja makka veula suoda ei lähanta. Tähanta, mä itse veula suoda tei skuulaita. Ja että muu kalkalla Kvansajärvillä mä itse ostin siikki maana ja nuorei arkapäivissä mä itse. Ja muu kalka vaaruhi, että driftstiedot lähti oppa, että toppailista postuu tiedot. Kvansajärvillä on taas läännustuoli. Ja minun chilikin mä itse on, että houten, että mä annan lään luu joonani, että tällä luuntelas, että saami allaskuulla läädää smelte. Ja saami allaskuulla on otsparkalle maanka eskuudekillaan aasahuuseen, kun maite olkopäälle saami servoda. Ja tämä laitsi sluuntelas maite.
2: Ja fadda nikte trahkimis lei saami ailab ja verdamos te kielan annemis ja digitaliseerima kelpulas vuodan annema tarppu saami servodas. Maanille on nuu tehalas tumelassa annetanne saami ailab.
1: Täällä on pahtaa ikki. Tätä on lää välttä, millä tätä olta. Tätä on pahtaa tekkää Norka rannuhusessa ja Norkassa. Tätä on pitkä huijollu ruuta tämän kansan jätmi toimaille. Täällä tuolla asahuussa mä hoitsin, että on ollut miljoonaita asia. Oktella nationaala kirjiraajus, millä on outa mäskä tihti kuehtilla miljoon. Outa nahti siikki saami ja tarukiella muutella. Ja tjokta ei tiedu, ja kun tällä nationaalilla kirjaraajus. Siellä on nuo, että missä vaihdetaan, että tällä saavin servodas, jos mä ikäänkään tähkelpulla suhtaa outa nahtiuvut. Tällä saavin servodas, koska olisi lähtöä puhelimusta, että veula suhtaa outa nahti saamen kielen. Ja minkälaista kuullahalla mä itse ei edes kuitenkin piirrä siihen, että muu minkälaista aina parakt. Täällä on ollut veilosvuoro. Täällä vähän näkärä, että täällä on olla maailma, jos mun nuu loosin.
2: No mistä nämä suomalaiset kultaleikki maittajilla on tässä veilos ja aapun kuulahalla, että olta merkä tehty, jos muhtun hänellä suomakielä ja te jorka lahtaa tahtee saamikilli.
1: Kun minä olen outa nahtitaan, te kalkaa mistä puhuttaa veilosvuoro, että muu kalkaa jorka lahtitaan saamikieläin tai valtukieläin. Minä täynnä parakamme, mutta tämä minä lähen, että missä on kallat Oxford, kun mä tein Suomen päälle. Numa Aalto-universiteettiin, joka mä tein Suomen, ja missä mä tein Oxford, kun jota puhut minun kanssa, ja täällä mä tein esti-ietnämistä tarttujauhku. Kielä parakan tein ja Jorgalan liittyy, mä tein. No, että missä lähti oppilat Oxford, kun mutta teillä on, että mihän tapsata luuda, mihin tapsata kelpulla suoda, mihin tapsata huksetan, olla aiki, olla palata. Ja ne on veilasvuoro, mai kanssajärmi ja digitaaliseiden antaa.
2: Ja on tämän, että Oudan luokan, että digitaaliprojekti jahkaisi, että unnimus, että 6 miljoonaa kronaa saami AI-lab toimii. Mä olen innu.
1: No, tässä on, että me ei mitään virkeäni huolimus. No, mä lähden täällä pari huolimus loiprosentta virkeen ja Oudan. Ja tässä on ehkä olisi tehtävä, että 2% virkin i outa nahti, missä 3 parakan tällä professori Lasailu Bongu, jolla voit sammanensa Kaisa Möllisen, jolla ohti Suomen päälle tässä programmeiden määrät mankka, jolla parakan tämän ja saami AI-lämpäin. No, että just me otsimme tiedon, että ne pääsevät mielikin virkani holmus, ja tuolla ei parkakohta ole saikin tänne. Ja kähtelät, hän täällä oppaikin mä teitä kähtelät, jolla sanotte mukaan, ja saami allaskuulussa on lää valtu ahpuja uopahus ja saami kielä. Tämä on lyhtsä tahtaa lyhtsä, että se koos mii parakataina.
2: No ja mun tämän ringin vielä tunne kuulla tämän johkima piirran. No mihin lämmin pohdi outan taas? Pohto on ollut juuri tämä ja aikumus ja saavalta.
1: Mille mä huipuudit rahkanan, ministeri, sitten mii ja ministeri, mille mä huituhtavat sen aina johkimit, kun mii pallimme puudissa ja puoli aikis chiiliket, muu mii juutsat outanahtitan. Ja manni mii vuodit ihan rädyhus vuoruha lämpruusetta. Tässä ei ollut vuori kasata, mä tämän sahtaräädys, mä en mii vastita, ja minä suokpaan tämän, että mii tuollahan hoktavuolta. No, että mun koht vuodetaan tämän, että täällä puolella siitä suhta, mä en mille jäädään, kun ehkä tuolla kuehtoja jäljiräis. Ja tässä on, mä en tiedä, että missä tjahkuu, mä en tiedä saamitiikkiin Norkapäältä. Norkapäällä saamitiikkiä, mä en tiedä hui puolella tässä, että saami aila, joka alkaa outanahtujumut. Ja että saami aila, joka alkaa ajut, että ei faaka tsehpi, mutta lähe meiltä outanahti. Mä en tässä tapsuisi ikään. Tekniikka tässä tapsa tänne joulihäitti, projekti joulihäitti, tässä tapsa maiteen lahkotsäppi, kehtsä ehtävä speli, puomille kanssa jätmi ehtu ja saami, makka tiedä, mihin piti saami piirrä lukko.
2: No, olisiko makka edetä hintamaa ja judsa?
1: No, mun en kaltaan saa lukkaa, että makka hintaa, mutta mun koitsi tahtaa tämän lukkaa, että tämä oli huipuori tjohki. Mun jakan, että odotuilla ei tiedä, että maita tarvitsee. Ja millä mä huirehalla, että manne vähin toimia nationaalilla tämä siis täällä. Ja täällä on tämä väilevä saami kelpulasvuotta. Ja kiellä kelpulasvuotta, täällä alfa umeika, täällä on puotteella, mutta tämän saami ailaps maita. Ja mistä lähtee olemaan huiritimi, tässä on me muistelemme. Mistä toppa olemme saamen kielellä, koska tuolla ei halki täynnä parakotta.
2: No, olu kiihtu, kun selvästi saatte livinger sompi muistalan tihtävän tjohkima piirra ja saavan anna lihkuu oldschoolen
0: ja
2: parkun.
0: Ja Leiliini Björnbakvashi kihälsti saamen alaskoulurektorin livinger sompiin on ne itse.

0: Leif Isakei, Danilo ja Inger-Maria Kainoe on the päällekkäät. Tällä periaatteella on muuhun voi olla suongamajalla saattaa vielä juoja hihkalla täppä. Sling Grace tapoti suongamassa nama muodessi ja mun tietysti infoa mä saan tälle keskana. Viivel puhuta tällä, että mun pitäisi sanoa juoja hihkalla. Aju muun mielessä on Aips vaaras, vaikka lähellä muodepäin on lähemmässä almuhuvun. Muntka bär joja haastan tämän täällä Sling Grace muodisiin.
1: Täällä kuuluu olla semmoinen saami musiikka. NRK Saamiradiossa.

0: Den Grace the Air och då samma show nga moare sirah nam das. Ja väs och när han är almuhufun av Luodis luhtai ossi den podden podcasting. Ja och när Luodis luhtai ossi satta saaka är det här das mo Oda Luodi darvehit. Tää kuulet uusia tämän podcasts.
1: Tämä mun on no, kuussia. Tämä oli uusi pajas, että jo luudin. Tätä kalle, ei mun tiedä, läsikö nuossa on alki juika, outa alki huumaa, mutta tällä kuin suuri ruohtus sille lämmösluohti. Se on ne pajas, että tämän ja on nämä muista, tälle jäpsi juiki, jatkalle jäpsi juiki ja lämmös vähän, näillä ties, kun laikan kilvun juu voistaan. Ja mahtaulu luudit. Ja tien taafuus on tomme mun mielestä suurenomais, kun on mahtamme olu luudit. Ämpäkö tämä, ämpäkö muun mahtan, ämpäkö mun taajasin äänös olo mahtan. Sihkari mankkai tufa, ei mun jahkuus aipista lohkuuke. Ja tien pirramus mihti mi humaali on. Mohtan luodi fevriidi viitaseb. Te nuoraje ja pohtivuuspuolvaje ja mohtan ohpova luudit. Tekkar saakastallana. Ja mun fettin ketus järra hiun Andre, mie tuuokkile muihti ja ohpolla luudit.
2: Tälle borre kaatsalta, että vanhko tälle tänäkin kun mun ohpen äänäs oasi tämän luudin. Tähän mä näin hui olan, että ei tälle, ei sitten vanhjalta teitä aikolla kaikollekin kalle tämän luohtevuoskaan. Ja tällä on että no tioske on jon kupi et patti kun mä mun doppe kuldelin ja tällä så den ja tätä kurka luvu ekke muola ei istan ja chuudi melde ruudi hoktans ja tällä mä näin hui jolla ni tietten prosessa mutta tällä kolen vähän ahka jolle tällä vaatas tarvitsi luudit. Aina kun mä di jämppu luudih mahtaa, tehe mä di jämppu luudih toutaa, tai di äännettä luudih sulastahtit. Kuule kuhteikin.
1: On sehkanat.
2: Aga hui paha sehkanit. Mutta mun jahkan tiedä, että tiedäkär ahki haastelus tiedäkälle.
1: Aga loru hopapuadis, kun niitä ajat. Nää ohpkon olu luudih, nää kun täivä. Ära ollut mihin joikkata ohtuisen ära, kun nämä ovat nuohapluutit.
2: Joo, tämä on kallaavan tahkotte, jos vallatsen tämä tjelkkuus, että muistan tälle päivin mennä luutin. Mutta tällä on, että luotte fahtina, että luotis lainit takaisin siskildes lukihka, mutta vis herra musiikka slaaja, ja muhtun slaaja, ja mun laivan käyvähi houtamerkan Dollars Rockabilly nu och Elvis ja Little Richard ja de hänga där. Det går de mata och ofta gokte. Ja. Laula går den. Det de går ju mata den resten. Det önskar ni alki det lade sig det kar. Förenkling av min modell.
1: Nej ja.
2: Gjort så mot det samma logik att det låter istan lätt. Det låter samma mokki mat. Mat istan mat all jag man ja. No, että tien taafuusilla on äläkkiä fahta luudit. No, kukka kaille takas erinomais luudit, millä takas alatmaa jäsuotta. Mutta mun en tiedä, nää muu ikä lähtee, mennä muu, mun tulta ihan nohpa. No, mun on tuossa kultelun teos huijoluudet luudit, mä ihan mahtan. Ja tälle tarvaan on teillä, kun lohpa lohpas.
1: Sieltä kuin keltolas kuulla mun kuessis, mä juuretakin just valtien pirraa.
0: Ja jos aiku kuulla keitä kuessi läädekaamna hollis luodis luohtei uusi NRK Radio appas. Ja tää kuullu mai radios neljäikke onne.

Eli arvasselen fast kaunan. Ja det glannar rapan fast se talke karta där se gärta lite ihta talke där mot talke oro lähtin sulle tjejke i se. Jag måste äta nog att det har vi med mig kalka åt näxlet i en chefin Markus mannen. Där har där firetten erko där hammarfest i där sireten det arvi. Det är hammarfest. Det på gav du se där arvi ja som vi låg i läkarkrater i din ides. Måde fin Markus hoppa där ekki ja ferehtu. Ja sulle väile loi lekka grata. Siis fin Markus vähä tjasksat kaskal vihta ja tjöja lekka grata. Romsa pelkas teillä Tavvi Roms teppä raissa kuulus oppa täällä kienu maitteid ei vuonna imelle siskeli iuku pohti muhtu olkumutstes rittukoulujen romsastekalla peilohahki paaleväi anjan tässä. No maittai siis romsastessa sähtel mun peilohahki paaleväi oktanoplokraata innä sullus main peilohahki paaleväi äntän jarkstoppakalla anjalla oppa täällekki. Jos kähtsä lufua tällä stoppleijanas päivänä, että mä ette palva ja ties mai rittu, nuulanta rittus te ainen tässä leijanas päivänä, mä ettei potoitju tieppä kuevlus. Ja ties mai jalahas tää tien kuevlus ja jalahas fiinja täällekin ja päivänä. Bachelors loi lekka grata olles nuulants kitta paala mai trantela ki trantelas mai jal tapetavi trantelas jalahas finja tarkki ja mai templos lekka grata mutta kota paala trantin kauppudina te kaloinu kohta palva fas trantinis anjan täs peloa ki paala vai oktanu blok grata plushes topkala oppen oppa tarkki ja vihta grata ja mahtapäällä plasche ties outalasko palahti. Myös ei teema jää arve. Ja myös äpirakalla arvi ja maitten bloh leikka graatan ja tässä uslus maittai arve. Maitten bloh graatan maittai tässä uslu vuonna pirra. Muhtuu vähän määttelis uslu vuonna, kun te lahkunisko katsotaan vuonna nämmi tässä teekalle. Tegal fiirette. Ja nuulä fiirette mai olliste mahta norks Arendal Kristiansan mandal tippukoulustella fiirtuu oppa täällekki ja loi maitten bloh lekka graata. Sama Stavangeris muhtu taavapäällä Stavangera taavapäällä höykysynnä jolok tegal arve. Ja nuu arve taavaskoului maittai kitta paada te olisynni seska firettanjan täs. Olisen rittumel arje rittumel tällä maitten bloh lekka graata ja arvi. Olisen te firette topla oppa täällä kiia oktanu bloh graata ja täs kode paada molti teka loinus. Tämä pieivväs mai vää topla peruhaki paljon väi ja kaikten bloh graata. Siis jätä meistä oppida ei väärin ja töitterin tieppä naropkalla arvi. Ja tie, teille täällekin ihtä idri.

0: vega die ga nyala tahleye dien suanga nama. Nande luop sen fertet ne falka luopa ei tän saatte, kun ei muuta kalle laakuniskuahta nyädille.
1: Joo, la horkki jo, ne maitte, se on kuikit.
0: Se on kuikit, kun on soo, mä en tämän annan johda niitä.
1: Joo, la lähtää olla jälkäsi.
0: Joo. Tämä liian munnus, kun naamuja hattee Michael Lemmin studios, leimme Kolbjörn Nordvang.
1: Ja leimme Hailu Antti.
0: Ja Mikael aina laffas, aina kuullahan laffas ihtin.
1: Ihtin, se on maikka, ohtas neljärät.
0: Juha, tämä kuultavasti fälle skor, turn of the tide. Ja de Magnus Vuola Blua Pautnäpi ei viikkoimässä almaisuangaan.